0: Du lytter til Radio Nova.
1: Woo! Woo, woo, woo, woo.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.
1: Yeah. Det var første låt for i dag, var Kaoru med låten Swag. Altså swag med set.
4: Kan jeg bare si, ikke litt foreshadowing her da, men det er et slags tema for dagens A-listesending at N bytter ut S med Z.
1: Ja, ja, det kan man absolutt si.
4: Det kan man absolutt si.
1: Absolutt. Absolutt si, men ja.
4: Banger, eller?
1: Ja, megabanger.
4: Megabanger.
1: Augustin nevnte shoutout til drum and bass.
2: Trommer. Ja, jeg er så glad for at jeg føler at jeg hører mer sånn drum and bass trommerytmer. Ja. I låter som kommer ut, sånn som den her har den.
1: Ja, skikkelig sånn raske og...
2: Og det er så... Det gir meg så mye energi. Så jeg synes det er fett å se at det er på en tilbakekomst.
1: Ikke sant? Jeg vet for min del, jeg er oppvokst skikkelig med å spille sånn der skate- og snowboard-spill. Og jeg tenker automatisk på det. Og liksom sånn, jeg drev og hørte på sånne ting da jeg drev og spilte... Eller sto på snowboard og sånt selv. Så var det bare sånn, og masse sånn gammel sånn drum and bass... greier, og hva skal man si? Jeg blir bare nostalgisk, egentlig.
4: Ja, det minner meg om snowboard-spill jeg hadde på min Sony Ericsson-telefon.
1: Ja! Å, herregud, jeg tror jeg vet hva du prater om.
4: Ja, som du kunne klikke liksom, til høyre, venstre, opp og ned, og så liksom, kunne du hoppe, og så, ja, da var jeg helt rått.
2: Det styrkeste sånn snowboard-slash-skispillet som fantes, hvis jeg husker rett, var det ikke en Mr. Melk? Snowboard-spill?
1: Ja.
4: Det var sjukt fett.
2: Det dukket opp i hjernen min nå, som et sånt tapt minne.
4: Er Mr. Melk på A-listo denne vek og Miles?
1: Det skal være på neste, ja.
4: Ja, ok.
1: På kommende så skal vi ha Mr. Melk.
4: Ok, så sjukt bra.
1: Ja.
2: Mr. Melk? Hæ? Er det kødd?
1: Master Melk? Nei.
2: Jeg er så lett lurt. Utrolig lett lurt.
1: Det er forståelig da. Det har jo vært mye, hva skal man si, hodet er kanskje ikke i sin beste form. Nå om dag, akkurat nå.
2: Hodet mitt i hvert fall veldig glad og fornøyd, ja. Men kanskje litt kokt.
1: Ja. Kanskje.
2: Mm-hmm. Litt kokt som en god pølse.
1: Ja.
4: Flott bilde.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Jeg måtte jo hanspestre mat før butikkene skulle være stengt i dag og på søndag. Og jeg endte bare opp med å kjøpe dritmye pølser. Så det er det eneste jeg har hjemme da, pasta og pølser.
4: Jeg tror det var mange som gikk på en smell når butikken stengte klokka 4.
1: Jeg sto i kø i legit 25 minutter. Og da hadde, men det er sånn, det var liksom for vanlig kassa, fordi jeg også hadde øl, og, men så tenkte jeg sånn, jeg gidder ikke liksom flytte meg til self-checkouten, men så ble self-checkouten gikk så mye raskere, men jeg var sta og bare var sånn, nei, jeg nekter å bytte kø, så jeg ble bare stående, jeg kastet bort 25 minutter på å stå der. Ja, neste låt.

0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: Hallo, hallo, hallo. God morgen skal dere være. Og god morgen til mine vakre, vakre medradiovenner.
2: God morgen!
1: God morgen!
2: God morgen!
1: Leonora, hvordan har du det?
2: Jeg har det fantastisk, jeg har alltid hatt det fantastisk, og jeg tror aldri jeg aldri har hatt det fantastisk.
1: Shit, så bra!
2: Mm-hmm.
1: Vi er jo ikke bare Ida og Leonora,
2: Nei.
1: Vi er også Iben og Astrid.
3: Yeah!
4: Vi er alle i dag.
1: Vi er faktisk
2: We're
1: alle
2: i dag!
1: Som er første gang, nei, andre gang.
4: Totalt.
1: Totalt.
2: Ja. Det er sykt!
1: Så det er bare å stay tuned, altså, for nå har vi hele torsdagstimen samlet i ett rom.
2: Wow.
1: Nesten for første gang.
4: Ja.
1: Det blir veldig spennende. Hva skal dere snakke om i dag da?
4: Jeg skal snakke om en opplevelse jeg hadde i går.
2: Oi. Oi. Jeg skal snakke om en litt klein situasjon med sjefen min, så det blir gøy.
3: Oi. Jeg skal også snakke om noe jeg ble veldig sjokkert over på søndagen når jeg var i dåp. Så det er bare å stay tuned.
1: Oh, oh, oh.
3: Du da?
1: Jeg skal snakke om boller og pils.
3: Mm. Oh, det blir ikke bedre enn det.
1: Nei, det blir ikke bedre enn det. Så hvis dette er noe du har lyst til å høre litt på, kjære lytter, så synes jeg at du skal det. Ja. Men først skal vi høre på litt musikk. Her får dere fangst av Samantha.

0: Ja, der fikk vi altså fangst av Samantha. Ja, nei, andre veien. Samantha av fangst. Og i går så var det en litt sånn stor dag for meg. For jeg ble ferdig med praksis.
1: Yay!
0: Og fy faen, så deilig. Og for å komme meg til mitt praksissted, så har jeg måttet ta toget, for det har vært i Jessheim, så har jeg tatt toget fra Oslo S. Og for å komme meg hit, så tar jeg T-banen fra Jernbanetorget. Mm. Mm. Men mitt muskelminne i dag tidlig, jeg gikk rett til toget.
1: Mm.
0: Ja.
1: Nei,
0: jeg har fått arbeidsskader.
1: Ja. Ja. Miljøskader allerede.
0: Ja, ja, det gikk fort.
2: Jessheim kommer og tar deg med en
0: gang. Ja. Jeg orker ikke
1: mer Jessheim. Men var det ikke sykt digg da når du innså sånn, jeg skal aldri til Jessheim
0: igjen? Det var så jævlig deilig. Jeg var sånn, nei, jeg skal ikke ta tog i dag.
3: Digg.
0: Jeg skal bare til Majorstua. Ja. Mye bedre enn Jessheim.
1: Ja, faktisk. Det er det.
0: Ja.
1: Men jeg føler også det er tiltak å reise fra Løkka til Majorstua. Du må gjennom hele sentrum. Lite,
0: ja. Ja, jeg tror også jeg velger en, jeg kunne jo sikkert valgt noe annet, men det er en chill vei.
3: Ja.
0: Ja.
2: Men finnes det ikke en raskere vei fra Løkka til Majorstua? Eller må du gjennom hele sentrum?
0: Jeg må ikke gjennom, jeg kan også gå gjennom Torshov, men
2: ja. Vil man det?
0: Ja, jeg har vært en del på Torshov opp igjennom også.
1: Ja, ok. Så, ja. Litt trauma der også.
0: Ja.
1: Nei, for meg så er det sånn, hvis jeg skal til Løkka da, fra der jeg bor på Bislett, så er det sånn, jeg kan ta bussen til Sandegata, men da er jeg jo øverst. Men hvis jeg da skal til Nybrua da, så er det sånn, det er egentlig best å gå. Hvis ikke, så må jeg gjennom hele sentrum, og så, ja, eller til Olav Ryes liksom.
0: Grünerløkka har faktisk ganske dårlige forbindelser til resten av Oslo, sånn i forhold til at det skal være så sykt kult og hippt, så er det lite, som, det er bare trikken egentlig.
1: Det er jo en egen by i byen, vet du. Ja. Det er derfor.
0: Vi vil ikke forbindes med resten av Oslo.
1: Nei, det er different.
0: Ja.
2: Det er kun for de som vet.
0: Ja, de som
1: det er hemmelig.
3: Men det var vel snakk om at du skulle komme T-bane på Grünerløkka?
0: Ja, jeg ble spurt om å signere på noen sånne greier, så jeg har faktisk ikke så veldig lyst på T-bane på Grünerløkka, så jeg tror jeg
3: det
0: står over.
3: Det går liksom veldig fint uten.
0: Nei, og T-bane, jeg er ikke så glad i å ta T-bane.
2: Nei, det er litt
3: bra. Jeg synes det går veldig fort,
1: ja. Ja, men jeg synes det er greit
0: fort,
1: der det er.
0: Men koser du deg?
3: Nei.
2: Du gjør jo ikke
3: kanskje
2: det.
3: Ikke som, kanskje ikke, i hvert fall ikke rushen, da er T-bane helt jævlig. Men det er alle kollektivtransport på en måte. Jeg synes T-banen er helt grei, men nå bor jeg jo rett ved Carl Berner, så nå har jeg blitt vant til å ta veldig mye T-banen.
0: Ja. Det blir jo fort sånn da.
3: Det gjør jo det.
0: Mm-hmm.

0: Det var Sara Fjellvær med Praise. Nå skal vi snakke litt om disse avisene.
1: Dagens aviser.
2: Ja, dere, Vestfoldbanen. Folk svimer av, altså.
3: Ja, det er kriminellt.
2: Det mye. Jeg synes det er gøy at det blir forsinkelse fordi at ambulansen må komme.
3: Det er sykt. Men Vestfoldbanen, hvor er det den går?
0: Den går vel... det er inn til Oslo.
3: Ja, er det ikke det?
2: Fra... Det er sikkert det.
0: Fordi Vestfold er jo i hvert fall ikke så langt fra Oslo. Nei. Så jeg tenker at det kanskje er Vestfoldpendlerne
3: ja, det er det.
0: Som
3: det
0: skal
3: er
0: inn til Oslo.
2: Sikkert, ja. Ja.
0: Ja.
3: Men det gir liksom sånn Unity-buss fra... Unity Arena til Oslo, liksom.
2: Den er grusom.
3: Ja, men det, hvorfor er det sånn på toget? Ja, ja.
2: Det var noen som svimte etter Tame Impala-konserten.
3: Ja,
2: det
3: forstår
2: jeg godt. Ja, og så var det ropte sånn, kan du åpne døren? Noen har svimt her. Og så var bussjåføren sånn, nei. Fordi at han var noen meter.
3: Nei.
0: Det var dumt for dem.
3: Good luck. Ja. Men det dogger jo på vinduene der. Ja. Det er jo dritvarmt. Og altså, man står jo der også om sier litt. Nei.
0: Det gjør
3: så
0: man.
3: Det,
0: virkelig.
4: Men er, ikke, er ikke, sorry, men er ikke det ulovlig å si nei til å hjelpe?
2: Men han var rett ved stoppet.

0: Det var Vold Wiggen med Renkespill. Og en ting jeg har tenkt over i det siste er hvor glad jeg er i utepils i sola.
1: Ja.
0: Det er noe jeg tenker på ganske ofte faktisk, for det er noe jeg er veldig glad i. Og så tenker jeg vi skal sende ut litt sånn god energi her på morgenkvisten. Mm-hmm. Så hvem ville dere liksom gitt en kald pils i sola til? Hvem er det som fortjener det?
1: Av alle i hele verden?
0: Av alle i hele vide verden.
1: Vi kan stryke Osama bin Laden fra lista i hvert fall.
0: Ja, han kan få han litt sånn.
1: Jeg hadde kanskje ikke gitt han en utepils.
0: Nei.
1: Vi tar sånn den der deducting pathway, eller hva det heter, den tankegangen. Fordi det er litt vanskelig å finne ut av hvem vi skal gi det til.
2: Det blir veldig vanskelig hvis du skal eliminere så mange mennesker først. Eller
3: den som skal få
1: det. Give me
3: det.
1: An hour, ok? Ja.
4: Jeg vet hvem jeg hadde gitt en iskald utepils til.
0: Hvem hadde du gjort det?
4: Altså, jeg har blitt litt for investert i hele den Elias Omberg-greia.
0: Hadde du gitt en til
4: nei.
0: Han?
4: Nei.
0: Okay. Han hadde vært min elimineringsliste.
4: Nei, han hadde fått en varm, en uten kulserøy.
0: Ja.
1: Mørk en bunnslam.
2: Ja, bunnslam. Ja.
4: Jeg tror jeg hadde gitt det til enten hun Anine.
0: Ja,
1: hun ble jo anmeldt nå.
4: Jeg vet det, det var helt løslig. Eller til eller til Jørgen. Ikke stresse.
2: Ja.
4: Han er sykt kul, jeg studerte med han før. Han er dritkul.
0: Er det han som sitter med den mikrofonen og snakker?
2: Han som ringer.
4: Han som ringer til folk som er rasistiske.
2: Oi, er sånn, husker du at du skrev den kommentaren her?
4: Ja.
2: Nei.
4: Og så er de alle sånn, nei, jeg har ikke skrevet noe. Så er jeg sånn, jo, det har du, det skjønner du.
2: Det står fullt navn her.
4: Shit.
1: Ja, fy faen.
4: Han driver med godt arbeid.
0: Han kan fortjener en utepils i sola, ass.
4: Det synes jeg.
1: Den er jeg med på, ass.
0: Det var to gode. Hva med deg, Astrid? Har du noen?
2: Tenker Ida, Iben og Leonora etterpå.
0: Ja. 100%. Rett etter sending, klokka
2: 9.
0: Kvart over 9, kanskje.
2: Ja, jeg tenkte mer sånn klokka 6 når vi har redd møte, men
0: det kan man også tenke. Jeg vil gjerne ha en litt tidligere, da. Ja. Men jeg er ferdig i praksis. Så.
2: Ja, det er det. Bare drikke pils.
0: Ja, det er alt.
2: Nei, egentlig, jeg har lyst til å gi det til min far. Fordi han er hardworking man, altså. Og han har jo vært veldig mye hjemme nå. På Gjøvik for å jobbe, så jeg har vært mye oppi mamma og pappa, på godt og vondt. Men jeg synes pappa fortjener en øl, for han er alltid den som kjører, og på 17. mai så kjørte han, og jeg synes han fortjener en kald pils i sola, og bare kose seg.
0: Det synes jeg også. Ja. Når du kommer hjem neste gang, så synes jeg du skal ta han med ut på en liten solutpils.
2: Ja. Men det var bare sånn sist jeg var hjemme, eller før den. For to ganger siden da, siden jeg var hjemme. Da var jeg sånn, kom hjem fra jobb, og så skulle jeg ta toget litt senere på dagen. Så var jeg sånn, en pils eller dere? Og pappa var sånn, hvem er det som skal kjøre deg på tog da etterpå, Astrid? Så var jeg sånn, faen, det var det da.
0: Man er liksom litt avhengig av...
1: Nei, jeg tror jeg... Altså for å ta den kanskje litt i samme duren, så synes jeg mamma fortjener en utepils. For hun har akkurat fått akseptert PhD-søknaden sin. Så hun skal ta en PhD i en alder av 57.
2: Shit. Hva er BHD?
0: PhD. Doktorgrad.
1: Oi! Doktorgrad.
4: Sånn, BHD, what is that?
1: BHD.
0: Det høres ut som en...
2: Congrats! Nei. Love that for her.
1: Hun skal ta en doktorgrad, så hun rekker å bli pensjonist med doktorgrad.
0: Hey. Det er så kult. Nice. Jeg tror faktisk akkurat jeg ville gitt en til kronprinsen for tida, Så jeg så en video av han, og han så veldig sliten ut. Så tenkte jeg,
4: han fortjener en pils.
0: Han fortjener faktisk en pils i sola, for det så ikke ut som at det gikk så bra. Men han var slappet litt også.
4: Ja.
1: Han trenger det.
0: Ja,
4: jeg tror han gjør det,
0: faktisk det.
1: Absolutt. Det må være slitsomt.
0: Ja. Så kjære lytter, gå og ta deg en pils i sola.
1: Ja.
0: Det, alle våre lyttere fortjener en pils i sola.
4: Ja.

0: En klovn I mine klær av Skønt. Hørte du der?
1: Ja, jeg var jo I dåp på søndag til... jeg var fadder, faktisk.
2: Oi!
0: Ja. Hæ? Du klar over ansvaret der?
1: Nei.
0: Du kan få et barn
1: jeg synes det altså så... Jeg veldig stolt over å kunne få være fadder, men... Ikke sett en student, fattig student som bor I Oslo og skal reise til Australia som fadder. Nei, så nei, hvor meg som skal du hvis det skjer noe? Jeg sånn...
0: Ja, sorry, jeg har nok ikke tid til å ta det barnet her.
1: Nei, men det sånn... Ja, det kusina mi sitt andre barn. Og de bor jo da på Gjøvik. Og jeg har sett denne kiden en gang før da.
0: Så dere, dere close da.
1: Ja, vi dritclose. Men han verdens søte, så han bare smiler og glad hele tiden. Så jeg bare sånn, yes, fikk det beste barnet jeg passet på. Men det jo liksom, det var veldig, veldig koselig. Veldig fin barndåp. Det kan være litt sånn trått I kirka. Og det var jo det da, fordi at på Gjøvik, var jo I Gjøvik kirke til det. De som vet, main kirka på Gjøvik.
2: De olimo, eller?
1: Yeah. Nei, det faktisk et par andre der, altså.
2: Wow.
1: Men der det en prest som på en måte har vært, føler jeg der, siden tidens morgen. Han var jo der når jeg konfirmerte meg. Og,
2: ja, han var der siden Jesus gikk på vannet, faktisk.
1: Ja, det føles sånn. Men han veldig flink og skikkelig G, føler jeg da. Men han hadde tydeligvis trynet på sykkel. Og knekt kragebein Nei. Og noe annet Så han var jo da ikke der Nei. Og det var noen som måtte være vikar
0: ja.
1: En vikarprest Det visste jeg ikke at det var en greie
0: jo, jo. Ja, fordi de har bare en prest I kirka
1: Ja, tydeligvis Jeg vet ikke, men hvertfall han hadde jeg ikke sett før Og det var en ganske interessant gudstjeneste For det var både dåp og gudstjeneste da Med sånn... Hva heter det, når du sånn der nattverd og sånn?
2: Ja.
1: Så var det masse andre folk der. Jeg tenkte sånn, hvorfor er det noen som har på seg jeans?
0: Det faktisk veldig rart.
1: I barnedom? ja. Og så var jeg sånn, åja, det bare folk her, fordi...
2: Ja, fordi det har jeg prøvd før også, fordi bestemor reiser jo I kirka hver søndag, ja. Og av og til så har vi blitt med henne, og så det bare randomly barnedopp.
1: Ja.
2: Jeg sånn, jeg ikke kledd for det her.
1: Nei.
0: ja, man føler meg, vi viser litt respekt til familien.
2: Ja.
0: som der, og har på seg litt penklær, men det veldig rart.
1: Ja, altså, det var jo pinse, så det gir jo mening at det var...
3: Ja, det gir jo mening, ja. Og jeg føler de gangene jeg har vært I dåp, så har det ofte vært mange barn som skal døpes I samme seremonien.
1: Ja.
3: Ja, men ikke liksom litt... natteverd, egentlig.
1: Ja, for det var bare...
0: Random, ja. Ja, det litt random.
3: Men sånn, nå kommer den kiden her, så jeg sånn... Skal jeg klappe? Jeg aner ikke hvem den kiden her.
0: Ja, ja.
1: Nei, men det som var det mest interessante med denne dåpen, var, som jeg aldri har opplevd før I kirka ever, siden det var jo liksom en gudstjeneste også.
0: Mm.
1: Det var... For det første så begynte vi å snakke om, eller presten da, om liksom... jøder og jødehat og da ble jeg litt sånn, oi, hvor det vi skal nå, tenkte jeg men så klarte han liksom å runde det ganske bra men så skulle vi be for et eller annet, og så kom vi til da og så skal vi be for kongefamilien og da startet vi da med kong Harald og dronning Sonja, og jeg har ikke opplevd det før men jeg tenkte, ja, altså, love them og så begynte vi å fortsette ned da og da var det jo kronprinsen, jeg møtte Marit, og Ingrid Alexandra, og så var det Magnus. Og så må vi ta en ekstra bønn for Marius.
0: Nei!
1: Nei!
0: What?
1: Nei! og alle I kirka satt sånn, og så på hverandre sånn, what did he just say?
0: Det rart.
1: Ja, og det var bare sånn,
0: en ting det rart å be, at alle I kirka må be for kongefamilien, det litt merkelig I seg selv.
1: Ja,
0: Men for Marius
1: Ja, og så når vi liksom kom hjem etter dåpen Så snakket vi jo litt om det her da Og da sa pappa sånn Ja, men kanskje vi skulle bett litt For de offrene også da Når vi først inne på han, eller?
2: Ja,
0: ja nå tenker seg
2: Kanskje prioriteringslista sto litt annerledes ja. Egentlig
1: Ja, altså sånn, jeg føler jo at han trenger en bønn da
2: Men på den andre siden, han gikk jo rett til kilden da Han var sånn, vi må fikse kilden av problemet. Det var ikke noen symptomfiksing her.
1: Nei,
2: Nei ja, han vidt. Problemet.
0: Ja, hvis man ser på det på den måten da. Ja, det er ellers sant. Så kan man se på det på sånn, vi må be for at han slippes fri.
3: Ja, ja, det er det.
0: Fordi han må frigjøres.
3: Men altså, han, he needs Jesus på en måte.
0: Ja. Jeg tror he needs Jesus.
2: Ja. He needs anything at this point. Ja, ja, fordi, men bare ikke mer kokain.
3: No. Nei.
1: Det var bare når pappa sa det, så sa onkelen min sånn, jeg tror ikke det, jeg tror det toget har gått, altså. Ja, jeg tror ikke at, jeg tror han trenger noe, ja, noe mer enn det. Ja. Så, nei, men det er altså interessant, en interessant gudstjeneste, det der, altså.
2: Har dere sett? Det synes jeg. Nei, det her kan jeg ikke begynne på igjen, og det her er langt, altså. Men det er en dame på TikTok som mener på at Gud fyller hårspraykanna hennes. Eller den.
1: Oi!
2: Ja. Og det bare fikk meg til å tenke på det, fordi det er sånn, for jeg tenkte sånn, ok, hva skal en bønn gjøre for Marius, liksom? Men på den andre siden, altså det er sånn, den der evangelistiske psykosen mange er i, som er sånn, ja, folk blir voldtatt og drept og skutt og nærende, men Gud fyller hårsprayen min.
1: Ah.
2: Jo. Ja. Gud fyller hårsprayen min!
0: Gud. Hvis du skal spraye hår i dag, så er det nok Gud som putter den der.
1: Ja. Mm.

0: Der hørte dere Ea og Tilde med You Love the Thrill. Og jeg har, jeg jobber på kafé for en referanse her. Og på min kafé så har vi ofte boller og brød igjen.
1: Mm.
0: Og det er altså triks for å få seg nye venner. Ja. Jeg får meg altså så mange nye bekjennskap av de bollene og de brødene. Fordi,
1: ja. Hvordan da? Oh, ja.
0: Det er det jeg skal komme frem til nå.
1: Mm.
0: Ja. På søndag så var jeg på Sankthansøen, for det var Make a Change festival. Mm. Og jeg kom rett fra jobb, har med meg en svær pose med boller. Jeg har jo ikke lyst på disse bollene, for jeg er drittlei av boller. Så jeg tenker, la meg bare dele litt ut. Komme litt i snakk med folk. Deler ut til en fyr. Ny venn for livet.
2: Wow.
0: Ny venn for livet.
2: Det er der. Så hyggelig. Men jeg hadde vært, not gonna lie, jeg hadde vært litt skeptisk om en eller annen random jente kom opp til meg med en høy med boller.
0: Nei, jeg er så søt.
1: Ja, det er helt fint. Det er så søt at ingen tror det er noe sånt der.
0: Jeg tror ingen tror at jeg gjør noe galt med de bollene der. Og så har jeg også tatt med på i under praksisperioden min, så tok jeg med boller i praksisstedet.
1: Oh,
0: plutselig ville alle ha med meg på ting. Så de bollene, de gir meg altså så mange goder i livet. Jeg også føler jeg nesten nærmest har fått meg kjæreste av det. Det stoppet jo på andre måter da. Men da kunne jeg ta med boller og brød og litt flørende. Altså, det er altså så praktisk.
1: Og de bollene er jo veldig gode.
0: De er veldig gode. Mm.
2: Hvilken kafé er det? Er det sånn chain, eller er det independent?
0: Independent, small kafé.
2: Da vet du at det er gode.
0: Sourdough buns.
2: Oh,
0: yes. Det er gode saker. Jeg kan, liksom, jeg kan dele det ut med stolthet.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er ikke noe sånn, vil du ha...
0: Vil du ha den litt sånn tørre bolla her? Jeg vet du vil ha den bolla. Og så er det bare... Det er bare helt nydelig.
1: Ja.
0: Få seg litt. Og hvem vil ikke sitte og drikke en øl og er litt sånn småsulten, og så får du en bolle?
1: Det er det.
0: Gratis.
2: Nei, og så har du glemt å spise før du begynte å drikke, og så. Ja, men så sant. Kommer den bollen liksom og redder deg. Ah,
1: en annen perk er jo også at du trenger ikke å kjøpe brød.
2: Ja.
1: Nei, sånn er det i hvert fall for meg. Og jeg får også med meg brød hjem fra jobb. Jeg har ikke kjøpt brød på 3 år, liksom.
0: Nei, jeg kjøper. Faktisk, det her er utrolig privilegiert, men jeg er litt lei av surdeigsbrød.
2: Wow.
0: Jeg har litt lyst på bare vanlig.
3: Men hvis du spiser det hele tiden, så blir man jo lei.
0: Jeg spiser utrolig mye. Jeg har litt lyst, noen ganger har jeg litt lyst på bare butikkbrød, liksom.
1: Ja.
2: Kneip, så. Liksom.
0: Ja,
2: en gi meg noe kneip.
0: Så hvis du kommer og deler et kneip på Satan, så tror jeg vi blir venner.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Det kan være. Du, vi får se da.
1: Kanskje.
0: Ja, kanskje. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Og mitt hode er

På balkongen står en morgensang som aldri var i seng, og flørter med et til de grader gammelt slitt refreng.

0: Vad är ni goda? Vad är ni goda? Vad är ni goda? Det var en liten sånn trall fra Lillebjørn Nilsen inni mitt hode. Og vi har kommet halvveis. Og egentlig, der ja. Yes. Damer.
1: Ladies.
0: Nå er vi halvveis i stemninga. Og hvordan føler dere?
2: Sexy.
0: Sexy?
2: Føler jeg meg nå.
1: Ja, yeah. Morgenånden har... Dabbet av.
0: Ja, byttet veldig... med kaffe om det.
1: Ja. Jeg kjenner ikke en sang. Er det en ny sang? Ja,
0: det er bare en liten sånn...
2: Det er
0: litt sånn sexy time.
1: Åja! Ja, jeg ser litt dårlig.
2: Sexy time to tease.
0: Jeg tenkte ikke det.
1: Spicer-up, Ida.
0: Spicer-up. Fiks noe nytt. Ja, så hva skal dere... Hva kan lytteren se frem til?
3: Jeg har noen hemmelige stikk på lur, selvfølgelig. Ja. Men jeg tror jeg skal snakke om en serie. Jeg tror dere kanskje har sett. Jeg tror i hvert fall Ida har sett den.
1: Ja.
2: Kanskje. Spennende.
1: Nå som vi er så sexy, så tror jeg jeg skal snakke litt om nærkontaktsport.
2: Jeg tror jeg skal snakke litt om G-streng.
0: Det er også sexy. Det er bare å bli på kanalen, kjære lytter, for vi skal nemlig bli her en time til. Så bare å følge med. Det er også bare å vente et lite øyeblikk, så skal dere få høre Susanne Sundfør sin Runa.

0: Der hørte dere Susanne Sundfør med Runa.
1: Jeg har et lite spørsmål.
0: Ja.
1: Hvor, eller hvordan skal jeg formulere dette da? Jeg har lyst til å kjøpe en kake, for jeg har snart bursdag. Mm. Og hvor mye penger skal man legge i en fin kake?
2: En 500-lapp.
3: Jeg hadde aldri betalt så mye for en kake.
4: Jeg så at du startet med å være veldig sånn, å fy faen, jeg hadde aldri betalt. Så tok du deg selv litt i det?
3: You do you, men for meg så er kake... Nei, da hadde jeg kanskje lagd noe Toro-greier, for helt ærlig.
0: Ja, men den blir jo, jeg skjønner jo greia, den blir jo ikke like fin. Nei, det gjør den ikke. Jeg har aldri,
2: Er det sånn rund bursdag?
1: Jeg blir 23, så nei.
2: Nei.
1: Men jeg har liksom hver bursdag siden jeg ble 20, så har jeg liksom hatt en kul kake.
0: Ja.
3: Og,
0: hvor kjøper man sånne kaker da?
3: Ja, det er det.
1: Jeg kjøpte det der jeg jobbet før, og det første året da jobbet jeg jo liksom der, så jeg fikk jo altså verdens største kake og 20 cupcakes til 700 kroner, som var jævlig bra pris.
2: Ja, det må jeg si.
1: Fordi jeg kjøpte i fjor, når jeg hadde bursdag, så kjøpte jeg kake fra samme sted, og da fikk jeg seriøst en sånn, ser du i
0: det? Nå er det cirka 20 centimeter høy.
1: Ja. Og så er den sånn
0: 10 centimeter bred. Ja. Ikke så stor. Det var en veldig liten kake.
1: Ja. 1050 kostet den.
3: Ja,
0: Astrid, ikke,
3: to
0: ikke
3: stykker liksom. To kakestykker i den.
1: Ja.
2: Hvorfor er den så høy? I don't understand. Det her var sånn skyskrapekake.
0: Men,
1: men jeg har liksom, for nå skal jeg liksom bort. Jeg skal ikke se liksom folk på et halvt år. Og jeg liksom, jeg skal ikke ha noen middag eller noe. Jeg skal liksom tenke at da blir det kake. Men så har jeg liksom prøvd å, for jeg var sånn her, skal man lage en kake selv? Men jeg kan ikke bake, og den kommer til å bli støgg. Hvis jeg skal lage en sånn hvit kake og dekorere den liksom, det kommer ikke til å gå fint. Så var jeg på Soul Cake i går. Og de hadde liksom eller de hadde veldig pene kake, men det er jo ikke sånn Pinterest-kake som jeg vil ha. Men den koster liksom, hvis du skal ha med sånn navn på da, så koster den 1050. Og det er sånn 10 stykker, 10 kakestykker. Så det er jo liksom ikke så, jeg synes det er grei pris.
3: Oh.
2: Ja. 1000 kroner.
3: Ja, altså man bruker jo pengene sine som man vil.
2: Ja, ja. Hvis det er verdt det for deg, da sier jeg kjør på.
0: Men det, du kan jo sikkert finne noen som bakere på,
1: jeg prøvde det, men de har ikke svart
0: Instagram eller noe.
1: De har ikke svart. Men så er det sånn, hvis jeg skal kjøpe, for jeg vet hvis jeg kjøper der jeg jobbet før, så får jeg typ akkurat sånn kake jeg vil. Men hvis den skal være liksom,
0: men får du rabatt da?
1: Nei. Jeg har litt beef

0: der fikk dere høre Pumpegris med den flotte sangen «Si det som det er». Og vi i frokost er snart ferdig med dagens sending, men Radio Nova er ikke ferdig med sendingen. Etter oss så kommer Skumma kultur.
1: Yes.
0: Og Iben, du har litt innblikk på skjermen her. Hva ja. Ser det ut som at Skumma skal snakke om?
1: Jeg ser, apropos kvinnehat som vi har snakket om, astrologihat er kvinnehat.
2: Oi, ja. Fem spørsmålstegn.
0: Er det sant?
1: Vi får se om det er sant. De skal også snakke litt om sommerhobber. Det er jo lurt å høre på, tenker jeg.
2: Ja.
1: Forslag til strømmetjeneste. Det kan jo også være fint å ha, på en måte. Abortsak. Det er jo alltid... betent, vil jeg si.
2: Ja, det er mye å si om det i hvert fall.
1: Det er mye å si om det. Ja. Og så KI-minister. Det ble jævlig nysgjerrig på.
2: Yes. Tenk om være? Det skal bli en ny ministerpost.
0: Hva tror du?
1: Som er KI. Det, ja. Da det, har det gått
0: trengs.
1: For langt.
0: Det
1: trengs. Det,
2: nei.
1: Nei.
2: En KI. Så mye deepfake som blir laget med det KI-greiene nå.
1: Ja, og ja, sånn KI. Ja, jeg tenkte minister som er en KI.
2: Nei, jeg tenkte en minister som regulerer KI.
1: Ja. Ja. Det kan være.
2: For det trengs. En KI-minister som i en som er KI. Nei.
0: Det var en god
1: idé.
0: Det
1: er jeg enig.
0: Ja.
3: Den nye statsministeren er
0: ChatGPT.
1: Ja.
0: Sånn, da styrer de landet bak.
1: Nei,
2: ikke sant?
1: Takk.
2: Nei, fordi da skjønner jeg hvorfor dere var skeptiske. For jeg skjønner, guys, hallo!
0: Jeg gidder ikke å ha en sånn liten båt som skal styre mitt land.
1: Nei,
0: men det kan være fint å ha et menneske som styrer den lille båten. Det tenker jeg. Det,
1: ja. Som passer på at det ikke går for langt.
0: Ja.
2: Absolutt.
0: Vi satser rett og slett på at det er det Skummakultur skal snakke om.
1: Vi håper på det.
0: Ja, vi får se. Det, men det er bare å bli på kanalen. De skal være fra klokka 9 til klokken 10. Så bare følg med.

0: Det du ser, det du får. Av Bomben 2K, hørte vi på nå. Og nå er faktisk klokka snart 9. Og det betyr at vi er ferdige for dagen. Dere vet hva det betyr.
1: Den triste sangen.
0: Ja. Det betyr at frokosten er snart ferdig.
2: Ja.
0: Veldig snart. Hvordan har dere det? Har dere våknet?
2: Ja.
1: Nei.
0: Ja, så jeg ikke våknet helt.
1: Det ble tomt for kaffe da.
0: Noen stjal, ja.
2: Noen stjal kaffen vår.
0: Ja. Faktisk dårlig ikke gjort. OK.
3: Nei, kan vi i hvert fall sette over i nyen i prosessen?
2: Det gjorde de ikke.
0: Sette han noen kopper.
2: Så vi tok med seg hele kanna og gikk det. Hvem enn det var. Hvem
3: jeg håper de får en dårlig dag.
2: Det håper jeg også.
1: Håper puta de er varm når du skal legge deg.
3: Ja.
0: Ja, i kveld. Ja, hva skal dere videre for dagen da?
2: Jeg skal lese til eksamen.
0: Ja, det skal
2: muntlig eksamen, lese absolutt all pensum vi har.
0: Ja, det klarer du.
2: Det går helt fint. Herregud, ikke noe stress. Yeah, no problem.
3: Jeg skal opp på siste kollokvie for semesteret.
0: Deilig.
1: For studiet.
3: Ja, for hele studiet. Ja, det er faktisk siste for hele bacheloren. Wow! Hallo! Det her ble markant bedre.
2: Ja, for en dag.
3: Det er faktisk spennende.
2: Og så skal jeg kjøpe iskald pils til alle.
3: Ja, i hvert fall til læreren min, Dirk. Shout out Dirk Linke. Han er en ordentlig kar, ass.
0: Han fortjener en pils i sola.
3: Han er tysk, så han fortjener i hvert fall en pils.
2: Ja, ja.
1: Weissbier.
3: Ja.
0: Weissbier.
1: Hva spørs du? Jeg skal... møte en venninne, jobbe med eksamen. Spise en fat ass bagel på Baker Hansen, tenkte jeg. Og så gleder jeg meg skikkelig til å drikke pils med dere i kveld.
0: Ja, ja, vi skal nemlig drikke pils.
3: Og dere
0: pils.
3: Har bare å holde på til lenger enn klokka 7, ass. Så jeg skal på jobb. Så jeg making my way back here at 7.
2: Ja.
1: Her skal vi bli.
0: Ja. Her skal vi bli. Jeg skal også øve til eksamen for et sjokk, eller skrive eksamen. Det er visst en liten sånn tendens som går rundt blant de unge, for
2: det er
0: gjør det mye. Ja, så litt sånn... Finn på dine egne hobbyer.
3: Ja, det er. Kanskje det er dråpes blir med den eksamen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er litt teit når alle skal gjøre sånn som alle andre gjør. Skil deg litt ut, liksom.
0: Ja, prøv å være litt annerledes.
2: Ja.
3: Lame.
0: Jeg håper ingen av de som hører på Radio Nova skal jobbe med eksamen, fordi det er dritteit. Prøv å finne dine egne hobbyer.
1: Start summer vacation, da.
2: Ja.
3: Summer!
0: Astrid, vil du si ha det til Radio Nova? Astrid skal jo faktisk...
1: Radio Nova, I'm gonna miss ya. I'm going away for et halvt år. Så dette er en trist avsked. Jeg satser på å komme tilbake i januar. Det er jo en stund til det.
2: Det er jo det.
1: Ja.
0: Det er faktisk en stund til.
1: Ja. Så dere andre bør være her når jeg kommer tilbake.
2: Ja da.
0: Du finner meg her.
1: Nei, ikke lov til noe. Nei, du... Jeg er jo ferdig, du. Ja. På bachelor og...
0: Eller bakka. Jeg er voksen. Ja.
1: Nei, utrolig trist, men Radio Nova, I love you. Og jeg skal høre på når jeg er nedi...
0: Down and down.
1: Aziland. In the middle of the night. Da blir jo frokost sånn kveld for meg.
0: Ja, kveldsmat.
1: Så da kan jeg legge meg med frokost. Det blir bra.
0: Da sier vi egentlig ha det bra til Astrid, vi.
1: Ja.
2: Vi gjør det.
1: Ha det.
3: Ha det.
1: Ha det bra.
3: Ha det på bare.
0: Det som kan skje noen ganger er at man glemmer å finne sanger, kjære lytter. Så nå kan dere være med live på at jeg skal velge en sang. Det blir monster. Monster blir det.

0: Det var Sherry Mangi med BRB. Ja.
1: God morgen.
0: God morgen.
2: God morgen.
0: Hei.
2: Hei.
0: Hei alle sammen.
1: Hvor? Nei, prat.
2: Å, koselig. Det er en sånn morgen. Det kan vi trygt si. Det er en litt sånn morgen. Vi prater jo så vidt var, la oss ta lytterne bak fasaden.
1: Ja.
2: Hvor vi sitter og planlegger sending. Og så blir det prat om at vi er alle avhengig av litt forskjellige ting. Og har litt lyst til å prøve å stoppe.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Jeg har jo prøvd å stoppe før, og jeg er i gang igjen. Jeg tror jeg er på dag 4 av snusslutt.
2: Hei!
0: Og nice. Veldig stolt liksom av meg selv.
1: Det er liksom noe med å si dag 4. Ok, AA meeting.
0: Det er dag 4. Jeg våkte til dag med forferdelige abstinenser. Nei, det går egentlig veldig fint. Det som er verst for meg er jo sånn, når jeg drikker for eksempel, ja. Så kjenner jeg sånn, da får jeg veldig røyksug. Og litt snussug, men det er mer sånn, det er mer røyking.
1: Ja, for ja. Er det på en måte, snusen, er det mer liksom sånn bare daglig ting enn siggingen, eller liksom på suget da, mer?
0: Ja, ja, fordi snus er litt mer sånn, det har du på en måte mer lyst på når du sitter og leser, eller ja, hvis jeg ser på film eller sånne ting, så er det sånn, det har vært digg med noe nå som gjorde at dette var litt mindre kjedelig. Men sånn er det på en måte ikke. Det er litt sånn med når man drikker også. Men der er det på en måte, sigg er jo også bare sånn sosialt liksom, ja. Og så er det så mange som gjør det.
1: Fordi ja. Jeg har jeg vil ikke si at det er en avhengighet akkurat, men
2: det er bare, det de fleste som er avhengige vil si,
1: ja,
2: da.
1: Men jeg kan innse at det er en avhengighet av sigg. Men på en måte sånn, det er grunnen for at jeg ikke vil kalle det en avhengighet, er fordi jeg på en måte, jeg tenker egentlig ikke noe særlig på det, men det er bare når eventuelt jeg drikker, men det har ikke... Men
2: jo mer du prater, jo mer avhengig.
1: Nei, men sånn, det... Ja, greit, jeg er avhengig. Ja, jeg er avhengig, men måten jeg prøver å slutte med det på, er å ikke kjøpe sigg.
2: Ja.
1: Fordi jeg, selv om jeg virker veldig utadvendt og kan spørre hvem som helst om hva som helst, så oppriktig er det en ting jeg hater, er å få et nei når det kommer til sigg. Og ved å ikke kjøpe det, så tør jeg ikke å gå opp til noen og spørre om å bo med sigg. Og dermed liksom så forsvarer jeg meg selv fra å få et nei. Men det betyr ikke at jeg ikke kan utnytte mine venner til å spørre andre for meg.
2: Du går så langt, ja.
1: Ja, fordi jeg bryr meg ikke. Men det hjelper.
2: Kan du ikke si til vennene dine da, som, hvis jeg spør... Stopp meg.
1: Nei, fordi hvorfor skal de være moren min, på en måte?
2: Ok.
1: Da kunne jeg stoppe meg selv.
2: Men det kan jo åpenbart ikke.
1: Jo.
2: Ok.
1: Nei, jo.
2: Så sier vi sånn.
1: Det er skikkelig sånn... Det er skikkelig avhengig av meg å si, men sånn, jeg kan stoppe når enn jeg vil.
2: Jeg merker det.
1: Men hvorfor vil jeg stoppe?
0: Første steg er å innse at du er avhengig.
1: Ja, jeg er avhengig.
2: Vi er stolte over at du har begynt reisen din.
1: Nei, jeg er avhengig. Jeg prøver bare å høres mer, litt mindre avhengig ut.
0: Det er greit.
1: Men hva med deg, Stian? Er du avhengig av noe?
2: Jeg er veldig avhengig av energidrikk. Det er en sånn ting, og problemet er at jeg har prøvd liksom, ok, men kanskje hvis jeg bare drikker iskaffe.
1: Yeah.
2: Men det er ikke koffeinen. Det er ikke derfor, jeg bare liker smaken.
1: Ja.
2: Og jeg blir så fysen på den smaken.
1: Ja.
2: Det er der mitt problem er, altså. For jeg finner ikke noen måte å erstatte det ordentlig på.
1: Men er det...
0: Ikke brus heller liksom?
1: Nei,
2: for det smaker liksom ikke som brus. Det har liksom sin helt egen sånn der god, sånn fruktig, litt sånn eksplosjon i smaken.
1: Ja. Er det de mer fruktige energidriktene du går for? Eller liksom, tenker du mer
2: Red Bull? Det og battery. Nei, jeg liker ikke Red Bull.
1: Oi, ok.
2: Jeg er ikke noe glad i den smaken.
1: Nei.
2: Så jeg er veldig, veldig battery-person, og jeg har veldig lyst til å ikke være så avhengig av det.
1: Nei.
2: Nå hadde jeg en sånn 2 ukers streak. Veldig stolt av det. Kjøpte 2 bokser energidrikk i går på butikken. Gleder meg veldig til å drikke en av dine. Kom hjem i dag.
1: Digg.
2: Nei, det er jo ikke digg, jeg må stoppe.
1: Nei, ja, æsj.
2: Fy, næste greier.
1: Ja, ekkelt.
2: Så jeg trenger noe liksom, som har en sånn ish-lik smak. Og som ikke er full av gudene vet hva. taurin, eller hva enn det er i energidrikk. Ja. Syre. Så gjerne send meg en DM.
0: Ja,
2: hvis du har et eller annet.
0: Det, vet du hva, det skal jeg gjøre.

0: Det var dessverre med Ønskebrønn.
1: Ja, vi har jo hatt det skikkelig gøy egentlig med disse albumene. Jeg vil egentlig fortsette der. Jeg fikk på en måte ikke nok av det.
0: Nei, har du lyst til å snakke mer om drukning?
1: Nei, jeg føler på en måte siden ikke jeg liker drukningen. Han følte ikke helt den drukningen.
2: Jeg skal på bilcrash-trening etterpå. Det gleder jeg meg til.
0: Skal du det?
2: Mm.
0: Ok.
2: Kjøretime, som også noen kaller det da. Men,
1: Nei, men du har jo litt sånn crash-time når du kjører på isen. Når du har glattkjøring.
0: Men det er gøy å spesialisere seg på det bare sånn, det.
1: Hvis du ser på det sånn, så er det local litt krasjekjøring.
0: Alt, hver gang du kjører, så øver du på å krasje.
1: Absolutt.
3: Du hadde noe flere av det.
0: Jeg tenkte på frolfing.
2: En gang til.
0: Frisbeegolf, som det også heter.
1: Jeg har spilt det masse. Jeg løy, jeg spilte det en gang. Det var skikkelig gøy.
0: Jeg ble så entusiastisk. Jeg synes det er kjempegøy. Men, og jeg er utrolig dårlig på det. Men det synes jeg på en måte gjør det bedre.
1: Ja.
0: Og jeg har en sånn ting, sånn, jeg vil ikke bli god på det heller.
1: Nei, fordi jeg spilte det for en måned siden, tror jeg, med en kompis av meg. Og da, jeg trodde frisbeegolfing bare var en sånn, ja, det bare tar med deg en frisbee, og så kaster du på et nett. Nei, folk har sekker med 50.
2: Ja,
0: det er en helt frisbee. Liksom.
1: Og da ble jeg litt sånn, hva faen trenger du alle de til? Hvorfor? Hva er nødvendig at du må ha 50 forskjellige? Og så, putter?
2: Kameraten meg er blitt obsesst med discgolf. Og det er sånn, på det punktet
0: det
2: hvor
0: discgolf,
2: i bryllupet. Ja, det er det dette, er det
0: ja,
2: ikke noe kasser sånn.
0: Jo, fordi det er litt sånn, jeg har hørt at folk ser litt ned på folk som kaller det frisbeegolf. Men det er fortsett.
2: Altså, på bryllupet hans, så fikk alle vi som var der, fikk hver vår frisbee. Med liksom deres navn gravert i den hele pakka liksom. Så vi var sånn, ja, kanskje enda flere har lyst til å bli med og drive med frisbeegolf. Det er en kult.
0: Ja,
2: det er en
0: ja men det
2: kult.
0: Er akkurat det. Og det er derfor jeg ikke vil bli god på det. For jeg har ikke lyst til å bli en av de som på en måte har
2: dedikert
0: 60 forskjellige disker.
1: Ja, nei, fordi jeg vil disker. Jeg kan fint ta to.
0: Ja.
1: To er nok for meg, men på en måte en hel bag der du går rundt og
0: Min lille bag
1: med frisbee, nei, det skjer jo bare ikke. Hva? Har du mer?
0: Om jeg har mer?
1: Om jeg har mer,
0: ja. Ja, altså det er jo sånn, men det er sånn, altså plukke sopp og bær?
1: Nei.
0: Den er du ikke med på.
1: Nei. Mm. Men det er fordi, jeg skjønner, det er også en kult.
2: Hva hvis vi rebrander det da, så det er forgiftningstrening?
1: Nei.
2: Dø. Ja, det er det du antageligvis gjør.
1: Spis, hva heter det?
0: Fleinsopp.
1: Nei. Men sopp er en sånn ting jeg bare aldri kommer til å skjønne meg på. Hvorfor folk går ut i skogen og er sånn, kantarell.
2: Det er godt da.
0: Ja, men for jeg har aldri gjort det selv egentlig. Jeg har plukket bær, men jeg har aldri plukket sopp. Og jeg har veldig lyst til det, fordi jeg synes det er litt spennende. Og på en måte, eller det er noe med det der sånn, du vet ikke, er den giftig? Eller kan du spise den? Jeg liker å leve litt på kanten.
1: Ja.
0: Men også er det liksom, det virker litt sånn som fugletitting da. Ja. At det er på en måte en sånn community for det også. Så i hvert fall sånn forumer på Facebook og sånn, som har liksom, hvor alle sender inn bilder sånn, kan jeg spise denne eller ikke?
1: Ja, men det er litt søtt.
0: Ja, så har du alle ekspertene og så, ja.
2: Hvis du har en psykopat i det forumet, da sliter du.
0: Ja.
1: Det går crazy.
0: Spis den.
2: Fugletitting da?
0: Den er helt trygg.
1: Fugletitting.
2: Sånn apropos?
0: Ja, for det har jo blitt snakket om.
1: Ja. Nei.
0: Ikke for fugletitting?
1: Nei.
2: Du har ikke lyst til å liksom løpe opp på veranda til en random fyr, fordi det er en sånn supersjelten meis?
1: Jeg bryr meg ikke om en ultra rare spurv.
2: Tenk om den er legendarisk.
1: Nei.
2: Amen.
1: Jeg tenkte på noe origami.
2: Åja,
1: at det går brette.
2: Ja, men det er egentlig ikke så dumt. Det er ganske kul egenskap å ha.
1: Ja, fordi jeg tenker sånn, hvis du kan på en måte brette en svane da, hva stopper deg fra å brette? Jeg vet ikke.
0: Så du skal
2: en mastergrad?
1: Ja, det er det.
0: Så du skal sitte på stranda og brette svaner?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det synes jeg virker hyggelig.

0: Det var Funk for Forest med Tano.
1: Skummad kultur. Vergedån. Min pappa er svensk.
0: Ja, alle sammen. Jeg er en som er ganske interessert i astrologi. Mm. Og jeg skammer meg veldig mye for det.
2: Oi.
0: Egentlig.
3: Nei, rip.
0: Ja, fordi jeg vet på en måte... eller jeg tror det handler om at det åpenbart er noe jeg vet at ikke kanskje gir så mye logisk mening, med tanke på vitenskapen og alt det der. Men jeg tror også, jeg får litt følelsen av at det er en sånn ting som påføres litt, at det er noe som du skal liksom, man skal ikke tro på det, og det er veldig sånn, det er veldig teit, liksom. Og at jeg kanskje føler at, og så har jeg på en måte tenkt at det er veldig en sånn manneting også, å hate veldig på astrologi.
3: Hei.
2: Oi.
0: Og flere menn jeg har snakket med er mye mer, jeg føler at veldig mange av de kvinner jeg snakker med, eller som er mye mer sånn interessert i det i hvert fall, ja, eller åpne for det, eller tenker det her er spennende.
2: Jeg føler det ligger noen sånn toxic masculinity til stedet der.
3: Ja.
2: Der. Jeg skal ikke la noen stjerner bestemme hva jeg skal gjøre.
0: Ja.
2: At det liksom blir sinnet
0: og
2: på det, kanskje.
0: Sånn, og litt sånn, fordi er ikke det litt sånn, det har jo alltid vært, det var jo heksejakt før, liksom.
2: Ja.
0: Er det kanskje noe der?
2: Samme greie.
3: Er det noe underliggende her?
0: Ikke sant? Ja.
3: Kanskje, jeg føler...
0: Er dette nåtidens heksejakt?
3: Men... Å finne jenter som finner astrologi, er det heksejakt?
0: Ja, kanskje. Ja.
2: Du ser det kommet med sånn krystall fra et eller annet sånn krystallbutikk. Astrolog!
3: Ja. Hallo, jeg har hatt krystaller selv en gang, så jeg selger meg med dem. Faktisk,
2: men det går fint. Du er mann, så du blir ikke brent på bålet.
3: Nei, men jeg håper jeg blir det.
0: Ja, ok, skille er jo kanskje litt på altså, sånn toxic masculinity, heterofile, veldig, altså sånn, sånne menn.
3: Ja.
2: Men det skal, altså, jeg var jo på en ganske interessant date en gang, med en som også var veldig, veldig glad i astrologi, lærte jeg etter hvert. Og det var en veldig rar opplevelse å sitte der. Jeg tror ikke på astrologi. Det tror jeg ikke. Det er gøy, det er moro, det er artig å titte på, liksom. Men så, da satt vi der. Dette var en sånn ordentlig seriøs date. Vi hadde pratet lenge, vi var på første date. Det var veldig hyggelig, det gikk kjempebra. Altså vi storkoste oss, vi hadde masse felles interesser. Og så på punkt så går hun: forresten, hvilke stjernetegn er du? Og så svarer jeg, ja nei, tyren. Og svaret jeg fikk var: åja. Og så bare raste alt sammen. Og det er sånn noe av det særeste jeg har vært med på.
3: Men hvordan raste det?
0: Hvilket stjernetegn var hun?
2: Altså bare merket at hun bare plutselig var helt interessert. Og bare sånn meldte seg helt ut og sånn, åja, ok. Og så bare ble den helt sånn fjern fra hele opplegget. Det var kjemperart.
3: Men fant du ut hva hun var?
2: Nei.
0: Ja, fordi nå får jeg lyst til å liksom analysere henne.
2: Antagelig noe som ikke passer sammen med tyren da.
0: Ja, tydeligvis.
3: Hva er tyren da? En ildtegn?
0: Det er jordtegn.
3: Jordtegn, ja.
0: Ja, jeg kan litt for mye om dette.
3: Men hva er ditt stjernetegn?
0: Skorpionen.
2: November. Oi.
0: Ja. November. Den er jo egentlig veldig, alle sier jo at den er veldig toksik.
3: Ja, men ganske mange av mine venner er skorpioner.
2: Fordi det er
3: skorpioner.
2: En skorpion, liksom. Er det bare derfor?
0: Ja, okay. Jeg er giftig, liksom.
3: Jeg er giftig, men kanskje jeg er giftig.
0: Watch out for that stinger.
3: Kan dette bli din one-liner? Watch out for my stinger.
0: Det er det jeg hører folk si da, hvertfall.
3: Jeg vet ikke om det er, men det er det folk kaller meg da. Det stinger.
0: Men sånn sett så er jeg jo ikke helt enig i det på en måte. Eller jeg føler jo ikke at jeg er veldig toksik.
2: Nei.
0: Egentlig.
2: For det er...
0: Og jeg mener jo ikke at det er på en måte ekte, men jeg tror jeg bare tenker at det er en morsom ting.
2: Ja,
0: liksom.
2: Ja, det er det.
0: Ja. Jeg vet ikke hva slags forhold dere har til det.
3: Jeg...
2: Som sagt. Daten gikk rett i dag, så i hvert fall.
3: Jeg digger stjernetegn. Men det er sånn okkult ting jeg... Det er sånn... undergrunn ting at jeg liker. Det er sånn nisje ting om meg. At jeg elsker stjernetegn. Og jeg elsker CoStar. Jeg elsker den appen. Men det er bare fordi den mater meg så mye. Den gir meg så mye sånn, herregud, kanskje når den sier I'm the architect, ok, kanskje jeg bygger min verden. Kanskje jeg bygger min egen verden. Kanskje jeg, det er meg.
0: Kanskje det er det.
3: Ja.
0: Men det er så interessant. Jeg føler det. Det er så interessant at det er på en måte noen som er nysgjerrig på det og tenker sånn, selv om de ikke, og så er det noen som tror på det helt og holder den til å bare er veldig sånn fastslått på det. Men at det er noen, så mange som bare ikke vil høre om det i det hele tatt.
3: Ja.
0: Og det tror jeg er det jeg ikke forstår. Den at man ikke er nysgjerrig på det i det hele tatt.
2: Det er nok bare fordi man føler at sånn, nei, men det her er ikke sant. Ja. Så da er jeg ikke interessert i å høre på masse spådom, for de er ofte veldig lange, de spådommene.
0: De er det.
2: Og hvis du på en måte ikke tror på det, så blir det litt som å sitte i en gudstjeneste, og så tror du ikke på Gud på en måte. Det blir litt sånn, ok, kos dere med det, men det er ikke for meg.
0: Ja.
2: Det er min antakelse, min gjetning.
0: Ja.
2: Min spådom.
0: Spennende.

Og MOOC, hvordan sier jeg det? Det var MOOC med Good Luck, Have Fun.

0: Åh nei, nå skjer det noe greit.
1: Nova Noir.
2: Lyden av film.
3: Jeg forventet Bas Luhrmann og fikk Bas Luhrmann.
4: Stopp en halv, nå skal vi begynne å leke.
3: Det skal være visuelt bra.
5: Jeg har sett tre filmer.
4: Morbin.
2: Nova Noir på Radio Nova.
6: Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
3: Postmodernistisk.
4: Vi skal snakke om hvordan
3: de bare satt og diskuterte.
0: Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette er gammelt allerede.
6: Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
0: Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
2: Nova Noir.
7: Mine damer og herrer, god morgen. Mitt navn er Jakob, og jeg er her i dag for å ønske dere hjertelig velkommen til en ny episode av alles favoritt filmradioprogram Nova Noir. Og i dag har jeg med meg to flotte mennesker. Jeg har Eirik med meg.
8: Hei, hei.
7: Hei, Eirik.
8: Hyggelig å være her.
7: Ja, og på min andre side så har jeg Martine.
9: God dag.
7: God dag. Det er en flott sommermorgen, er det ikke det, dere?
8: Veldig, herregud. Det var en drøm å komme hit i dag. Når sola stod på,
7: sola bare liksom lyste rett inn på rommet.
8: Ikke noe å klage på.
7: Nei, ikke vanskelig å stå opp i det.
9: Magisk.
7: Ja. Hvordan har du det?
8: Jeg har det veldig bra.
7: Ja.
8: Vi har jo vært en tur i Cannes, som vi kommer tilbake til etterpå. Ja. Men,
7: ikke spoiler.
8: Jeg skal ikke det. Men det går i hvert fall veldig, veldig bra. Altså. Det gjør det. Det er litt jobb her og der, og se litt film og kose meg når det er sommer. Ah. Så går liksom livet greit uansett hva, føler jeg.
7: Fantastisk.
8: Rett og slett.
7: Det er så bra. Martine, du er nettopp ferdig med eksamen.
9: Ja.
7: Hvordan føles det?
9: Det føles helt utrolig ut, altså. Sommerferie er deilig. Dere visste det kanskje ikke, men jeg kan bekrefte. Jeg kan gni det inn. Det er ordentlig, ordentlig flott. I hvert fall når det er fint vær og ting å finne på her i hovedstaden.
7: Absolutt, wow. Absolutt. Men for mye kan man ikke finne på når man skal se film og snakke om film på radio. Er dere klare for å gjøre det?
8: Veldig.
7: Veldig bra. Og vi har jo en litt sånn der spesiell sending i dag, har vi ikke det der?
8: Jo, det var noen som nesten spoilet noe her i sted. Jeg husker ikke helt hvem det var, men jeg gleder meg i hvert fall veldig. Ja. Får vi se da hva det er for noe. Ja.
7: Martine, gleder du deg også?
9: Jeg gleder meg masse.
7: Du er jo litt sånn der, du er litt sånn på en måte på utsiden av en verden i dag som vi skal invitere deg inn i.
9: Ja.
7: Er du spent?
9: Jeg er veldig spent. Jeg gleder meg til å bli invitert inn og høre om deres opplevelser.
7: Fantastisk. Jeg gleder meg til å dele også. Da hugger vi videre, og så skal vi fortelle mer om hva vi har opplevd.

0: Der hørte du det, Sverre, med Ønskebrønn.
1: Du lytter til Nova Noir.
2: Du lytter til Nova Noir. Hver torsdag, 10-12.
0: Ja, da har vi tømt oss om fjor. Men det var ikke bare fjor som skjedde på filmfestivalen i Cannes i år. Jeg tenker vi må gjennom liksom litt av de store begivenhetene før vi hugger i gang med å snakke om litt sånn spesifikke filmer. Mm. Vi kan jo gå gjennom de andre prisene. For det gikk jo Gullpalme til fjor, som vi har snakket om. Grand Prix, som er liksom den store juryprisen, basically andreplass, den gikk til filmen Minotaur. Mm. Den var du begeistret for, Erik?
3: Ja, jeg tror kanskje det var min favoritt på hele festivalen. Det var den siste filmen jeg så. Den er regissert av russiske Andrei Syganistev, er det sånn man sier det?
0: Ja, det lurer jeg på.
3: Og satt i Russland i det krigen med Ukraina brytes ut, så det er på en måte en slags bakteppe for hele filmen, da. Og så handler det om en familie, bare en mann og en kone og barnet deres. Og han er en slags CEO i et firma, og så går det litt dårlig der, og så finner han ut at kona si kanskje er utro, og så utspiller det seg litt videre derfra, da. Så vet jeg ikke om man skal si så mye mer, for jeg følte at det var grunnen til at jeg likte den så godt, var litt overraskelsene som kom videre. Men den synes bare den er ekstremt velregissert, og den er skutt på en slags måte som man sitter og observerer alt hele tiden. Litt også samme som Christian Mungu, at det er veldig lange tagninger som er så suspensfulle, kul musikk, flotte bilder. Jeg bare ble veldig investert og likte den kjempegodt. Så det også er noe å se frem til, mener jeg da.
0: Jeg så den også, men jeg sov 50% av tiden.
3: Ja,
0: men
3: jeg skal...
4: ja.
0: Når man er på filmfestival og ser 40 filmer på 10 dager, da er det noen filmer som forsvinner litt i...
3: Det er det.
0: I mangel på søvn, altså.
3: Og jeg skal være helt ærlig at jeg kanskje duppet 2-3 minutter på den selv, fordi man, det er ikke at man ikke liker filmene, men man bare klarer ikke å holde øyet oppe når man legger seg klokka 2 på natta om å stå opp til morgenfilm. Klokka 6:30 dagen.
0: Sånn er det.
4: Det er hardt kjør på festival, altså.
0: Ja, det er hardt kjør, det er hardt kjør.
4: Hva var det meste dere så i løpet av en dag?
3: Jeg så 5 om dagen mens jeg var der.
4: Gud, Eirik!
0: Jo, så jeg 5 en dag. Jeg holdt meg til 3-4 hver dag. Ja. Jeg lurer på om det var en dag jeg så 5. Det er jeg litt usikker på.
3: Du var jo der mye lenger, og da jeg var der i... Ja. Jeg kom onsdag ettermiddag,
0: ja,
3: så dro jeg
0: lørdag
3: kveld. Det var liksom 2 fulle dager. Så
4: grindfestival, altså.
3: Men det var heftig de 2 dagene. Men supergøy, da. Men da er det vanskelig noen ganger å holde øya oppe selv hvor godt man liker en film.
4: Ja.
3: Så kan det hende at man bare... Øya går inn bittelitt.
4: Ja, det må være lov. Men det var et godt innsalg. Jeg får lyst til å se den, når du beskriver den.
3: Mm. Det må dere gjøre. Håper at den får distribusjon i Norge. Den gjør vel helt sikkert det, tipper jeg.
0: Minotaur?
3: Ja.
4: Hvis den tar Grand Prix, så synes jeg jo den burde prioritere.
0: Det synes jeg. Det synes jeg også. Mm. Og så gikk det jo en del andre priser til en del andre filmer. Jeg tror ikke vi skal gå gjennom absolutt alt sånn veldig nøye. Men vi kan jo snakke litt om den nye filmen til Ryusuke Hamaguchi, All of a Sudden. Så du den?
3: Den så jeg ikke. Jeg skulle veldig gjerne ønske jeg så den, men det rakker
0: det var jo en litt sånn der vanskelig film å få inn i programmet, fordi den er 3 timer og 15 minutter lang. Og det her er litt sånn Dag Johan Haugerud-core. Sånn 2 kvinner som prater om livet og kapitalisme.
4: Dette er en film for meg, altså.
0: Altså, Martine, det her er en film for deg. Det her er en film for deg.
4: Hva kalte han?
0: All of a Sudden.
4: Ja, notert.
0: Og den er kjøpt til Norge, så den kom på kino i Norge. Og de 2 vant skuespillpris, så den er det bare å følge med på. Den var jo veldig mange som trodde at skulle vinne Gullpalmen. Mm. Det gjorde den altså ikke. Men ja, sånn er det.
3: Gleder meg til å se den.
0: Den er verdt å se. Og så er det jo litt sånn av andre nyheter, da, sånn ikke prismessig. Med mindre det er noen flere priser du har lyst til å snakke om.
3: Nei, jeg trenger ikke nødvendigvis det. Jeg har ikke sett, jeg så jo, var det ikke Fatherland, eller han som vant beste regi, og så beste regi også. Den var todelt, det er også La Bolla Negra, regissørene.
0: Ja, stemmer det.
3: Det er også en god film, men trenger ikke nødvendigvis å gå av. Det er sånn nok å snakke om.
0: Nok å snakke om, vi har tidsbegrens.

0: Der hørte du Goofy Geese med Zoe.
1: Ja. Faktisk 35 millimeter på Cinemateket, faktisk.
2: Nova Noir, hver torsdag, 10-12.
0: Det er hett i studio, fordi vi krangler masse om det nye Demon. Martine begynte å slå her i pausen, og skrike og kvelertak. Spist et øye. Ja, ja, ja. Kniv ned i halsen, og...
3: Nei. Passa seg altså.
0: Men Reffen har jo på en måte siden Drive blitt en veldig sånn kontroversiell figur på et eller annet vis. At sånn Drive føler jeg var veldig liksom for alle. Og pusher filmene er liksom veldig bare sånn generelt solide. Og han har på en måte med liksom Only God Forgives og The Neon Demon, så føler jeg nesten at hans liksom, liksom fetisjer og voldskjærlighet har på en måte fått vokse enda litt mer fram, da. Så det er jo på en måte naturlig at disse filmene ikke treffer alle på samme måte. Vi må jo også snakke om at Keanu Reeves er jo med i denne filmen. Litt sånn ut av det blå. Og det synes jeg er en veldig gøy rolle, fordi han er jo... Han er jo så koselig i virkeligheten.
3: Ja.
0: Men i den filmen her så er han verdens ekleste fyr. Han er jo en sånn der utleier.
3: Han driver motellet.
0: Han driver et motell hvor hun, Elle Fanning, bor på. Og det er noen sånn ekle drømmesekvenser hvor han liksom stapper en kniv langt ned i kjeften på henne. Og veldig sånn der, veldig, veldig tvilsom, ekkel type. Jeg synes det er litt gøy at han er med i en sånn rolle.
4: For så vidt, ja.
3: Ja. Men det er, jeg får så vondt av Elle Fanning og den verden hun beveger seg i. Alt er liksom så lugubert og ekkelt. Og liksom alle er så rare, og ja, han lager jo absolutt en atmosfære, hvis man kan si det sånn.
0: Absolutt. Og så er det jo på en måte en sånn twist i filmen, fordi hun er veldig sånn forsiktig og litt sånn redd, og så skjer det en sånn, det er en slags drømmesekvens hvor de er på en eller annen sånn rave eller sånn motorshow-greie, hvor hun på en måte får en sånn selvsikkerhet som kommer til livet, og hun ser seg selv i en sånn der pyramidespeil og kysser seg selv, og fra da er hun på en måte blitt en slags sånn der ominous presence, hvis man kan si det. Og det er jo da disse andre modelldamene får nok, og da dreper han det. Og så får vi jo vite i slutten da, for de står og tar De tar bilder, de blir tatt bilder av, og så er det en eller annen karakter som spør, nå er det en stund siden jeg har sett den filmen, men jeg har sett den mange ganger, så må bare correct me if I'm wrong. Men noen spør sånn der, ja, hva skjedde med hun der i konkurransen din, eller noe sånt, og så sier de bare sånn der, jeg spiste henne.
4: Stemmer det.
0: Og så sier de bare sånn, gøy, liksom. Og så er det en sånn dusjscene hvor hun ene

0: bare sånn, jeg klarer ikke å ha henne inni magen lenger. Og så bare spyr hun et øye.
1: Stemmer.
2: Det er spot on,
0: ja. Og så plukker hun andre karakterene opp og bare putter inn i munnen igjen.
2: Ja.
0: Det var ganske ekkelt.
1: Veldig.
2: Mm. Ekkelt og absurd. Ja.
0: Og så er det også litt sånn, apropos dette pornografiske elementet som Refn selv sier, så er det en sånn veldig fæl scene hvor etter de har drept Elle Fanning, så bare dusjer de. Så det er liksom bare close-up av nakne kvinnekropper i dusj med blod. Og de dusjer av seg blodet.
1: Ja.
0: Det er veldig... Det er
1: rart.
0: Det er skittent gammel mann.
1: Ja, etter at jeg fikk høre litt, fordi jeg har ikke kjent til fyren egentlig, bare Pusher-filmen som jeg nevnte i sted, men etter du forteller at han er litt sånn rassøl-type, så er det, da føles det litt rarere.
2: Ja. Ja, jeg vet måte. Ikke om han på en måte bare spiller et sånt stort ego-narsist. Jeg så et intervju fra Vice,
0: tror,
2: hvor han bare tar helt av. Det ene kommentarfeltet var sånn, og jeg føler han er Kanye West av film, sånn, han er en drittsekk, men han lager bra ting. Og så var jeg sånn, ja, jeg vet ikke hvor bra jeg synes det. For jeg synes også generelt i filmen så griper han etter noen sånne store metaforer som er veldig on the nose. Det er ikke noe tvil om hva han ønsker seg heller. At det liksom ja, nei, jeg synes ikke det lander.
0: Nei.
2: Nei,
0: det er veldig lov. Jeg tror altså Mats Mikkelsen har jo sagt et intervju at Refn er en fyr som har vokst opp med å bygge Lego, men later som han er en gangster. Okay. Han vil være en gangster.
2: Ja.
0: Han er jo veldig sånn der rikmannsgutt som prøver å være gangster. Så
2: ja,
0: jeg
2: Kevin
0: tror
2: Lauren,
0: jeg
2: film,
0: tror han, for meg utstråler han veldig sånn dyp usikkerhet.
1: Ja.
0: Samme med den der, jeg har aldri følt meg pen greia. Jeg tror han prøver å leve seg inn i en sånn karakter som han egentlig ikke er. Og det har jeg fått, jeg har jo møtt han en gang også, og har liksom et inntrykk av at han egentlig i bunn og grunn er en veldig koselig fyr,
2: ja,
0: men sliter litt med den der public image greia.
2: Ja, det kan jeg se for meg, at han spiller litt en rolle som egentlig ikke
0: altså,
2: bare helt funker.
0: Men så kan man jo kritisere hans væremåte i offentligheten også, da. Absolutt. Men uansett, så kan vi være enige om at det er en spennende fyr som lager spennende filmer. Er dere enige i det? Eller, bare.
1: På sett og vis, ja.
2: Ja. Godt å blande. Jeg har ikke sett Pusher-filmene. Jeg tror kanskje jeg kunne ha likt å sett de.
1: Ja, tror jeg du hadde altså.
0: Men nå er jeg veldig spent på hva du kommer til å tenke om neste film vi skal prate om.

0: skal være gønnlig på det, ja.
1: Radio Nova. Rushtid, tirsdag til torsdag.
2: Ja, ja, ja. Det er fredag igjen, og det er veldig god sending i studio, og det er rimelig kjølig, og det håper jeg du der hjemme også føler på, selv om det er fint vær ute, så håper jeg du slipper å brenne opp selv. Vi skal i dag ta for oss litt nyhetssaker. Hvis du har sett på nytt, så kommer dette til å være en 1-1 replika av nytt på nytt. Ja, da er det jo fredag igjen, og det betyr at vi sitter her i studio og skal drikke litt pils og snakke for dere der hjemme. Og i dag så er det jo meg, Gerhard og Ole som tar over, så det er tar over, det er jo kanskje feil begrep, men som har sendingen.
3: Tar over fredagen.
2: Tar over fredagen, så betyr at det er liksom, det blir guttastending i dag, og jeg så at Ingrid faktisk even kunne sending, men hun fikk ikke være med. Så det betyr at det bare er gutta i dag. Og vi skal jo som sagt snakke om nyheter og nyhetsbildet. Og før det så skal vi ha en liten drikkelek. Men før det...
3: Fy faen, nå henger jeg ikke med lenger.
2: Litt før her så er det jo som vanlig en liten intro. Det har vært en ny uke, det er lenge siden jeg har sett dere begge. Kan starte med den klassiske guttastemning-introen som vi har hatt i mange år. Og det er, Gerhard, hva har du drevet med sist da?
3: I det siste så har jeg drevet med litt forskjellig. Jeg har spilt litt ball, jobbet på skole. Det nærmer seg jo karaktersetting, 10. trinn har eksamener, og det er generelt bra trekk. Og så har jeg gledet meg til, jeg våknet opp i dag og trodde det var lørdag, fordi jeg gledet meg så lenge til langhelg at jeg følte at det var helg allerede.
2: Ja.
3: Men det var det ikke.
2: Nei, det var ikke det.
3: Så jeg måtte være oppe i ringa og ut og jobbe.
2: Hva med deg, Ole?
4: Jeg har drevet med, 17. mai har jeg drevet med.
2: Ja, det er sant, det har vi aldri gjort. Ja, det er godt poeng.
4: Skole, det er jo eksamensperiode for oss også nå. Så.
2: Ole skal jo faktisk uteksamineres fra 10. klasse.
4: Ikke gire. Ja, det stemmer. Så nå prøver jeg å være litt på god side med Gerhard her, sånn at han gir meg gode karakterer.
3: Ja, fordi jeg er både sensoren hans og har tatt imot bestikkelser.
2: Ja,
4: det er fasit, det.
2: Ole er den eneste eleven på skolen til Gerhard som får lov å være med i guttastemning som fast medlem.
4: Ja.
2: Noen kan kanskje si at det er litt på grensen, men vi sier det er også litt på grensen, men det er innenfor.
3: Det er innenfor.
2: Det er det, vi mener.
4: Du og Georg?
2: Jeg har jo fått meg en ny jobb, så jeg har veldig, det er ganske mye stress med det. Jeg driver og produserer sendinger, og skal produsere en volleyballturnering i morgen på Voldsløkka. En sånn Norges Tour sandvolleyballturnering som vi skal sende på TV2. Som jeg driver og produserer nå. Det er en ny turnering hver uke gjennom sommeren. Og jeg skal til Kanada utover sommeren for å se noe VM kanskje. Og henge med dama kanskje.
3: Fader, kanskje. Ekkelt gøy du skal ha det i sommeren.
2: Ja, det blir dritbra. Men problemet er jo at disse turneringene stopper ikke å gå bare for at produksjonsansvarlig drar på ferie. Så det betyr at jeg må sitte litt i Kanada og
3: du jobber fra Kanada mens du kjører på fotball-VM nå da.
4: Stakar.
2: Så det har vært litt stress, og så skjedde det en ganske syk ting i forhold til jobb i dag, men det var såpass sykt at jeg synes det er nyhetsverdig.
4: Oi.
2: Så det kan jeg ta opp når vi snakker om, når vi har ukas viktigste nyheter, guttas stemning-variant da.
3: Ja, skjønner.
2: Og med det tenker jeg vi kan ikke bare kjøre i gang med en drikkelek, hvis alle er klare for det. Vi har jo kjøpt inn litt pils av en grunn.
3: Mhm. Mm. Og flere har det også. Det bør være bra drikkelek, ass.
2: Hallo? Hallo? Hvem er det?
5: Drykk.
2: Drikk hva?
5: Drykkeløk!
2: Ja, det er faen meg tid for drikkelek, og det betyr at jeg skal finne fram...
3: En drikkelek. Nå er du sterk, Georg.
2: Boom!
3: Det er bra start på dagen.
4: Georg tok også dissa meg for måten jeg introduserte drikkeleken min sist, og så er det her det han kom med.
3: Det er ikke veldig mye.
2: Nei, det var fordi at altså, jeg har ikke brukt ChatGPT. Jeg måtte bare ChatGPT ha fjernet det jeg skrev til ChatGPT tidligere.
3: Ja. Det høres ut som
2: det merkte jeg mens jeg drev og
3: jeg brukte bare ChatGPT for å sjekke at det jeg tenkte var rett. Jeg har ikke kopiert helt av. Jeg har stokket om på ordene, så setningen ikke gir mening lenger.
2: Hvorfor i helvete er svarene? Der er det. Som jeg har skrevet også. Vi kan starte i gang, dere.
4: Ja.
2: Og det er, jeg har laget en quiz.
4: Åh.
2: Jeg har laget en quiz.
3: Gøy. Du er jo quizmaster, er du ikke det?
2: Stemmer det. Og drikkeleggen er enkel. Jeg stiller quizspørsmål, dere får begge gjette.
4: Oi.
2: Og hvis dere har rett, så må jeg drikke. Hvis jeg har, hvis dere har begge feil, så må begge drikke.
3: Ja, så vi er på måte på lag.
2: Men dere får gjette hver for dere.
3: Ja, ok, kult. Okay. Så da er det vanskelig spørsmål antageligvis da. Eller dumme spørsmål.
2: Ja, ja.
3: Det så ut som det var dumme spørsmål basert på reaksjonen din.
2: Nei, jeg har ikke lest spørsmålene før nå. Er vi klare?
4: Ja.
2: Vi kan starte enkelt. Hva het ubåten som imploderte på vei til Titanic-vraket i 2023?
3: Oh. Det er sånn man tenker at det skal jeg huske.
4: Nei, ja, jeg begynte også.
3: Men det husker jeg ikke, tror jeg.
4: Nei, tror ikke jeg heller. Driver du å lete litt sånn
3: Artemis var romskipet.
2: Ja, det imploderte. Nå var det bare mondre andre veien, og så setter vi det.
3: Men hadde den sånn, het den sånn Voyager?
4: Jeg sier Sub-Zero.
2: Sub-Zero?
3: Det er fader ikke dumt, ass. Men det er et spill også, det er kanskje derfor jeg tenker det. Men det er et eller annet sånt.
4: Var det en russegruppe i Sandefjord i 2021 også?
3: Jeg har lyst til å si det samme, men det er dårlig da hvis vi har to i et. Nei, jeg har ikke noe ordentlig forslag, så jeg sier Das U-Båt.
2: Das U-Båt er veldig, veldig bra. Den heter faktisk Titan. Titan. Så dere må begge drikke, og så hadde jeg godtatt Ocean Gate, for det er vel firma som lagde den, så er Ocean Gate-skandalen.
3: Men det hadde jo nok vært lettere å gjette.
2: Ja, den har vært lettere. Vi kan fortsette. Den her er kanskje litt lettere, og den spiller litt på hvor godt kan dere kvinnene. Hvilket land vant fotball-VM for kvinner i 2023?
4: Oi. 2023.
2: 2023.
3: Fotball-VM?
2: Fotball-VM for kvinner, og her har dere fordel at det er to stykker, da, og det er jo bare et visst antall gode kvinneland.
4: Fordi EM, det var jo England. Var det ikke det som var det i 2025 med Chloe Kelly der, ja. Som ble clown, altså.
3: De vant definitivt ikke EM. Nei, VM før. For det var første trofé England har løftet på dritlenge, uavhengig om det er dame eller herrelag. Og tradisjonelt da, så er det vel fort snakk om USA, selv om jeg har en eller annen følelse tenker at det var ikke dem som får meg til å lene mot Frankrike. Jeg gjetter Frankrike, for vi har vært vårt gjett.
2: Ja. Gerhard gjetter Frankrike.
4: Jeg gjetter USA, jeg da.
2: Ole da gjetter USA, og svaret er Spania.
4: Nei!
2: Så begge må drikke.
4: Bon Mati og gjengen.
2: Ja, det var basically 2012 Spania for menn, at det var bare Barcelona-laget som spilte VM.
3: Fysø. Og Spania, og så er det vel Nederland som er det siste laget som er og kjemper om de store troféene.
2: Det er riktig. Hvem ble... Nei, den er alt for lett.
3: Vi får ikke noe lett. Vi skal bare ta feil.
2: Hvilken artist ga ut albumet Midnights i 2022?
3: Åh, det hørtes ut som noe sånn der...
4: Tableship, tenker jeg at det hører. Eller jeg synes det høres ut som
3: jeg synes det hørtes ut som sånn Avicii eller Alan Walker.
4: Avicii var død. Så jeg tror ikke det er han.
3: Da tror jeg det er Alan Walker, jeg da.
2: Alan Walker, Ole?
4: Jeg sier Taylor Swift.
2: Sier Taylor Swift, og svaret er Taylor Swift.
4: Oh, get in!
2: Da tar jeg slik. Det var imponerende basert på at det bare hørtes ut som, men du kan bare innrømme at du hører jævlig på Taylor Swift. Det går helt bra.
3: Er en Swift.
4: Jeg hører på grunn av Travis Kelce. Jeg lover.
2: Den her burde sitte...
3: Jævlig interessert i NFL, liksom.
2: Den her burde sitte, dere. Hvilken streaming-serie om et post-apokalyptisk zombiesamfunn ble gigantisk i 2023 og basert på et videospill?
3: I 2023, det er The Last of Us. Ja.
4: The Last of Us.
2: Svaret er The Last of Us. Veldig bra.
4: Fy fader. Er det likt nå, eller?
3: Det er likt nå, altså.
2: Det er likt nå.
4: Fy søren.
2: Jeg bare får poeng når gutta er sjokk.
3: 2-2.
2: Hvilken artist sto bak verdensturnéen The Eras Tour?
3: Det hørtes ut som Avicii eller noe sånt.
4: Ja, jo, men jo, jeg tror det
3: er... Jeg tror det er Avicii, altså.
4: Ja. Jeg også er ganske sikker på at det er Avicii.
3: Ja, det er litt breialt når vi er to etter å gjette det samme. Ja, okay, skal vi ikke bare gjøre det?
2: Skal dere være rimelig cocky?
3: Ja, vi er rimelig cocky.
4: Det var Avicii.
2: Det var Avicii, sier dere. The Eras Tour. Svaret er Taylor Swift igjen.
4: Nei, faen.
3: Nei, det er det. Det var derfor jeg tenkte det var Avicii, fordi riktig svaret jeg trodde var Avicii sist var Taylor Swift.
2: Da er det slutt på dere begge to.
3: Så Ole fikk bevis at han ikke er en Swiftie. Han startet feil med vilje.
2: Skal vi se her.
4: De claimsene skulle bort med en gang.
2: Hvilken film vant Oscar for Best Picture i 2024?
3: Åh, jeg er dårlig på å huske sånn tilbake i tid. 2024.
4: Hvilke filmer var det som var store da?
3: For det var jo sånn i mitt hodet fjorårets, fordi 2025 var jo det som var nå i vinter.
4: Ja.
3: Og før det, fy fader, jeg blant
4: film er jeg så ræva på, ass.
2: Her, dette her mener jeg dette, den burde sitte på lik linje med The Last of Us, altså. Om ikke mer, nesten.
3: Om ikke mer?
2: Ja, det, jeg gjort det, det kunne jeg argumentert for, altså.
3: Å, det gjør det ekstra vondt. Og så har jeg ikke noe å resonere med en gang. Best picture.
2: Hvis begge tar feil, så kan jeg gi et hint.
4: Ja, men jeg husker ikke hva slags filmer som kommer 2024.
3: Nei, jeg husker ikke. 2024 levde jeg da en gang. Eller?
2: Jeg har koma-året.
3: Ja, det var covid eller noe, tror jeg. Helt blank. Kan du si litt sjanger eller liten sånn pekepinn?
2: Nei, jeg synes dere må gjette, og så kan dere få...
3: Men gjette blir jo helt fra hofta.
2: Det, ja, gjette fra hofta da.
3: Flåklipp av Grand Prix.
4: Grusomme meg 4.
2: Grusomme meg 4. Det hadde vært revolusjonerende hvis de to kom i battle mot. Da hadde det vært et dårlig år. Det blir slurk på begge selvfølgelig, men det var ikke noe overraskelse. Jeg kan gi dere hintet om, vil dere ha sjanger eller regissør?
3: Sjanger, 100%.
2: Sjanger, da sier jeg...
3: Det er den sjangeren, ja.
2: Det er faktisk litt vanskelig å si.
3: Si regissør da, så sier det oss ingenting, og så sier vi...
2: Jo, jeg tror det sier noe også, regissør.
3: Jeg er dårlig på alt med navn.
2: Jeg kan si regissøren da, det er Christopher Nolan.
3: Ja, det var det jeg trodde. Sånn uten å kødde. Det er litt fordi det er en av de eneste regissørene. Ja,
2: og sjangeren er thriller.
3: Men det er sånn, når du sier noe, så blir det sånn, selvfølgelig var det det. Og så prøver jeg å huske, hva var det Nolan hadde?
4: Jeg vet ikke hva slags filmer det er, jeg bare vet at han er regissør.
2: Han har jo Batman The Dark Knight, og så har han den der Inception, han har Interstellar, han har mye Odyssey.
3: Men Best Picture?
2: Best Picture.
3: Ja, fordi jeg tenkte Best Film, men da er det jo den nye Avatar-filmen.
2: Nei, det er James Cameron.
3: Er det James Cameron? Okay.
4: Da sier jeg Smile, ass. Det er det eneste.
2: Da sier du?
4: Smile.
2: Smile, det er heller ikke Christopher Nolan.
4: Ja, jeg vet det.
2: Christopher Nolan, han har Interstellar, han har nye The Odyssey, han er like store.
3: Ja, jeg vet det.
4: Oppenheimer?
2: Ja, Oppenheimer!
3: Det er 2024, det føles som sånn 5 år siden.
4: Er det en thriller?
2: Det er en thriller, ja. Det var det jeg var litt usikker på. Altså, først tenkte jeg science, altså science fiction, men det er jo ikke fiction. Så science,
4: det er bare science.
2: Ja, det er jo ikke en kategori.
3: Men den så jeg, men det er jo lenge siden jeg har sett den.
4: Nei, jeg så ikke den, jeg har ikke attention span til det.
2: Skal vi se. Så
3: er det 2024? Fy fader, altså.
4: Hva Trond Fausa, gutta?
3: Ja.
4: Det var han som sto for bildene, tror jeg.
3: Faktisk. Ja. I hvert fall de bildene jeg husker fra den filmen.
2: Skal vi se her. Neste spørsmål er... hva heter OpenAI-sjefen som kortvarig fikk sparken i 2023, før han kom tilbake noen få dager senere? Siste spørsmål.
3: Det er lenge siden jeg har følt meg så blank på quiz i hele mitt liv. Men det er ikke bare det at jeg føler meg blank. Jeg tror uansett at jeg har svart dårlig på disse quiz-spørsmålene her, men huet mitt føles blankt også. Det er ingen tanker som faller i
2: det. Dere har aldri hørt om han når jeg sier det, men det er jo ikke sånn det mest kjente navnet, men det er sånn, jeg har lest om han i medien. Liksom. Vil dere passe?
3: Ja, passer.
2: Da må dere begge drikke. Han heter Sam Altman.
3: Sam
2: Altman.
3: Nei, jeg kjenner ikke navnet for å være ærlig.
2: Og med det ble det par slurker på hele gjengen. Men det er også bra vi ikke drakk opp all ølen, for det er deilig å ha øl gjennom denne varme sendingen. Noen kan si det.

0: var da CXL med Skjønner ingenting.
1: Hva skjer her, Gerard? Legger du opp sending, eller?
2: Neida, jeg ser på live porno.
1: Nice.
3: Guttas stemning, live på Radio Nova, hver fredag klokken 4-5 klokka.
4: Ja, da bare klart for det beryktede guttarådet. Vi har, inboxen har flytet over av dilemmaer og spørsmål denne uken. Så jeg har håndplukket ut et par av de beste som vi har fått innsendt.
0: Mm-hmm.
4: Så... Er dere klare for deg, gutta?
0: Jeg er klar, Gerard. Klar. Er du redo, eller?
4: Ja, vi kan starte med første. Det her er et dilemma som er sendt inn.
0: Mm-hmm.
4: Da står det. Ok, lite dilemma her nå. Hva hadde du valgt hvis du måtte velge mellom to ting? Og så er neste. For det er samme person. Jeg tror
0: Nei, men la oss svare på den første først, da.
4: Ja, men jeg tror alt henger sammen. Men du kan, hvis du kunne valgt mellom to ting...
0: Uff, faen, jeg er jævlig hard da. For at du har begge mulighetene.
4: Ja, men den ene
0: er jo potensielt annerledes enn den andre.
4: Ja.
0: Men det er ikke sikkert heller, ikke sant?
4: Nei, du er litt, man sitter litt i.
5: Men vi får ikke noe mer enn det.
0: Nei,
5: det
0: eneste, så, vi må svare kan... på den først.
5: Også. Ja, jeg ville valgt, fordi nå sitter man i knivet, men jeg tenker jo at jeg ville valgt det magefølelsen min sier er rett.
0: Den er veldig smart, for det er som oftest tryggeste.
4: Mm.
0: Jeg tror jeg først hadde tenkt, kan det være det samme? I så fall så hadde jeg ikke hatt så mye å si, men med tanke på at det potensielt kan være forskjellig, så tror jeg det er godt for det beste.
5: Ja, ja. Men hva hvis det er to elendige muligheter? Men du må velge.
0: Ja, det er antar den ene som også er litt bedre enn andre, så jeg går for den litt bedre da.
5: Ja. Ja.
4: Men også kan vi fortsette, fordi han her har sendt inn tre stykker på rad da, og det var da første. Da var det, men helt seriøst da. Hvis du kunne, eller måtte da, på en måte velge mellom tre ting liksom.
0: Oh my god, tre ting? For da tror jeg, hvis du går for det beste, så er det som regel egentlig, du kommer til å angre på at du ikke tok den nest beste som viser seg å være den beste, så jeg hadde gått for den nest beste.
4: Ja, og her tror jeg egentlig, bare han har kviet seg for å skrive det, men siste er pikk eller pung fra han da. Siste fra han.
5: Så er det at, er liksom et hint at du må velge mellom to eller tre ting? Pikk eller en av ballene i pungen?
0: Ja, det er noe annet av det.
5: At det er to-tre?
0: Ja, da må du velge hvilken pung også da. Og det er det vanskeligere, for at enten kan du bare si pikk og trygge denne, eller så
4: hvilken
0: du
4: gir... pung eller hvilken balle?
0: Ja, for hvis, du kan velge pikk eller en testikkel, og hvis du vil velge pikk, det er mest naturlig hvis noen har sagt, vil du ha pikken eller ballene mine, så hadde du valgt ballene, for du har ikke lyst til å ta pikken hans. Men nå må du plutselig argumentere for hvorfor du velger en spesifikk testikkel.
5: Ja, men jeg velger, om jeg velger mellom pikk eller pung, så velger jeg personlig pikk. Jeg er mye mer glad i å ha pikken min enn i ballene mine.
0: Du mister ikke pikken din, du må ta pikken hans i munnen.
5: Nei, det er det du som tolker. Jeg tenker bare sånn, ok, ballene, da kan jeg kjøre som han der, jeg er i Men in Black, som kan bli sparket mellom bena, fordi han har chin balls, eller ball chins.
0: Mm-hmm.
5: Så da kan det bli sånn syk kampsport utover. Tåle ballespark.
0: Det er veldig godt poeng.
4: Nei, jeg tror jeg hadde valgt pikk jeg også. Ja.
5: Gay.
0: Nei, jeg tror jeg hadde valgt testikkel 1.
5: Testikkel 1? Hvilken er 1? Er det venstre eller høyre? Den største eller minste?
0: Kommer an på om du ser mot meg, eller ser fra mitt perspektiv da.
4: Fra ditt perspektiv.
5: Så nå valgte vi, bygde vi vårt eget kjønnsorgan nå, med to pikker og en ballestein.
4: Jeg tror det.
0: Ja.
4: Det er jo helt
5: litt. Det er rått.
4: Ok,
5: er
4: skal vi gå videre?
0: Ja.
4: Her er det et spørsmål. Og det er, hvorfor er gutter så ekle? Og det er sendt inn av en jente.
5: Fordi vi bare snakker om pikk eller pung.
4: Ja.
5: Det svarer seg selv nå, ass.
0: For det første, gutter er ikke ekle. Det er jenter som er ekle.
4: Sa han med sånn at det er hull under sokken.
5: Ja, de gjør sånn som Georg, som har bena opp på bordet nå, med hull under sokken. Derfor er gutter så ekle.
0: Det er...
5: De sokka der burde ligget i søpla for lenge siden, eller vært lappet sammen. En av to.
4: Men hvis gutter er så ekle, så kan du bare være med jenter uansett.
0: Ja, hva faen. Takk for deg.
4: Ja.
0: Og prøv å henge med jenter og ha det gøy, da. Ja. Prøv det, ja. Prøv å være med jenter som ikke er bare slemme mot deg og sier at du kan ha sex med andre før.
5: Det er ikke en jente som er funnet, liksom.
0: Ja, helt ærlig. Prøv å henge med en jente, og så se om hun sier noe annet enn «Åh, du er liten tis, og du har ikke hatt sex før». Legit, alle jenter er bare slemme.
5: Det eneste de snakker om.
4: Ja. Eller er det de jentene du kjenner?
0: Alle jentene jeg har møtt sier det samme. Legit, de er helt like alle jenter.
4: Nei, men jeg dusjer sånn hver tredje dag, og bytter bokser. Og...
0: Jeg bytter bokser nylig.
4: Jeg føler ikke at jeg er så ekkel.
0: Nei, sånn, jeg vasket hender sånn annen hver gang, liksom.
5: Hva med alle gutter egentlig ikke er ekle i det hele tatt, men de tror det er et image de må ha for å få damer. Ja. Være sånn maskuline beist fra forhistorien.
4: Men tror du mener ekkel som i uhygienisk, eller ekkel som i å være ekkel mot noen?
5: Ja.
4: Begge?
5: Ja.
4: Ja, da er jo svaret... Jeg har ikke svaret. Vi går neste. Du kan være med jenter, er svaret. Da er det fra en fyr her. Beste sted å reise for å drikke billigst øl, sånn økonomisk med flybilletter innregnet.
0: Det var et kjempebra spørsmål, person. Jeg mener sånn helt...
5: Du kan si hva du vil, jeg har fasit.
0: Nei, jeg har fasit.
5: Ja, ok.
0: Ok, Gdansk. Ferdig snakket.
4: Ja.
0: Kan 35 kroner flybilletten, pilsen koster sikkert 30 kroner.
5: Kan du gjenta spørsmålet, Ole?
4: Beste sted å reise for å drikke billigst øl, sånn økonomisk, med flybilletter innregnet.
5: Reise rett bort til kjøleskapet der du har øl.
4: Takk. Oi, ei, ei, ei.
5: 0 kroner flybillett, innkjøpspris på øl. Klink.
4: Men fasit. Reiser du når du er hjemme?
5: Jeg reiser fra sofaen til kjøleskapet.
0: Han reiser seg jo opp.
4: Så hvis du mister, si at du går til kjøkkenet inn i kjøleskapet, og på veien dit, så mister du telefonen i bakken, og knuseren, kan du bruke da reiseforsikring?
5: Ja, jeg reiser meg.
0: Jeg skulle sett den rettsaken der.
4: Jeg reiser meg!
5: Nei, men jeg har jo det impliseret at jeg har reist til butikken for å kjøpe øl først, da.
0: Ja.
5: Og da har jeg reiseforsikring dekket på telefonen.
0: Jeg garanterer deg at forsikringene for sikkerhets skyld har skrevet på et eller annet punkt at du må gjøre noe form for reising. Fordi de var redde for at akkurat en at du skulle være så crazy og si at han reiste til butikken.
5: Men, jeg tror det er tidsbestemt. Jeg tror det er reiser over 20 minutter. Eller et eller annet sånn... Det er ikke så langt du skal reise. Men sånn, hvis du reiser til jobb og bruker kvarter til jobb, så er det reiseforsikring.
4: Ja, men, ja. Men kan vi si utlands da? Hva tror du da?
0: Da er det Gdansk da.
4: Gdansk?
0: Ja.
4: Albania da, er ikke det? Det har liksom blitt litt sånn...
0: Problemet er at Albania har billig pils med fly... Hvordan skal du slå en flybillett til under 100-lappen liksom?
4: Ja, men finner du det fortsatt?
0: Ja,
4: Gdansk. Er ikke Wizz Air...
0: Ja, altså 35 kroner.
5: Men det er 100-lapp en vei, og så er det sånn noen tusen på vei tilbake.
0: Nei, jeg fant sånn... Dette er hvis du reiser på en tilfeldig onsdag i bare en random måned.
4: Åh, jeg fikk lyst på å øle Gdansk.
0: Altså, ja, så finner du den for sånn... Ok, altså sånn kanskje i dag, med takk på Wizz Air, lagt ned sånn 220 spenn. Tur i tur, liksom. Det er helt insane.
5: Men må vi ha fly, eller kan vi ta buss, eller haike til Sverige, liksom? Det er også billig.
4: Ja. Men du risikerer å bli drept.
0: Ja. Hvis du har elbil, og så kjører til Sverige,
5: Russland?
0: Så...
5: Det er sikkert ikke stor konkurranse om de flybillettene, om det er noen i det hele tatt.
0: Eller kjøre til Finland med elbil, da.
5: Ja.
4: Er Finland jævlig billig? Jeg har ikke vært der,
0: jeg. Jeg vet ikke, jeg bare antok det. Nei, de sprit er sikkert billig der. Jeg vet ikke hva øl er så billig.
5: Nei. Eller nede på Café Amsterdam i Oslo der.
4: Eller
5: lite stykke nederland i Oslo.
0: Kjører til Los Tacos før klokka 9.
4: Ja, nei, men jeg vet ikke. Jeg har ikke vært så mye ute og reist for å drikke.
0: Du kan bare si at du ikke har vært i Sverige ved kjøleskapet ditt eller i Gdansk.
4: Nei, men jeg var i Berlin faktisk nå nylig. Det var egentlig ganske billig der, altså. Men jeg tror ikke det er så
0: flybilletten er problemet.
4: Ja, så det var derfor jeg valgte å ikke si det.
0: Det var bra du ikke nevnte det.
5: Ja, for det er åpenbart mange steder som har billig øl. Det er jo egentlig bare å gå på første og beste billigste flybillett tur-retur et eller annet sted.
4: Ja.
5: Og så kjøpe øl.
0: Altså sånn seriøst, billigste Østeuropa, så har du svaret ditt egentlig. Ja. Hva som er billigste
5: flybilletten. Men jeg synes nesten Vestbredden har jeg hørt er ganske billig nå.
0: Det tror jeg det nesten.
5: Der kan du få gratis øl som bare ligger rundt.
0: Ja, og hvis du har på deg
5: en... Ingen som claimer det, det er nesten ingen
0: der. Hvis du tar en vanlig sånn lue, og så putter du den i maskinen på alt for varme, som blir sånn krympa veldig liten, og så bare smeller du på den, så kan du faktisk gå inn og ta det du vil.
5: Ja. Ja.
4: Men jeg synes egentlig alt som er under 100 kroner når det kommer til øl, føler jeg er billig sånn når du bor i Norge.
0: Ja, altså vi har blitt så... Hva er det motsatt av bortskjemt?
4: Ubortskjemt.
0: Er det ubortskjemt?
4: Jeg tror det er det. Jeg tror jeg lærte det nå.
0: Ja, da lærte jeg det også nå. Vi har blitt så ubortskjemt i Norge at vi kan dra et sted hvor pilsen koster 70 spent på en dyr restaurant i Egypt og tenke, wow!
4: Fy faen, her er det øl til gi bort pris.
0: Det er jo gratis øl her, jo. Og med det så må vi videre fra gutterådet, men kanskje vi har et lite dilemma for deg på slutten før vi avslutter.

0: Det var Sherry Mangi med BRB. Ja.
1: God morgen.
0: God morgen.
2: God morgen.
0: Hei.
2: Hei.
0: Hei alle sammen.
1: Nei, prat. Nei.
2: Å, koselig. Det er en sånn morgen. Det kan vi trygt si. Det er en litt sånn morgen. Vi pratet jo så vidt var, la oss ta lytterne bak fasaden.
1: Ja.
2: Hvor vi sitter og planlegger sending. Og så blir det prat om at vi er alle avhengig av litt forskjellige ting. Og har litt lyst til å prøve å stoppe.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Jeg har jo prøvd å stoppe før, og jeg er i gang igjen. Jeg tror jeg er på dag 4 av snusslutt.
2: Hei!
0: Nice. Og veldig stolt liksom om meg selv.
1: Det er liksom noe med å si dag 4. Ok, AA-meeting. Det er dag 4.
0: Jeg våknet i dag med forferdelige abstinenser. Nei, det går egentlig veldig fint. Det som er verst for meg er jo sånn, når jeg drikker for eksempel, ja. Så kjenner jeg sånn, da får jeg veldig røyksug. Og litt snussug, men det er mer sånn, det er mer røyking.
1: Ja, for er det på en måte, snusen, er det mer liksom sånn bare daglig ting enn siggingen, eller liksom på suget da, mer?
0: Ja, fordi snus er litt mer sånn, det har du på en måte mer lyst på når du sitter og leser, eller ja, hvis jeg ser på film eller sånne ting, så er det sånn, det hadde vært digg med noe nå som gjorde at dette var litt mindre kjedelig. Men sånn er det på en måte ikke. Det er litt sånn med når man drikker også. Men der er det på en måte, sigg er jo også bare sånn sosialt liksom, ja. Og så er det så mange som gjør det.
1: Fordi jeg har jeg vil ikke si at det er en avhengighet akkurat, men det er bare
2: de fleste som er avhengig vil si,
1: ja,
2: da.
1: Men jeg kan innse at det er en avhengighet av sigg. Men på en måte sånn, det er grunnen for at jeg ikke vil kalle det en avhengighet, er fordi jeg på en måte, jeg tenker egentlig ikke noe særlig på det, men det er bare når eventuelt jeg drikker, men det har ikke... Men
2: jo mer du prater, jo mer avhengig.
1: Nei, men sånn, det... Ja, greit, jeg er avhengig. Ja, jeg er avhengig, men måten jeg prøver å slutte med det på, er å ikke kjøpe
2: sigg.
1: Ja. Fordi jeg, selv om jeg virker veldig utadvendt og kan spørre hvem som helst om hva som helst, så oppriktig er det en ting jeg hater, er å få et nei når det kommer til sigg. Og ved å ikke kjøpe det, så tør jeg ikke å gå opp til noen og spørre om å bo med sigg. Og dermed liksom så forsvarer jeg meg selv fra å få et nei. Men det betyr ikke at jeg ikke kan utnytte mine venner til å spørre andre for meg.
2: Åh, du går så langt, ja?
1: Ja, for jeg bryr meg ikke. Men det hjelper.
2: Kan du ikke si til vennene dine da, som hvis jeg spør... Stopp meg.
1: Nei, fordi hvorfor skal de være moren min, på en måte?
2: Ok.
1: Da kunne jeg stoppe meg selv.
2: Men det kan du jo åpenbart ikke.
1: Jo.
2: Ok.
1: Nei, jo.
2: Hvis du sier det sånn.
1: Det er skikkelig sånn... Det er skikkelig avhengig av meg å si, men sånn, jeg kan stoppe når enn jeg vil.
2: Jeg merker det.
1: Men hvorfor vil jeg stoppe?
0: Første steg er å innse at du er avhengig.
1: Ja, jeg er avhengig.
2: Vi er stolt over at du har begynt reisen din. Det er vi.
1: Nei, jeg er avhengig. Jeg prøver bare å høres mer... Litt mindre avhengig ut.
0: Det er greit.
1: Men hva med deg, Stian? Er du avhengig av noe?
2: Jeg er veldig avhengig av energidrikk. Det er en sånn ting. Og problemet er at jeg har prøvd liksom, ok, men kanskje hvis jeg bare drikker iskaffe. Men det er ikke koffeinen. Det er ikke derfor. Jeg bare liker smaken. Og jeg blir så fysen på den smaken. Det er der mitt problem er, ass. For jeg finner ikke noen måte å erstatte det ordentlig på.
1: Men er det...
0: Ikke brus heller, liksom?
1: Nei.
2: Nei, for det smaker liksom ikke som brus. Det har liksom sin helt egen sånn der god, sånn fruktig, litt sånn eksplosjon i smaken.
1: Ja, er det de mer fruktige energidrikkene du går for? Eller liksom, tenker du mer
2: det
1: Red Bull?
2: Det og battery. Nei, jeg liker ikke Red Bull.
1: Oi, ok.
2: Jeg er ikke noe glad i den smaken.
1: Nei.
2: Så jeg er veldig, veldig battery-person, og jeg har veldig lyst til å ikke være så avhengig av det.
1: Nei.
2: Nå hadde jeg en sånn 2 ukers streak. Veldig stolt av det. Kjøpte 2 bokser energidrikk i går på butikken. Gleder meg veldig til å drikke en av dine. Kom hjem i dag.
1: Digg.
2: Nei, det er jo ikke digg. Jeg må stoppe.
1: Ja. Nei, ja, æsj.
2: Fy, nasty greier.
1: Ja, ekkelt.
2: Så jeg trenger noe liksom, som har en sånn ish-lik smak, og som ikke er full av gudene vet hva. taurin eller hva enn det er i energidrikk. Ja. Syre. Så gjerne send meg en DM. Ja, hvis du har et eller annet.
0: Det, vet du hva, det skal jeg gjøre.

0: Ja, John, du har sommerferie nå.
1: Ja, jeg er fri.
0: Ja, hvordan føles det?
1: Det føles helt fantastisk ut. Jeg har jo teknisk sett en bachelorgrad. Teknisk sett. Mm-hmm. Teknisk sett. Jeg har ikke fått den tilbake, men teknisk sett så har jeg en bachelorgrad. Men nei, men jeg kjeder meg skikkelig om dagen.
0: Ja.
2: Drit! Det var så boring!
0: Stakkars deg.
1: For å være fri?
2: Så fælt.
1: Jeg har fullstendig glemt hvordan det er å være fri, så nå trenger jeg litt nye hobbyer. Og da tenkte jeg å samle mine beste jenter og finne ut hva er sommerhobbyer, hva kan man gjøre?
0: Ja, ok, we got your back. Ja. Fordi jeg tenker sånn, hva er en god sommerhobby? Du må jo ha liksom, du må utnytte at det er sommer.
1: Mm.
0: Og jeg synes aller helst at man på en måte skal lære noe av det.
1: Ja.
0: På en måte en god hobby, så skal man på en måte kunne utvikle seg litt.
1: Ok, visdom.
0: Ja, visdom. Så jeg har tenkt på litt av hvert.
1: Ok.
0: Litt forskjellig. Jeg tenkte på volleyball.
1: Ja, jo, ja. Ja, absolutt.
0: Det eneste med det er at det er litt vanskelig å få til, kanskje sånn, eller det er litt, det er ofte sånn volleyballbaner er veldig opptatt.
1: Ja.
0: Det er alltid så mange folk der.
1: Men jeg er flink, det er jo fint.
0: Du er flink?
1: Ja.
0: Kan du volleyball?
1: Ja.
0: Da er du perfekt.
1: Ja, men da på en måte kommer det, jeg må finne meg folk.
0: Men jeg kan bli med deg.
1: Ja, okay. Ja. Ja, ok, fint.
0: Jeg er ikke flink, men jeg skal bli det.
3: Ja. Tror man bare trenger to også for å spille volleyball.
0: Ja,
1: ja.
3: Trenger ikke noe flere.
1: Nei, men hva om jeg vil holde eller liksom, hva heter det, turnering?
3: Turnering?
1: Ja.
3: Ja, da må du finne i hvert fall fire.
1: Fire, ok, det ja. Skal fint gå.
0: Eller tennis da.
1: Nei, dette er bra. Fordi jeg tenkte på det i fjor faktisk.
3: Tennis?
1: Om å begynne å drive med tennis.
0: Ja.
1: Men da bare får jeg den quoten fra gutten som elsket Ingvar Enge.
0: Tennis?
1: Har du fått AIDS? Det er det eneste jeg tenker på. Sian, har du noen forslag?
3: Jeg har en hobby som jeg får i anførselstegn hver sommer.
1: Okay.
3: Som er magisk og helt fantastisk. Og det er å fiske.
0: Ja.
3: Men greia er at jeg elsker konseptet fisketur. Men jeg er ikke gira på å få fisk.
1: Hæ, hvorfor ikke? Det er jo det beste.
3: Nei, for det er så størselig å knerte den stakkars lille fisken.
1: Nei,
3: og antagelig så blir du ikke spist. Men det er noe veldig hyggelig med å bare sitte med en venn i en stol ute i naturen. Altså bare fiske.
1: Knerte den
3: bare
1: fisken.
3: Sitte og prate sammen. Det er en sånn veldig nice hobby, så lenge man ikke får fisk. Og hvis du prater høyt nok, så får du aldri.

0: Absolutt. Du hadde noen flere av dem.
1: Jeg tenkte på frolfing.
0: En gang til?
1: Frisbeegolf, som det også heter.
2: Oh, ja.
0: Vi har spilt det masse.
1: Ja.
0: Jeg løy, jeg spilte det en gang. Det var skikkelig gøy.
1: Jeg ble så entusiastisk. Ja. Jeg synes det er kjempegøy. Men, og jeg er utrolig dårlig på det.
0: Ja.
1: Men det synes jeg på en måte gjør det bedre.
0: Ja.
1: Og jeg har en sånn ting, sånn, jeg vil ikke bli god på det heller.
0: Nei, fordi jeg spilte det for en måned siden, tror jeg, med en kompis av meg. Og da, jeg trodde frisbeegolfing bare var en sånn, ja, det bare tar med deg en frisbee, og så kaster du på et nett. Nei, nei, nei, nei, folk har sekker med 50.
2: Ja, ja,
1: ja, det er en helt frisbee. Sens,
0: liksom. Og da ble jeg litt sånn, hva faen trenger du alle de til? Hvorfor, hva er nødvendig med å ha 50 forskjellige? Og så, ja. Putter?
2: Kameraten av meg er blitt obsesst med discgolf. Og det er sånn, på det punktet
1: det
2: hvor
1: discgolf, ja.
2: I bryllupet. Ja, det er det dette, er det ikke
1: ja,
2: noe kastet
1: jo,
2: sånn.
1: Jo, fordi det er litt sånn, jeg har hørt at folk ser litt ned på folk som kaller det frisbeegolf. Men det er fortsett.
2: Altså, på bryllupet hans, så fikk alle vi som var der, fikk hver vår frisbee. Med liksom deres navn gravert i den hele pakka liksom. Så vi var sånn, ja, kanskje enda flere har lyst til å bli med og drive med frisbeegolf. Det er en kult.
1: Ja,
2: det er en
1: ja men det
2: kult.
1: Er akkurat det. Og det er derfor jeg ikke vil bli god på det. For jeg har ikke lyst til å bli en av de som på en måte har
2: dedikert
1: 60 forskjellige
2: disker.
0: Ja, nei, fordi jeg vil, jeg kan fint ta to.
1: Ja.
0: To er nok for meg, men på en måte en hel bag der du går rundt og
1: Min lille bag.
0: Med frisbee, nei, det skjer jo bare ikke. Hva? Har du mer?
1: Om jeg har mer?
0: Om jeg har mer, ja.
1: Ja, altså det er jo sånn, men det er sånn, altså plukke sopp og bær?
0: Nei.
1: Den er du ikke
0: nei,
1: med på.
0: Nei. Mm. Men det er fordi, jeg skjønner, det er også en kult.
2: Hva hvis vi rebrander det da, så det er forgiftningstrening?
0: Nei. Død.
2: Ja, det er det du antageligvis gjør.
0: Spis, hva heter det?
1: Fleinsopp.
0: Nei. Men sopp er en sånn ting jeg bare aldri kommer til å skjønne meg på. Hvorfor folk går ut i skogen og er sånn, kantarell.
2: Det er godt da.
1: Ja, men for jeg har aldri gjort det selv egentlig. Jeg har plukket bær, men jeg har aldri plukket sopp. Og jeg har veldig lyst til det, fordi jeg synes det er litt spennende. Og på en måte, eller det er noe med det der sånn, du vet ikke, er den giftig? Eller kan du spise den? Jeg liker vel det litt på kanten.
0: Ja.
1: Men også er det liksom, det virker litt sånn som med fugletitting da. Ja. At det er på en måte en sånn community for det også. Så i hvert fall sånn forumer på Facebook og sånn, som har liksom, hvor alle sender inn bilder sånn, kan jeg spise denne eller ikke?
0: Ja, men det er litt søtt.
1: Ja, så har du alle ekspertene og så, ja.
2: Hvis du har en psykopat i det forumet, da sliter du.
1: Ja.
0: Det går crazy.
1: Spis den.
2: Fugletitting da?
1: Den er helt trygg.
0: Fugletitting.
2: Sånn apropos?
1: Ja, for det har jo blitt snakket om.
0: Ja. Nei.
1: Ikke for fugletitting?
0: Nei.
2: Du har ikke lyst til å liksom løpe opp på veranda til en random fyr, fordi det er en sånn supersjelten meis?
0: Jeg bryr meg ikke om en ultra rare spurv.
2: Tenk om den er legendarisk.
0: Nei. Jeg tenkte på noe origami.
2: Åja.
0: At det går brett deg.
2: Ja, men det er egentlig ikke så dumt. Det er ganske kul egenskap å ha.
0: Ja, fordi jeg tenker sånn, hvis du kan på en måte brette en svane da, hva stopper deg fra å brette, jeg vet ikke.
1: Så du skal
2: en mastergrad?
0: Ja, det er det.
1: Så du skal sitte på stranda og brette svaner?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det synes jeg virker hyggelig.

0: Det var Funk for Forest med Tano.
1: Skummad kultur. Varje dån... Min pappa er svensk.
0: Ja, alle sammen. Jeg er en som er ganske interessert i astrologi. Mm. Og jeg skammer meg veldig mye for det.
2: Oi.
0: Egentlig.
3: Nei, rip.
0: Ja, fordi jeg vet på en måte... eller jeg tror det handler om at det åpenbart er noe jeg vet at ikke kanskje gir så mye logisk mening, med tanke på vitenskapen og alt det der. Men jeg tror også, jeg får litt følelsen av at jeg er en sånn ting som påføres litt, at det er noe som du skal liksom, man skal ikke tro på det, og det er veldig sånn, det er veldig teit, liksom. Og at jeg kanskje føler at, og så har jeg på en måte tenkt at det er veldig en sånn manneting også, å hate veldig på astrologi.
3: Hei.
2: Oi.
0: Og flere menn jeg har snakket med er mye mer... Jeg føler at veldig mange av de kvinner jeg snakker med, eller som er mye mer sånn interessert i det i hvert fall, ja. Eller åpne for det, eller tenker, det her er spennende.
2: Jeg føler det ligger noe sånn toksik masculinity til stedet der.
3: Ja.
2: Jeg skal ikke la noen stjerner bestemme hva jeg skal gjøre!
0: Ja.
2: At det liksom blir sinnet
0: og
2: på det, kanskje?
0: Sånn, og litt sånn, fordi... Er ikke det litt sånn, det har jo alltid vært, det var jo heksejakt før, liksom?
2: Ja,
0: er det kanskje noe der?
2: Samme greie,
3: Er det noe underliggende her?
0: Ikke sant? Ja.
3: Kanskje, jeg føler...
0: Er dette nåtidens heksejakt?
3: Men å finne jenter som finner astrologi, er det heksejakt?
0: Ja. Kanskje. Ja.
2: Du ser det komme på sånn krystall fra et eller annet sånn krystallbutikk. Astrolog!
3: Hallo, jeg har hatt krystaller selv en gang, så jeg selger meg med dem. Faktisk,
2: men det går fint, du er mann, så du blir ikke brent på bålet.
3: Nei, men jeg håper jeg blir det.
0: Ja, ok, skille er jo kanskje litt på altså, sånn toxic masculinity, heterofile, veldig, altså sånn, sånne menn.
3: Ja.
2: Men det skal, altså, jeg har jo vært, jeg var jo på en ganske interessant date en gang, med en som også var veldig, veldig glad i astrologi, lærte jeg etter hvert, og det var en veldig rar opplevelse å sitte der. Jeg tror ikke på astrologi, det tror jeg ikke. Det er gøy, det er moro, det er artig å titte på, liksom. Men så, da satt vi der. Dette var en sånn ordentlig seriøs date. Vi hadde pratet lenge, vi var på første date. Det var veldig hyggelig, det gikk kjempebra. Altså vi storkoste oss, vi hadde masse felles interesser. Og så på punkt så går hun: forresten, hvilke stjernetegner du? Og så svarer jeg, ja nei, tyren. Og svaret jeg fikk var: åja. Og så bare raste alt sammen. Og det er sånn noe av det særeste jeg har vært med på.
3: Men hvordan
0: hvilket
3: raste
0: stjernetegn var hun?
2: Altså bare merket at hun bare plutselig var helt interessert. Og bare sånn meldte seg helt ut og sånn, åja, ok. Og så bare ble den helt sånn fjern fra hele opplegget. Det var kjemperart.
3: Men fant du ut hva hun var?
2: Nei.
0: Ja, fordi da, nå får jeg lyst til å liksom analysere henne.
2: Antagelig noe som ikke passer sammen med tyren da.
0: Ja, tydeligvis.
3: Hva er tyren da? En ildtegn?
0: Det er jordtegn.
3: Jordtegn, ja.
0: Mm. Mm. Ja, jeg kan litt for mye om dette.
3: Men hva er ditt stjernetegn?
0: Skorpionen.
2: November. Oi.
0: Ja, november. Den er jo egentlig veldig, alle sier jo at den er veldig toksikk.
3: Ja, men ganske mange av mine venner er skorpioner.
2: Fordi det er en skorpion, liksom. Er det bare derfor?
0: Ja, okay. Jeg er giftig, liksom.
3: Jeg er giftig, men kan jeg giftig.
0: Watch out for that stinger.
3: Kan dette bli din one-liner? Watch out for my stinger.
0: Det er det jeg hører folk si da, hvertfall.
3: Jeg vet ikke mye der, men det er det folk kaller meg da.
0: Men sånn sett så er jeg jo ikke helt enig i det på en måte. Eller jeg føler jo ikke at jeg er veldig toksikk.
2: Nei.
0: Egentlig
2: for det er...
0: Og jeg mener jo ikke at det er på en måte ekte. Men jeg tror jeg bare tenker at det er en morsom ting,
2: ja.
0: Liksom.
2: Ja, det er det,
0: ja. Jeg vet ikke hva slags forhold dere har til det.
3: Jeg...
2: Som sagt, daten gikk rett i dag, så i hvert fall.
3: Jeg digger stjernetegn. Men jeg, det er sånn okkult ting jeg, det er sånn undergrunn ting at jeg liker. Det er sånn nisje ting om meg. At jeg elsker stjernetegn. Og jeg elsker CoStar. Jeg elsker den appen. Men det er bare fordi den mater meg så mye. Den gir meg så mye sånn, herregud, kanskje... Når den sier I'm the architect, ok, kanskje jeg bygger min verden. Kanskje jeg bygger min egen verden. Kanskje jeg, det er meg.
0: Kanskje det er det.
3: Ja.
0: Men det er så interessant. Jeg føler det, det er så interessant at det er på en måte noen som er nysgjerrig på det og tenker sånn, selv om de ikke, og så er det noen som tror på det helt og holdent og bare er veldig fastslått på det. Men at det er noen, så mange som bare ikke vil høre om det i det hele tatt.
3: Ja.
0: Og det tror jeg er det jeg ikke forstår, den at man ikke er nysgjerrig på det i det hele tatt.
2: Det er nok bare fordi man føler at sånn, nei, men det her er ikke sant. Ja. Så da er jeg ikke interessert i å høre på masse spådom, for de er ofte veldig lange, de spådommene.
0: De er det.
2: Og hvis du på en måte ikke tror på det, så blir det litt som å sitte i en gudstjeneste, og så tror du ikke på Gud på en måte. Det blir litt sånn, ok, kos dere med det, men det er ikke for meg.
0: Ja.
2: Det er min antakelse, min gjetning.
0: Ja.
2: Min spådom.
0: Spennende.

Og MOOC, hvordan sier jeg det? Det var MOOC med Good Luck, Have Fun.

0: Of Conan Gray.
1: Den er veldig bra faktisk, den har jeg også på min.
0: Ja,
1: den selvfølgelig langt nede, sånn at den ikke er superdepressiv, men den er der.
2: Vil du høre hvor mye min topp seg hemmelig tatt
0: på? Nei, ikke helt denne, fordi at jeg må bare si hvor mange ganger jeg har hørt på People Watching. 1001 ganger.
1: Oi, slei.
0: Så vidt over 1000 på to.
2: Min topp sang, Mystery of Love, har jeg hørt på.
1: For Call Me By Your Name?
2: Jeg kommer bare ned. Den har jeg hørt på 2455 ganger.
1: Emil!
2: Min nummer to sang, Sober av Demi Lovato, har jeg hørt 2200.
1: Det er også en bra sang.
2: Og nummer tre min er When the Party's Over av Billie Eilish på 2000.
1: Ja, for den har jeg på min fjerde, men det er ikke så mange lytninger.
0: Jeg følte at det... Vet du hva? Emil, du toppet meg.

0: Der hørte du Gustav Tusen med Ta telefonen, please. Og så var det Amalie Holt Kleive med Åpne øyne. Og du hører på Røstedet.
1: Røstid!
2: Du tok melden, du, ja.
3: Ja, ja.
1: Jeg vet ikke, jeg har drukket øl før, jeg.
2: Oi, herregud. Jeg tror du hører på Røstid.
1: Sa du Røstpikk?
2: Nei, Røstid!
1: Røstpikk.
2: Røstid, sa du?
1: På Radio Nova, sa du?
2: Det stemmer det.
1: Røstpikk.
0: Og der begynner vi å nærme oss slutten. For vårt besøk hos Røsti. Nå skal vi tilbake igjen til skapet, holdt på å si, men det blir litt feil å si.
4: Vi har fått lov til å være heterofil i 2 timer.
0: Ja.
5: Det er det beste Røstien som har vært.
0: Ja.
4: Heterofile homser.
0: Heterofile.
6: Det var rett og slett litt av et rush. Denne tiden vi hadde.
0: Ja, vi rushet gjennom det her. Dette som tiden har flytt, rushet, nei. Vi, jeg kjører videre. Men vi har kost oss masse. Det har vært helt nydelig. Synes dere vi har gjort en god jobb, eller?
5: Ja,
4: så absolutt.
5: Ja, ja. Altid.
0: Altid. 10 av 10.
4: E, 9. E med 9-tall.
0: E, 9. 10 menn. jeg prøver å komme på det mer.
5: Nå roter vi oss bort her.
4: Ja.
0: Nei, jeg synes at vi har meitafeita god. Har ikke du hørt meita?
4: Meitafeita.
0: Har ikke du hørt meitafeita?
4: Nei.
0: What?
6: Det blir den nye 6-7.
0: Nei, det er bergensk.
6: Ja, det vet jeg.
5: Nei, den nye 6-7 er 8-9.
4: Ja, det fikk jeg kjeft om her om dagen. Broren min kalte meg for Ank, fordi jeg sa 6-7.
0: Nei, hæ?
4: Jo.
0: Oi.
4: Det er trist,
0: ja.
5: Følte du deg gammel da? Det,
4: ja.
5: Det, og det jeg følte meg gammel også, for det er ikke ordet jeg har hørt før.
4: Ank, det betyr gammel.
0: Nei, har ikke du hørt? Oh, du er Ank, Emma.
5: Ank. Som ikke har hørt om Ank. Jeg vet det.
0: Hvor skal han hørt om Ank?
4: Og da takler denne Ank, heterofile, homofile, ikke homofile, skap, nei, hjelp.
0: Nei. Men i hvert fall, du har hørt på Røstid med meg, Emil.
4: Linnea.
6: Marvalo.
5: Og Emma.
0: Og så må du ha en jækla meitafighter god dag videre der ute og spise pølse, jeg vet ikke.
4: Noe godt.
6: Ja. Og du finner oss på lobbyen.
0: Ja, vi er på lobbyen. Kom Altid. Og hør på oss. Altid.
6: Altid.

0: Radiotjenesten
1: på Radio Nova.
2: Ja, det feteste programmet.
0: Det jævlig lettis, eller?
3: Karakterer, sketsjer,
4: gode samtaler.
5: Det ganske kult, det liker jeg.
6: Digg med Sigg og Radiotjenesten.
7: Hva hører du på?
2: Meg? Radiotjenesten på Radio Nova.
8: Jeg må bare le.
9: Radio Novas humoristiske alibi. Er det lov å si, egentlig?
5: Vi egentlig veldig lettis.
0: Det jævlig lettis.
1: Kanskje Norges eneste radioprogram.
5: Du hører på radiotjenesten. Radiotjenesten.
10: Du hører på radiotjenesten. Kanskje Norges eneste radioprogram. Mitt navn er Adrian Skogstad Pedersen. Det er en kjempevakker torsdag. Det er den perfekte dagen for å ta en sigg og ta en pils. Og det er også den perfekte dagen for å høre på radiotjenesten. Med meg i studio i dag så har jeg ingen ringere enn
11: Livet Heldese,
12: Martin Strandbø,
10: og en overraskelsesgjest som heter Vi har jo gleden av å få med en helt tilfeldig person fra gata som vi bare pekte på og spurte om ville være med i studio i dag. Og det er jo alltid like gøy, egentlig. Ja, hvordan går det med dere egentlig?
12: Det går veldig bra.
10: Ja.
12: Jeg er litt sint.
10: Det er litt sent?
12: Jeg er litt sint.
10: Du er litt sint?
12: Ja.
10: Aha, hvorfor er du sint?
12: Nei, det skal jeg fortelle dere mer om senere.
10: Ja, ikke sant?
12: Jeg kan tease dere med at jeg har vært ganske sint.
10: Ja.
12: Veldig sint.
10: Du er sint eller har vært sint?
12: Jeg er både
10: og. Du har vært sint, og du er fortsatt...
12: En langvarig irritasjon.
10: Ja, sint. Jeg også er faktisk litt sint. Det skal jeg også ta opp senere i episoden. For jeg mener rett og slett at folk er litt fake i samfunnet i dag, og spesielt i en spesifikk situasjon, men det kommer vi jo til å høre om senere. Jeg gleder meg i hvert fall til en veldig god sending med dere, og dere som lytter på, jeg elsker dere, her er en låt.

0: Der hørte vi først Shirley Mwangi med BRB, og deretter Zoe. Nei, Goof Geese med Zoe.
1: Vi er radiotjenesten, og vi skal gjøre hat kult igjen.
0: Martin.
2: Ja.
0: Jeg vil gjerne prate med deg om en ting.
2: Ok.
0: Jeg synes at folk er rett og slett fake.
2: Jeg synes at jeg er enig.
0: Ja, og folk er ikke seg selv. De er bare en versjon de skulle ønske de en gang var. Er det ikke det?
2: Jo.
0: Oi, det er flere folk som kommer inn i studiet her.
2: Der har vi hentet inn flere random folk fra gata.
0: Ja, vi hentet inn enda mer flere folk, og vi trengte flere folk også. Så skal vi se. Start på å stikke på nytt, så kan jeg bare klippe dem. Sammen over.
2: Ja.
0: Det er ingen som hører på oss lag omsett, er det det?
3: Det er det.
0: Ja.
3: Når det er solet, tror jeg folk er ute i andre ting. Skal jeg være helt ærlig?
0: Ikke si det.
2: Nei.
0: Dette klippet. Det er folk som hører på live. Alle digger oss, ok? Oh,
3: sorry.
2: Vi er de podcast to listen to.
0: Vi er det.
2: Ikke kutt dette.
0: Nei.
2: Vi holder det sånn det.
0: Ja.
2: Ok, da kan du introdusere deg selv, du som er kommet inn i studio, som vi har hentet fra gata.
4: God dag. Jeg er en veldig solbrent Camilla Grindahl fra Brydalen.
0: I motsetning til den bleke Camilla Grindahl fra Nydalen.
2: Ja, hun er nå blitt litt solbrent, ja. Det vises. Anywho, fake personer.
0: Ja, det jeg sa, jeg synes at det er veldig mye fake folk rundt i gaten om dagen.
2: Og det er meg.
0: Nei, det er ikke spesifikt det jeg snakker om. Okay. For jeg snakker om på spesifikt ett sted, og jeg tror vi alle tenker det samme når jeg sier ett sted. Og det er offentlige toaletter.
3: Der er de fakeste.
2: Den her samtalen tror jeg vi har hatt før.
0: Det kan gå til henne. Fordi jeg mener at det er ingen som er seg selv på offentlige toaletter. Mm. Alle later som at det er en bedre versjon enn det de egentlig er av seg selv. På offentlige toaletter.
2: Nei, jeg har sett den og bæsje i pissoaren.
0: Okay, da er du i hvert fall det eneste unntaket jeg vet om.
2: Yep,
0: spesielt, og det er spesielt et sted jeg snakker om, og det er ved vasken på offentlige toaletter. Fordi hvis man er på et offentlig toalett, og man er helt alene, vasker du noen ganger 30 sekunder da?
2: Ja.
3: Oi.
0: Ja.
3: Oi.
0: Det kan hende jeg outer meg selv mer enn jeg outer andre her. Men poenget mitt er at man vasker ikke. Hvor ofte er det dere gnir med sånn samlet hånd i håndflaten, eller under neglen på offentlige toaletter? Det er i hvert fall et dritnasty offentlig toalett.
3: Å gni med håndflaten sånn.
2: Jeg vil jo mye heller gjøre det.
3: Aldri gjort.
0: For å skildre det Liv gjør nå, da, er at hun har liksom hånda samlet med at alle fingrene peker ut med å klemme den sammen,
3: ja.
0: Og så gnir hun i liksom midten av håndflaten. Og det står på sånne der vaske-hendene-plakater, så står det at man skal gjøre det i 5 sekunder.
3: For å vaske hva?
0: Håndflaten, da. Og fingertuppene. Men det er ingen som gjør dette.
3: Nei.
0: Og jeg mener at når man er helt alene for seg selv, så vasker man hånda i maks 10 sekunder.
3: 15
0: sekunder. I maks 2 sekunder. Man vasker hendene sine i maks, ja, la oss si 15 da. Men hvis man er på et offentlig toalett, og man står der og vasker hendene, og noen steller seg ved siden av deg, da begynner man på nytt.
3: Performativ håndvasking.
0: Det er performativ håndvasking. Og man begynner med en gang fra starten igjen, og vasker liksom langt oppover ærmet, så langt jeg aldri har vasket noen gang tidligere. Begynner på sånn albuen og sånn. Det er så jævlig. Kan jeg? Jeg har fått litt bæsj på albuen når jeg har vært på det her. Og jeg synes rett og slett at folk bare må tørre å innrømme den de er. Folk er 10 sekunders, 15 sekunders vaskere. Det er ingen som er 40 sekunders vaskere på offentlige toaletter.
3: Folk er skittne.
2: Men ville du ikke heller vaske deg lengre på offentlig toalett enn du ville gjort hjemme? Fordi du føler dette mer skittent her i utgangspunktet.
0: Jeg tror ikke hjernen min skiller det så mye som jeg skulle ønske at det skilte det. Jeg tror at jeg vasker hendene mine.
2: You are a nasty man.
0: Nei, det er jeg ikke. Og det vil jeg ikke at du skal si til meg hele tiden noensinne. Fordi jeg føler at jeg
2: skjetten litt med gutt. Skitglunten min.
0: Jeg føler at jeg går veldig personlig her, og, og jeg føler at dette er en ting flere folk er enige i. Men hvis det ikke er det, så føler jeg meg veldig ekkel og veldig skitten med en gang.
3: Nei, du trenger ikke være bekymret. Jeg er enig, jeg tror faktisk folk, Samme når du pusser tennene med noen for første gang.
0: Ja, ja.
3: Da pusser han tennene i 5 minutter. Ja, ja. Jeg mangler tenner igjen.
0: Emaljen din er borte.
2: Skal flekse med hvor mye du kan. Ja. Hvor renslig du er.
0: Se så fint jeg kan vaske tennene nå. Ja, ja. Da, folk, altså, første gang man vasker, nei, pusser tennene med folk også, da, det er så nede. Det er liksom tannpirker og tanntråd og munnskyld, og det er alt sammen.
2: Og du spytter blod fordi det er hva skjedde du brukte tanntråden til.
0: Ja, ja, du spytter opp en halv liter blod på vei ut av munnen. Nei, men altså, poenget mitt er at jeg synes at folk skal tørre å være med seg selv. Fordi,
3: på offentlig
0: toalett i spesifikt. Og det er samme med sånn
2: det er mange som tør det. Fordi det er utrolig mange menn der ute som ikke vasker hender i det hele tatt.
0: Ja, det er også helt enig.
2: Det er helt disgusting.
0: Ja, men altså sånn, er du vokst opp med vanlig folkeskikk, så kan du, jeg har også sett mye folk som er sånn, de går på pissoar og tisser ut der sånn, jeg har jo bare tatt på tissen min, og den er ikke skitten. Og så går de ut og ikke vasker hendene sine. Det er jeg ikke enig. Fordi det er for at tissen din, på en måte. Vær så snill. Vær. Ja, du tisser med den. Æsj. Du tisser med den, så jeg synes man skal vaske hendene sine. Men jeg synes også man skal tørre å være ærlig med venner, familie og bekjente, at man vasker ikke hendene sine i 30 sekunder hjemme av det.
2: Du vasker dem i 5.
0: Nei.
2: Jo.
0: 10-15. Ja, fordi 5 blir for lite.
3: Du rekker ikke overalt da.
0: Nei, nei. Du må liksom...
2: Jeg gjør ikke det. Jeg vasker jo 1 minutt hver gang.
0: Ja, fordi du er autist.
2: Jeg er germofob.
0: Germofob-autist.
2: Ja.
0: Ja, men det andre stedet... Også på sånn... På offentlige toaletter, hvis du går inn på en do, og det lukter bæsj der...
2: Da snur jeg døra.
0: Ja, men det som er da, er at hvis dette er den eneste doen som er ledig...
2: Ja, kniper jeg igjen.
0: Gjør du det?
2: Ja, jeg gjør det.
0: Du må jo uansett, hvis du snur da, og noen har kommet inn etter du på en måte har snudd i døra, så må du komme opp med en unnskyldning for at jeg lover deg ikke jeg som har bæsja der.
3: Ja.
0: Jeg sverger, det er ikke jeg som har bæsja der.
3: Det var sånn jeg kom.
2: Ja. Da må du si sånn, her var det bare å gå ut igjen.
0: Ja.
2: Ja, nå kommer det enda en inn i studio her. Ja. Hvem er det som kommer nå?
5: Malin. Ja, jeg kommer 15 minutter. Shame.
0: Ja, det var det sett deg der, den er på den. Vi snakker om hvordan folk er fake på offentlig. Dette er det mest rotete stikket jeg har lagt i hele mitt liv. Jeg blir gæren.
5: Jeg kan rydde det opp, jeg er ganske god på det.
0: Ja, sluttpoenget mitt skulle være at, det er egentlig sluttpoenget mitt da, skulle være at man må finne på god unnskyldning også hvis det lukter bæsj der. Og jeg har en god unnskyldning. Bare si at du hadde en ulykke når du var 13 eller noe, at du hadde sydd bort rumpehullet ditt. Du kan ikke bæsj lenger. Du har sånn utlagt tarm eller noe. Du sydde det vekk, ja. Amputerte rumpehullet ditt, rett og slett. Vil du gjette hva vi snakket om, Malin?
5: Hvor det lukta bæsj, han?
0: Nei, det er helt feil. Men jeg setter...
3: Ikke
0: nærheten engang. Men uansett, jeg synes folk skal tørre å være den de er, og jeg synes man skal være med seg selv offentlig. Vær så snill. Dette er fra meg til dere lyttere. Tusen takk.

0: Der hørte vi CXL med Fylle glasset for to, og deretter Bomben 2K med Det du ser, det du får.
1: Vi er radiotjenesten, og vi sier ikke ordet nei.
2: Ja, folkens, nå er jeg på plass, men jeg tenkte å ta opp noe med dere.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke hvor jeg skal starte, om jeg skal stille dere et spørsmål først, eller om jeg skal presentere saken.
0: Hva føler du er best?
2: Jeg lurte på, har dere glemt noe rart noe sted, nok en gang?
3: Martin? Jeg tror du skal starte.
2: Ok.
3: Hva er det inne nå?
2: Det var helt forfølgelig, sorry.
3: Hvor

0: Der hørte vi dessverre med Ønskebrønn.
1: Kanskje Norges eneste radioprogram med fullt fokus på resultatorientert kreativitet. Radiotjenesten på Radio Nova.
2: Ja, vanligvis når jeg og Adrian er på sending i lag, så er det han som bruker å ha en sånn minute of rage. Irriteres over ting i samfunnet.
0: Men jeg har blitt et roligere menneske.
2: Ja, men nå skal jeg ta opp kampen
0: okay.
2: for å gjøre samfunnet bedre. For nå er jeg faen meg dritlei av en ting.
0: Ok.
2: Butikknyheter. Jaha. Det er det verste jeg vet. Og ikke egentlig, det, selve problemet er ikke nyheten. Problemet er det norske folk sin hyperfiksjon om at vi må teste dette nye produktet. Nei, vi trenger ikke prøve noe hyper bubblegum ultra fizz broccoli ham.
0: Men du, jeg har i dag så tenkte jeg på noe ganske lignende. Jeg gikk ned opp mot Majorstuen, og så gikk jeg forbi normalbutikken der, og der sto det, vi har over 2000 produkter.
3: Åh.
2: Nei, takk. Vet du hva de også har
0: hva
2: på normal? For øvrig, bare søppel.
0: Ja, ja.
2: If I may say so.
3: Åh, men, var det det de hadde?
2: Nei. Men de har selv noe som de kaller for brain rot drink.
3: Hæ?
2: Det er, det er.
0: Vent litt nå, vent litt. Du, jeg kan gi deg litt rage her. Jeg vil bare, som et sekund her. Nå kan du gjerne starte med rage ditt.
2: Ja, de har brain rot drink på
3: brain
2: normal
3: rot.
2: Vet dere hva brain rot drinken er? Det er en flaske med kullsyreholdig vann med smak av sitron eller lime. Jeg vet ikke. Det er det de har. Og så har de printet fucking tung sahur. Eller ballerina cappuccina, eller hva hun heter.
0: Jeg har også sett det samme. Og jeg også blir ganske irritert, altså, fordi hva faen smaker tung sahur?
2: I do not want to fucking know. Get out of my face, tung sahur.
0: Nå hører du her, normal. Få tung sahur. Jeg vil ikke drikke den.
2: Det er, og det er så søppel. Jeg bare tenker på de her jævla ungene som går og ser han tung sahur og skriker til foreldrene sine.
3: Mamma, jeg vil ha det brain, the Italian brain rot. I'm a Italian brain rot drink.
2: Og så får de fucking farris. Altså, det er genialt, for de får jo vann egentlig i seg, i stedet for sukkerholdig brus. Men what the actual fuck?
3: Det var faktisk en veldig smart måte å få barn.
2: Det er marketing på barn, og det er for så vidt ulovlig.
0: Man trenger jo, man trenger jo aldri, altså sånn, for det første, å kjøpe brus. Vet du, jeg må følge med sikkert. Å kjøpe brus på normal, det er en fast way ticket til å få kreft.
2: Du selv søppel til unga og printer tung. Tung.
0: Sahur.
2: Ut på det. Og unga er sånn, hell yeah, give me this trash.
0: Ja, og vet du hva? Til dere på TikTok også, som oppfordrer til taste test. Stopp med det med en gang. Jeg trenger ikke å vite hvordan en, for mamma, altså, den rødeste drikken jeg har sett hjemme.
2: Åh, det er jævla. La oss teste, kjæringa. Nei, takk. Get out of my fire pitch. Jeg får se om vi blokker henne, så hun er langt av. Jeg er så uinteressert. Jeg vil ikke ha nyheter. Jeg er dritlig av gumpesaft. Jeg er lei av smurfesaft.
3: Oh,
2: jeg er lei av
0: absolutt. Pink. Vet du hva? Den Pink Panther-brusen også.
2: Ja, det går ikke
0: an. Jeg vet at folk har vokst opp med den drikken. Det smaker som et rent helvete.
2: Det smaker kjemisk. Det smaker what the actual fuck.
0: Ja, vet du hva? Dere som lage taste test-videoer. Dere som selger 2000 produkter, skjerp dere. Ja. Få dere et liv og vær litt til hjelp for samfunnet.
2: Ta deg et glass vann. Du trenger ikke drikke noe med smak til hvert måltid og uten måltidene dine.
0: Ja, Malin, du hadde et lite innspill der.
3: Kan jeg si noe jeg ikke liker?
0: Ja.
3: Var du ferdig?
2: Ja, egentlig.
0: Vil du også ha musikk bak deg?
2: Nei, ikke, hun får ikke det.
3: Oh. Jeg synes det er litt slitsomt å se folk spytte på gata og sånn. Og så nå i stad på...
2: Det her er aside from the point.
3: Ok, ja,
2: det,
3: men og jeg også, når du var ferdig så tenkte jeg at jeg kunne si en ting jeg ikke likte da.
2: Nei, at folk spøtter på gata bryr meg ikke om. Det er naturlig å spøtte. Det er ikke naturlig å drikke noe ultra bubble fizz broccoli ham.
0: Jeg vil gjerne ha et lite bare et lite innspill på det på spytt på gata. Jeg kan dessverre finne på å gjøre på det.
3: Jeg vet det, jeg hoste
2: og snyte meg og spøtte på. Jeg spøtte på deg på gata.
3: Greia var at jeg så...
2: Jeg spøtte på deg på gata mens du går og drikker tung sahur-drikken din.
3: Jeg sparket deg i rumpa. Ok. på T-banestasjonen så jeg en snyte seg i handa si og slenge det på bakken.
0: Det er jeg enig i, helt jævlig.
3: Okay,
4: da skal du gå og være performativ på offentlig do og vaske fingrene dine i tre minutter.
0: Ja, men apropos, fordi å spytte på gata, spesielt nå da, jeg føler det er veldig mange som har vært forkjøla og snyt og sånn det siste.
4: Jeg har halsbetennelse. Jeg har fortsatt.
0: Nettopp.
3: Så du spetter og spetter.
0: Nei, men når du er... dette er litt utleverende om meg, men jeg har... jeg var syk for halvannen uke siden, og jeg har fortsatt slim i halsen. Jeg blir faen ikke kvitt det. Og hvis jeg går offentlig da, og det er liksom... Skal jeg gå rundt med slim i kjeften da, og bare gå sånn... Ja, hallo, det er hyggelig å møte deg. Og det renner ned i kjeften min da.
3: Jeg synes du kan skaffe deg en kopp og spytte i.
4: Det går an.
0: Kopp og spytte? Er du helt idiot i hodet, eller?
3: Jeg tror vi kan runde av.
0: Nei, skal jeg gå med rundt med en sånn Circle K-kopp, da? Sånn der, for den kan ikke være see-through. Eller skal jeg gå rundt med en Starbucks-kopp og gå sånn...
4: Spytte koppen din. Ja. Spytte bøtten.
3: Bare gjør det litt i skjul, kanskje.
0: Ja, men jeg går jo ikke midt på gata, og så går jeg foran og...
3: Så det er veldig mange som gjør det.
0: Ja, jeg prøver å spytte i hvert fall på gress. For å skjule det litt.
3: Fy. Tenk om jeg setter seg i det da.
0: Ja, men hvor kan jeg spytte da?
4: Spytt på Malin.
0: Ja.
4: Mens du drikker på tungt av horen sin.

0: Der hørte vi Funk for Forest med Tano, og deretter Fangst med Samantha.
1: Mitt navn er Alfred, og gutta i radiotjenesten, vi gir jenter orgasme.
2: Ja, vi i radiotjenesten, vi har jo slitt litt med sosiale medier-gamer vårt i det siste. Er du enig, Martin?
3: Det er vanskelig å tenke ut hvordan innhold skal man poste ut, hva er det som gir oss seertall, hva får vi mer, hva er på statistikken vår, det er mye ting å tenke på.
2: Du kunne holdt på i en evighet.
3: Ikke
2: Men
3: sant?
2: Derfor har vi fått med oss en sosiale medier-ekspert i studio i dag.
4: Hallo, hei,
2: hei,
4: hei, hei.
2: Velkommen.
4: Hei.
2: Hva heter du?
4: Eivind Romstad. Hønefoss, 54 år.
2: Kult. Hva syns du om at vi spør deg om hjelp til sosiale medier?
4: Nei, det er jo helt flott at dere spør. Fordi sosiale medier er jo en vanskelig ting å få til. Jeg har jo vært på et par kurs angående sosiale medier, og jeg har derfor bestemt meg for å lage egne kurs på nå det du vil nå.
2: Aha. Og det er derfor vi har deg her.
3: Vi kan jo kanskje også nevne at vi fant han via en reklame altså, som poppet opp i feeden min på Instagram.
4: Yep.
3: Sånn at han har faktisk klart å promotere seg selv gjennom sosiale medier.
2: Det...
3: Han er jo en legit fyr.
4: Yep. Ja, jeg er en legit fyr. Jeg har drevet med sosiale medier nå i rundt omkring et halvår. Var på mitt første kurs på Hønefoss kommunehus for et halvår siden, og siden det har jeg ikke sett meg tilbake. Og
3: hvor mange følgere, eller sånn, hvor stor følgerbase har du på?
4: Jeg har, hvor mye er det da bikket nå? Det er vel 75 følgere har jeg nå. Det er,
3: ja.
4: Så jeg er nummer to Hønefoss-influencer.
2: Ikke sant? Og hva er på en måte målgruppa? Er det...
4: Målgruppa er damer mellom 56 og 57.
2: Åh, hvordan treffer du deg?
4: Nei, det som er... jeg treffer jo de med å legge ut masse forskjellige sosiale medier. Lager... min mest sette video er jo «Kom tilbake med, til meg, Tone. Jeg vet du har blokket meg. Vær så snill. Se meg».
3: Ja, kan du ta oss litt gjennom den prosessen ifra du får en idé til du altså, skaper den før du, altså, frem til du poster den og får seertall?
4: Det kan jeg selvfølgelig gjøre for dere. Se for deg at du sitter hjemme en tirsdagskveld, du har drukket 5 pils, og du tenker på ekskona di.
2: Mm.
4: Og så tenker du, Tone, hvor var du da? Og da setter du bare opp kameraet ditt, og så er det liksom snakke fra hjertet da. Lage noe originalt, være autentisk, og prøve å treffe publikum der de vil bli truffet. Så da setter jeg opp kamera, og så er det Tone. Jeg vet du har blokket meg på mobiltelefon, SMS. Så mitt siste håp nå, det er TikTok og Instagram. Jeg savner deg. Og jeg savner barna, lille Timmy på 12. Han har ikke godt av å vokse opp uten en far. Det vet du like godt som det jeg vet. Og sånn treffer du masse forskjellige publikum da. Og da kan du treffe alle mulige. Den mest lille videoen min tror jeg har 600 likes.
2: Ja. Så,
4: og så er det andre ting også da. Du kan teste kebab og sånt. Det er litt gøy.
3: Og for oss da, som prøver å nå ut til litt flere med vårt innhold, hvordan kan vi bruke... Altså,
4: hvem er det dere prøver å treffe da?
3: Det er jo hele Norge.
4: Det er helt perfekt.
3: Vi har jo radioprogrammet. Vi ønsker jo at alle sammen i hele Norge, vis målet er jo vår, blir det største og beste og mest hørte radioprogrammet.
4: Ja, men det er helt perfekt. Det. Ok, så det som er da, er at da går vi for målgruppen damer mellom 56 og 57. Og så setter du opp kamera, og så vi kan ta en test nå.
2: Skal vi teste det?
4: Ja, hvis vi bare setter opp kamera nå.
3: Ja, jeg filmer her. Nei, skal vi se.
4: Yes, der er kamera satt opp, og så begynner vi. Jeg kan kanskje lede litt da, siden jeg har litt erfaring.
3: Ja.
4: Done, du er en once in a lifetime dame. Bare fordi jeg brukte 600 000 på elsparkesykler for å lage elsparkesykkelsenteret Hønefoss, så trenger ikke du å blokkere nummeret mitt. Jeg elsker deg med hele mitt hjerte. Jeg savner deg for det du er. Og jeg vil gjerne ha deg tilbake. Så er det deres tur. Hør på radiotjenesten. Og da treffer vi akkurat de vi vil treffe. Gjør vi ikke det da?
2: Hva om vi skulle treffe et litt sånn større knippe menneske?
4: Ja, det kan vi selvfølgelig gjøre. Vi kan prøve hvis dere setter opp kamera en gang til.
3: Ja.
4: Ok, er vi klare? Jeg kan lede da. Herr Danielsen, far til Tove, Done, kan du be datteren din kontakte meg igjen? Jeg har ikke sett barnebarna dine på snart 2-3 måneder nå, og det begynner å bli jævlig ensomt i kommunalboligen min på Hønefoss torg. Vær så snill, jeg savner de.
3: Jeg føler at kanskje at vi nå er det litt på personlig fra de siden. Vi, ja. Vi vil jo promotere vårt radioprogram.
4: Ja, ok. Så for, dere vil treffe et enda større publikum?
3: Ja.
4: Ok. Jeg kan prøve en igjen. Kjære befolkning av Hønefoss. Kjære de som kanskje kjenner Tove. Og kjære resten av Hønefoss befolkning. Ser du ei digg dame i 50-årene, litt rund i kjakene, rumpe som kunne sprette den 5-kroning 6 meter langt. En dame som har mugger så store som honningmeloner som har gått litt ut på dato.
2: Oh.
4: Ser du hun dama gå opp til og si han savner deg.
3: Jeg tror dette er litt feil.
4: Okay. Jeg kan prøve enda større publikum. Kjære Buskerud kommune. Ser du en dame med valker så fine som bølgene på det åpne hav?
2: Det blir litt rart for oss.
3: Jeg var ikke helt det her altså, før meg når vi inviterte deg inn i studio her.
4: Nei, men dette er min ekspertise, og hva vet du egentlig? Ja.

0: Der hørte vi Theo med U og I.
1: Vi er radiotjenesten, og vi skal gjøre hatt kult igjen.
0: Vi skal ikke bare gjøre hatt kult igjen. Vi har gjort hatt kult igjen.
2: Jeg har kjøpt masse hatt av de siste årene.
0: Ja, og jeg går faktisk med hatt nå. Så...
2: Du går med caps. Jeg har kjøpt med hatt.
3: Jeg går også på en måte med hatt.
0: Hattkeeper du nå? Er det en gatekeeping av hatt?
2: Mm.
0: Ja, nei, vi i radiotjenesten har i hvert fall gjort hatt kult igjen. Og vi har også hatt en ganske grei episode, synes jeg. Det var litt kaotisk i starten med at vi hadde 1500 folk i studio.
3: Unntatt meg.
0: Unntatt Malin, som var 40
2: måtte,
0: minutter forsinket.
2: Vi måtte prøve å kompensere, og ja. Det funket ikke.
0: Nei, det gjorde ikke det.
3: Det er bedre med meg.
0: Ja, Malin er...
2: Kvalitet over kvantitet, så de sier.
0: Som den...
2: Det stemmer ikke i dette tilfellet.
3: Hæ? Jeg gir noen av dere 50 kroner hvis dere promper på lufta nå.
2: Nei, hvorfor er du en dritkjæring?
0: Hva sa du? Du gir 50 kroner hvis?
3: Noen promper inn i mikrofonen.
2: Du er så mesty. Dere begge to er mesty.
3: Hei. Jeg er så ny, du sa.
2: Du bæsjer og fis hele tiden. Han vasker fingrene i 5 sekunder etter han har vært på
3: offentlig
2: do. Jeg
3: fiser ikke hele tiden. Jeg holder den så jævlig inne, skal jeg si.
0: For det første så bruker jeg i hvert fall 10-15 sekunder. Ok?
3: Jeg tror jeg ikke på.
0: På å vaske hendene? Jeg bruker ikke 5 sekunder.
3: Det vet jeg ingenting om.
2: 1, 2
0: Nei, det er faktisk ikke 2 sekunder.
2: 3, 4, 5
3: Adrian bruker,
2: bruker du mer tid enn det?
0: Det var,
2: jeg tror ikke på det.
0: 1001, 1002, jo, jeg tror jeg bruker mer enn det. Ok, kanskje 8 sekunder. Hvor lang tid bruker du på å vaske hendene dine på do? 1001, 1002, det er sånn fuckboy-hender.
2: 2004, 2007,
3: jeg tror jeg 2010, 2015,
2: 2017,
0: 7
3: eller 9.
0: 7 eller 9. 7, 9. Nei, angrer på at det funker ikke helt. Ja, hva er deres plan resten av dagen?
3: Fise? Neida.
2: Jeg skal på wine bar.
3: Skal du? Mm.
0: Skal du det? Skal du
3: på oss?
2: Ja, fordi vi er ikke venner, vi er kun kollegaer.
0: Men vi er venner, Martin.
2: Det
3: men
2: er
3: vi får jo ikke betalt.
0: Men vi har fortsatt...
2: Ok, jeg vil bare ikke henge med deg.
3: Ok.
2: Altså, må du ha det invitert seg?
0: Nei, stopp, nå er vi ikke slemme. Her på Radiotjenesten så er vi alle venner, uansett hva Martin sier. Og vi har hatt en god sending. Jeg håper du som lytter har trives, selv om det har vært kanskje en av de mer Jesus Christ.
3: Kvatiske.
2: De kåteste.
0: Nei, kanskje... Jesus, en av de...
3: Jeg er ikke kåt. Åh, herre. Ikke godt.
0: Det har kanskje vært en av de mest kaotiske og kåteste sendingene. Jeg håper du som har hørt på... jeg håper du som... La meg fullføre.
3: Nei,
2: nei, det får du ikke.
0: Jeg håper... Jeg håper du som lytter enten har fått benneren eller sklidde av setet. Dette har vært en kaotisk og kåt sending. Mitt navn er og var Adrian Skogstad Pedersen. Jeg har vært her med
2: Martin Strandbø
0: og sist men ikke minst
3: Malabala
0: som var alt forsinket. Tusen takk for oss. Ha det bra.

0: Du er kjempeflink. Burde ja, starte band. Det var Lust Kill og deres Daydream Queen.
1: Velkommen til oss, Life Lessons.
2: Thank you.
3: Tusen takk.
1: Er det fjerde gang, tredje gang dere her? Det
0: femte gang.
1: Mange ganger. Har du oversikt?
2: Jeg vet da faen jeg.
3: Jeg tror det tre, kanskje?
2: Ja. Fjerde.
0: Fjerde?
2: Jeg husker. Jeg liker å være uenig, så vi sier fjerde da. Ja.
1: Men jeg ser jo dere har med dere nattmat.
2: Vi har med oss nattmat. Den nye greia vår er fyrstekake. Du må ha med.
0: Hvorfor det?
2: Så jeg bare etter det da. Det startet i dag.
1: Okay. Er det noen grunn til akkurat fyrstekake?
2: Nei, altså, greia er vel egentlig bare at jeg har blitt... Altså, det skal liksom være en sånn der gammelmannsgreie og like fyrstekake.
1: Ja.
2: Men jeg har alltid digget det. Synes det er konge.
1: Hva er det du setter like så godt med det?
0: Er det tørrheten?
2: Det er tørrheten, og du må jobbe litt for å få den ned.
3: Ja, den er jævla søt, da.
2: Ja, det er noe.
1: Ja.
4: Det er greit å finne ut om du har fest i tennene enda, ikke sant?
2: Ja.
1: Tørr og søt.
3: Kåre Willock,
1: det. Ja, for det var det jeg satte lett etter. Hvem kunne det være? Ja, men det er vel bare å ta seg av dette. Det er en midtbit, for jeg innbiller meg at den er litt... Oi, du, den var litt våt, den.
0: Hvor har den kjøpt den?
3: Hva driss jo det.
2: Denne er...
1: Ja, hvor er det? Er det Bertas, eller er det noe...
0: Du må sende videre til Robolini.
2: Robolini?
0: Jeg tror ikke jeg tåler noen ting av det som
1: er innrørende. Ja. Er det mandelmatt og alt mulig?
0: Ja, det er det også, ja.
1: Er det litt mer oppi?
0: Jeg skulle ønske jeg likte det. Men hva med den lille, den lille fyrstekaka som du får kjøpt i en sånn liten sånn...
3: Den runde? Ja, sånn massarin?
0: Nei, sånn liten... Nei, ikke massarin. Faktisk fyrstekake som er en sånn porsjonspakke.
2: Ja, de ser den på Europris faktisk. Den er... Hvis du synes denne er tørr, da kan du prøve den.
0: Ja, for den er helt sånn putt i badekar, og det er ingenting
1: igjen. Det er også tørr i smak på den. Er du sikker på
0: det? Ja, hvor gamle er dere nå? Det må vi jo da...
1: Ja, for er
0: dere i førstekakealder?
2: Ja, det er ikke langt unna, i hvert fall. Et år til, så er jeg på en måte, da er det greit.
1: Du er 39 her, det er sånn.
0: For det som er da, endelig så har vi fått banden med på dette her. Fordi vi har jo, uansett, altså, avhengig av hvor gamle vi er i dette programmet, så, men nå har jo slagordet i et år vært 34 år med mat i munnen, og det er deilig å endelig få gjester som også prater på lufta med mat i munnen, for det, det er deilig, ass.
1: Vi er jo like alle andre radioprogram, bortsett fra dette. Det er det eneste vi har. Det eneste image vi har. Mat i munnen.
0: Ja. At vi må en eller annen gang i løpet av sendingen ned i DAS, men ellers er det, så er det greit.
1: Hvem har du gjort siden siste Live License? Har det vært spilling, skiver? Hva har livet bestått av?
0: Alle er så tørre i kjeften.
2: Det er jo helt lim dette greiene. Nei, vi har slept en EP og spilt en konsert. That's about it.
1: Dette høres ut som dere har hatt pause siden forrige gang dere var her.
3: Så jeg har blitt med. Ja, vi har jo fått med André på gitar.
1: Hadde dere allerede glemt det?
2: Ja, det har vært med i to år da, men vi har ikke gjort en dritt.
3: Nei, vi har ikke vært så jævlig aktive. Vi har liksom drivet og skrivet litt musikk, men tatt oss jævlig god tid, kan du si.
1: Men er det fordi dere har andre band?
2: Nei. Eller han har det, han spiller jo sammen med Robbe.
1: Men,
0: fy faen. Det var helt sånn det var.
1: Det er så lite jeg får med, vet du. Det er tørt, det er bare, det er sånn...
0: Det er sånn klevrighet, ja.
1: Det er rart med det.
2: Smetesvamp.
1: Det er bra, ja.
0: Men du ender opp med sånn gastroskopi, vet du, etter dette her. Bare for å få dyttet deg ned.
1: Ja. Men ingen aktivitet, altså?
0: Dere har øvd, eller?
3: Ja, vi har øvd.
1: Ok, så dere møtes jevnlig.
0: Ja. Dere har ikke hatt pause?
2: Nei, det har vi ikke.
3: Nei, vi har ikke hatt pause. Det er pils og spilling som... Som vi ikke dagen går i.
1: Okay. Ja, nettopp. Men snakker vi en gang i uka? Hva har vært skjema her? Hvordan har det vært lagt opp?
2: Vi prøver å få til en gang i uka. Det har vi gjort de 10 siste årene.
1: Ok.
2: Og har nesten fått til det da, bortsett fra de siste årene. Nå har vi brukt jævla lang tid på å surre sammen 5 låter.
1: Hva er det som har vært hindre?
2: Vi har begynt å kjøre bil til øving. Det tror jeg kanskje er greia. Vi driver ikke med fjulkjøring. Så da tar ting lengre tid. Nei, jeg vet da faen.
1: Ja, for dere blir mer kresende, dere hører hva som er feil, i motsetning til tidligere.
2: Kan være. Det er det eneste røde tråden jeg finner.
0: Men har dere parkeringsplass ved øvingslokalet? Nå er jeg litt sånn logistisk.
3: Ja, det har vi.
2: Men vi bor jo langt unna. Så.
0: Ja, men har dere liksom en parkeringsplass til hver av dere, eller er det?
3: Ja da.
0: Ja, dere har det,
1: ja. Hvor er det?
0: Gratis.
3: Ut på landet. 2,5 timer med tog og T-bane, eller så er det 20 minutter med bilen.
1: Men hvor er dere bor henne?
2: Kløfta.
3: Hvor er du bor? Ja, Kløfta.
1: Kløfta.
5: Jeg er Oslo gutt.
0: Ja, ikke sant.
3: Kløfta.
1: Ja, ikke sant, så begge dere, men bor på Kløfta også?
0: Men kjører dere sammen da, eller?
3: Nei, vi jobber på hvert vårt sted, vet du, så vi pleier å dra sånn ish rett fra jobb, så vi kjører hver vår bil.
0: Ja, men dere kan kjøre en ferdig, jobber begge i Oslo?
3: Nei.
0: Jeg bare prøver å løse ting for dere.
1: Hvor jobber han da?
3: Ja, jeg jobber oppe i Jessheim, han jobber nede i byen.
1: Ok, ja, men Jessheim da, kan du sitte på med Robbe?
3: Ja, det kan jeg.
1: Når det er øvingsdag?
3: Ja.
1: Og så kan han også.
4: Bortsett fra at jeg øver jo forskjellige dager, for jeg har samme rom.
1: Ja. Ja, på økeren.
4: Ja,
3: ja. Ja, men da blir jeg med på øvingene deres.
4: Ja, så bare venter du til dagen etter, mener du?
1: Herregud, for jævla styr.
0: Det er helt sjansløst.
1: Det er faktisk sjansløst. Ja.
0: Skal vi spille en 58-sekunders låt, eller?
1: Ja, har den kommet?
4: Ja,
1: ja. Ja, så det er folk som nå tenker, dette vil jeg høre litt mer enn bare under et minutt da. Jeg behøver den om igjen og om igjen. Så går det an å gå inn på det store internettet og finne den.
2: Yes.
1: Ja. Life lessons, tattoos are stupid. I see your hobbies are drinking, smoking weed, and all

0: Jeg synes faktisk det.
1: Ja, du synes faktisk det.
0: At, jeg snakker om førstekake her nå.
1: Ja, at den beste fra Coop, ja.
0: Mm.
1: Ja, det life lessons, det. Tattoos are stupid. Og hvor mange prosent av bandet her? Oi, og telefonen min da.
0: Jeg trodde du var feis.
2: Hvem det mange, ja?
3: 75% av bandet her, vel?
1: Bra.
3: Mm. Ja. Ikke jeg er så god på sånn prosentregning, men jeg sier 75% av bandet.
2: 3 av 5 da.
3: Ja.
0: Faen, er det 3 av 5?
2: Ja, nå måtte jeg tenke sånn.
0: Da er det ikke 75.
1: Da er det ikke 75.
3: Er det 70 da?
2: Nei.
3: Kan du gi meg svaret?
1: 60. Jeg,
2: ja. 60. 60.
3: Faen!
0: Men hvem
1: er det to siffra?
0: Hvem av de to andre har mest lyst til å være her egentlig? Hvem er det nå som liksom, uff, ai, ai, ai, som dere må trøste etterpå?
2: Jeg tror minst han er ish på vei hit. Ja. Han kommer jo ikke til å rekke det, men han er jævla keen.
0: Hva er det du snakker om?
3: Han flydde fra Bergen for halvannen time siden.
0: Ikke for å være her.
3: Nei, han er...
1: Han har vært helt forferdelig.
3: Skal rekke det. Skal rekke det. Nei, han driver og jobber hit og gever overalt, han, så han flyr og styrer ordner.
0: Hva jobber han med?
3: Filmer litt fotballkamper og diverse.
0: Ok.
3: Da står det med det...
4: Spør hvor han bor.
1: Hvor bor han?
3: På ESM.
0: Hvorfor har ikke dere tre et band da?
4: Altså, nei, det er litt rart egentlig.
0: Ja, når det er liksom rett ved siden av hverandre.
4: Det er ikke noen lokaler på ESM, vet du. Så vi må dra inn til Oslo uansett.
0: Oh, ja, okay.
4: Det blir like mye penger.
0: Ja, okay. Ja. Men møtes dere på butikken, har det skjedd?
4: Aldri møtt. Jeg har møtt Simen.
3: Det er en gang på Coop Obsen.
4: Ja, jeg har møtt Simen en gang på senteret.
0: Fortell meg litt om den Coop Obsen da.
3: Nei, jeg stod og pantet flasker, så ser jeg han...
0: på kjøpene?
3: Det vet jeg ikke.
1: Man har litt sånn fancy pantautomat, hvor du bare kaster alle
3: bassene. Ja, du bare halmer hele møkka
1: inn.
5: Har de det?
3: Ja, ja.
5: Fy, å faen, jeg har lyst til å prøve det, altså.
0: Ja, det er helt rått.
3: Så da kjører jeg fra Kløfta til Jessheim, bare for å palme all panten.
4: Ja, og det er alltid kø der, for folk kjører fra Kløfta og sånn sted rundt for å pante på
1: den oppsen. For det skjer jo så mye der oppe, at den panteautomaten på Jessheim, den er en attraksjon.
0: Men har vi jo sånn den i Oslo?
1: Ja,
0: hvor?
1: En er på CC Vest, altså det er ikke helt Oslo.
3: Ikke sant?
1: Også, hvor er den andre? Jeg har hørt om en.
5: Mm. Jeg vet det er en på Strømmen. Ja, det er ikke helt Oslo.
1: Det er virkelig ikke Oslo.
0: Det er også på Rema 1000 Gulskogen.
1: Og Nordbysenteret.
0: Ja.
1: Og Nordbysenteret.
0: Nordbysenteret,
3: ja.
1: Ja. Heller ikke Oslo.
3: Okay.
5: Men det er en greie så døft.
3: Men på Jessheim så er det jo...
1: Men det blir gøy, da.
0: Men er det to på Jessheim?
3: Ja, det er en på Coop Obsen, så er det en på Rema 1000.
0: Oi, sant?
3: Ja, ja. Men det er kø begge steder.
0: Ja, ok.
1: Så folk sier at vi er gamle og ikke opptatt av teknologi. Kom igjen, da.
0: Hva er du snakket om?
1: Det er panteteknologi.
0: Jeg panter i den store dingsen.
1: Ja.
0: Jeg kan alt mulig. Snakk om det. Så er jeg på Instagram.com 2 ganger i uka.
1: Ja. Du er jo ikke det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ok. Hva er planene fremover? Skal det,
1: spilles
0: mer? Nå? Skal det spilles nå?
2: Nei, skal vi ikke det?
0: Hvorfor ikke?
2: Nei, vet du faen, ja. Nei, vi skal prøve å ikke bruke ett år på å gi ut nye låter, tenkte vi. Og så forhåpentligvis at de låtene vi har gitt ut nå får noe bein å gå på, da.
0: Men dere er jo et liveband, altså...
2: Ja, vi er jo egentlig det.
3: Ja, vi er jo det. Vi er jo keen på å spille som faen, egentlig. Men absolutt. Men det er bare å få ut fingeren, egentlig.
0: Ja, hvor er det stopper? Er det ingen som bare løfter av røret og ringer, eller hva...
3: Ta faen,
2: ja. Ja, det er derfor.
3: Ja,
0: ja, ok.
5: Vi er jo en gjeng med idioter, så.
1: Sitter og venter på at noen ringer dere, er vi der?
3: Ja, jeg venter på telefonen fra Rockefeller fortsatt,
1: ja.
0: Ja, hvis du går litt ned, ja. Hva gjør for eksempel Kometen i Drammen, hvis de vil ha dere som support for et eller annet? Hva gjør de? Hvordan går de frem? Kan det hende, det er noen som hører på noe, som tenker, ja, Life Lessons vil vi ha.
2: Ja, herregud. Vi sitter jo på gjerdet og venter.
1: Hvor sitter man på gjerdet? Hvor er gjerdet?
0: Vi er på spørsmålet på ESM, men stor.
3: Vi spiller faen meg hvor som helst.
0: Ja, men hvor skal du få tak i dere?
3: Nei, det er på Instagram eller Facebook.
0: Men det er ikke mange andre som heter det.
2: Eller så skal vi teoretisk sett være en del av Relentless.

0: Ja, det tror jeg.
1: Men jeg apropos det andre bandet som heter Life Lessons, det var litt kjedelig da, fordi skiva deres havna jo på våres side. Det ble sånn rot med det.
2: Ja, ja, ja.
3: Det ble det?
1: Ja, ja, ja. Det der amerikanske bandet har jo søker opp oss. Så på noen av de er det en Tidal eller noe sånt. Så er det skiva deres.
4: Ja. Er det bra band da?
0: Ja, de er ganske bra.
1: Ja, de er ganske bra. Ja.
4: Er det sant?
1: Ja, de er ikke dårlige heller, vet
4: du. Ja, men da er jo
1: det greit.
2: Kan jeg bare si noe? Hva var det du sa den der Instagramen din? Life Lessons Pop. Det heter han ikke. Det
5: Life Lessons Official heter
1: ja.
5: Han.
1: Ja, takk Robbe.
0: Takk.
2: Så bare gå inn på kvegpels.
1: Nei, du, jeg ikke på Instagram eller noen ting. Jeg altså, følger ikke med. Jeg kan ikke dritte.
0: Vi gode på promo.
4: Det derfor det her.
0: Ja, men, vi, faen, nå tar vi inn. Vi har med fyrstekak. Og...
1: men det Robbe som bruker kjeft fremover.
0: Ja, ja, nei. Når vi spør, og det spør vi jo ikke om, så da...
4: Ok. Mm. Yeah. Men, ok, så ingen konserter, men...
0: Nei.
4: Nei?
2: Nei, sikkert.
4: Men hvis noen hører dette nå da, tenker vi faen, dette ikke veldig godt, men jeg en sånn vinyltype, ja. Finns dette i fysisk format?
0: Det blir nei.
1: Nei, ikke svare.
2: Ja, jeg har et spørsmål til, fra den imaginære personen du akkurat skapte. Oi, dette likte jeg godt. Håper det kommer noe mer snart. Hva kan dere si da?
0: Det gjør det.
2: Når?
0: Ja, det blir jo et års tid da, sikkert.
4: Jeg samme med den imaginære typen der. Jeg har hørt så mye bra om Life Lessons merchandise. De har så deilige t-skjorter. Hvor jeg kan kjøpe de?
2: Ja.
0: Da må du ringe til Robbe, tenker jeg. Nei, da er det bare å komme på en av de konsertene. Ja,
3: den ene konserten.
0: Ja, den ene vi spiller i året, da.
2: Men, send en melding på Instagram.
1: Gjør det. Ja, det gjør han.
0: Alt vi gjør går via Instagram.
4: Men dere må jo, altså, for det høres som dere blør penger. Altså, det at øvingslokalet som dere betaler på, studio, bla, bla, bla, bla, altså, penger bare ruller ut, men så er det ingen inntjening noe sted her. Ikke noe live, ikke noe merch, altså.
0: Nei, det har vært et pengesug i 10 år,
2: det er helt nydelig.
4: Og så fyrstekake hit og fyrstekake dit.
1: Vi elsker jo det vi driver med, da. Det derfor vi gidder å prøve å fortsette, men...
2: Nei, det må ikke slutte.
1: Nei,
2: det får dere ikke lov til.
1: Nei. Vi skal spille oss for faen vi.
4: For det høres, og i tillegg så høres det dyrt ut, det tror jeg sier hver gang dere på besøk. Det høres dyrt ut.
1: Ja. Men vi bruker jo den der bula på økeren til både øvingslokalet og studio.
4: Spiller
1: den
4: selv?
1: Ja, så der sparer vi litt spenn på det da.
4: Ok.
1: Eller spare, eller kall det hva du vil.
4: Hva var det? Altså, enten takk og takk med Relentless Booking.
2: Eller bare gå inn på Instagramen. Er det noe? Hvem av dere er Instagramen?
0: En DM-greie, den funker bra.
2: Den funker, DM på, ok, da har vi en plan.
0: Vi har 3 mailadresser eller noe, men vi vet ikke helt hvem av dem det er.
4: Jeg sendte nemlig en e-post, minnet dere på at det skulle komme hit, til lifelessons@gmail. Fikk aldri noen svar på den.
2: Nei,
0: for den har ikke vi tilgang til.
2: Nei. Da sier vi DM på Instagram.
4: Ja, men husker dere hva dere heter på Instagram?
5: Life Lessons Official.
0: Yes.
5: Ja, så de må spørre meg, altså.
4: Ja. Nei, jeg veldig glad for dette.
5: Fordi, ja, veldig gøy.
0: Men vi bruker Instagram...
2: Men dere er liksom litt fra, ganske mye fra kløfta, men det er likevel så jeg har en sånn sterk følelse av Halden, ja.
4: Hadeland.
2: Og Hadeland. Ja. Halden og Hadeland. Ja. Ser du, det er liksom, er kløfta den nye... Hadeland?
5: Kløfta er nye Hadeland.
4: Hvilke andre band som er fra Kløfta?
2: Nei, ikke Mokke.
0: Hva faen heter de der Sølreven? Han spiller i...
1: Han er fra Hellbillies?
0: Yes.
1: Ja, han bor på Kløfta, han er en gitarristen der. Husker jeg ikke hva han heter, men...
2: Nei, sikkert en av brødrene, jeg vet ikke.
1: Han heter, ja, han driver og rocker rundt på Kløfta.
4: Han heter, Life Lessons Official.
1: Det heter han.
2: Så hvis du vil ha han til å spille i bryllupet ditt, send en DM.
4: Send en DM til Life Lessons Official.
2: Og det er fint om alle DM som går til Life Lessons begynner med «Hei, søta!» Spill en siste låt, da.
4: Ja, vi skal det. Hva er det å si om den? Decay, Decay, Decay.
0: Oh. Mm. Den er kul.
4: Ok, hva handler den om?
0: Den handler om...
4: Hvem er det som er forfallet her?
0: Det er jo oss selv.
4: Ja, ja.
2: Ja, det er den første kakka.
4: Jeg liker at det er 3 decayer, for det er 3 stykker her også. Decay, decay, decay.
0: Det er bedre svar enn jeg.
4: Takk for kaka, gutter.
0: Yes, yes.
2: Og takk for besøket.
4: Ja, og si fra da, når det er noe konkret også. Altså, en konsert som folk kan gå på eller et eller annet sånt, så skal vi hjelpe dere med å... Ja, ja, ja.
0: Og hvis dere trenger noe support noen gang, så finner dere oss på Life Lessons Official på Instagram.
4: Eller ved pantautomaten
3: på Rema. Eller det.
1: Ta den på Rema, der er det minst kø.
4: Ja,
2: da ses vi der.
1: Ja.
2: Det er Life Lessons og Life Hacks.
4: Ja, DK, DK, DK.

0: Six Shooters fra Utrecht. Du hørte at de var glad i New Bomb Turks.
1: Ja, så spiller vi Sick Thoughts etterpå, senere i dag. Ikke nå.
0: Ikke nå, nei, vi skal spille noe helt annet. Ja. Et ordspill som jeg skjønte først for 2,5 minutter siden. Det er neste låta vi skal spille.
1: Noen som har lyst til å spørre meg om min gårdslag?
0: Vent litt. Er du klar?
1: Jeg må først si hva den bestod
0: av. Ja, men jeg kan jo spørre deg om hvordan...
1: Ja, ok, bare begynn du.
0: Ok, jeg har vært journalist i en del år. Mm. Ok, er du klar?
1: Ja.
0: Hvordan var din gårdslag?
1: God og dårlig. Nei, jeg var...
0: Du var på et rart arrangement.
1: Jeg var på et kjemperart arrangement. Jeg var på mitt livs første bankett.
0: Ja. Sånn, og da snakker vi sånn ordentlig, ikke sånn Radio Nova-prisen, som en fin bankett til det, men det dette noe, kanskje litt mer...
1: Ja, det skulle deles
2: ut... Var det pingvindress-bankett?
1: Det var det. Jeg kjøpte ikke pingvindress. Jeg gjorde litt research og skjønte at man kunne slippe unna, for det skulle være en del unge matematikere der. De har ikke sånt.
0: Nei.
1: Det var utdeling av Abel-prisen.
0: For de som ikke vet hva det er.
1: Matematikkpris.
0: Ja.
1: Det var delt ut tidligere i uka, altså, men det skulle være da, en sånn bankett oppe på Akershus festning.
0: Ja.
1: Jeg takket ja, ene og alene, fordi jeg tenkte, vet du hva, noe sånt har jeg aldri vært på. Jeg har heller ikke vært inne på Akershus festning i hele mitt liv.
0: Nei.
1: Lurer på hvordan det ser ut der. Ja. Dette er min eneste sjansen jeg får. Mm. Jeg tar den, jeg kommer til å angre, men jeg gjør det. Mm. Er det noen dere lurer på?
2: Angrer du?
1: Nei, for nå vet jeg hvordan det ser ut der inne. Mm. Og så har jeg skjønt at bankett er ikke for meg.
2: Nei,
1: ikke. Så jeg har egentlig lært meg det.
0: Hvor mange var der, ish?
1: 200.
0: Ja. Hvor mange så du sovne?
1: En.
0: Ja.
1: Jeg så bare en. Han satt rett overfor meg.
0: Mm-hmm.
1: Han trodde han skulle slippe unna med det da Bendik Hofseth dro frem saksofonen sin
0: okay.
1: at han kunne se som han nøt musikken men vi falt ikke for den lille tysker så, ja, så det ble litt ikke oppstus, men det ble i hvert fall litt litt snikksnakk rundt bordet vårt
0: ja, du kjente på en misunnelse
1: ja, det var det,
2: det.
1: Jeg forstod noe annet du lurer på
0: hva luktet det?
1: Det luktet ikke veldig mye
0: nei
1: Men det luktet som en jevne mellomrom. Og det fikk meg til å lure på, hva i allsikkens er dette?
0: Men hva slags duft var det som duftet?
1: Jeg var usikker. Det luktet, jeg tenkte, det kan være en veldig rar eau de cologne.
0: Mm-hmm.
1: Eller det kan være noen som har prøvd å pisse bort svettet. Jeg visste ikke. Det var en av to.
0: Ja, ikke sant?
1: Det viste seg å være rar eau de cologne.
0: Mm. Ok.
1: For jeg klarte etter hvert å...
2: Spore den opp, eller?
1: Ja, for det kom hver gang det var påfyll.
0: Å oh, ja. Ja, og hva...
1: Og det må jeg også si.
0: Ja.
1: For det var ikke mange der som skulle ha alkoholfritt.
0: Nei, men det var noen.
1: Ja, meg blant annet.
0: Ja.
1: Og da har det jo, siden det er så offisielt opplegg, så skal det tydeligvis ikke være det samme. Du får ikke noe valg da. Du kan ikke be om noe.
0: Nei.
1: Du får det du får, og det er alt også maten. Det er bestemt.
0: Mm-hmm.
1: Og vingreiene tror jeg også var bestemt for de som holdt på med det.
0: Mm-hmm.
1: Så da fikk jeg bare, vil du ha noe å drikke? Ja, takk. Da får du det du får.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg fikk først eplejus.
0: Uh-huh.
1: Det var ålreit, synes jeg. Men det var noe flott da, noe Ringo.
0: Ringos
1: eplejus.
0: Det
1: er sånn at...
0: Nei, den safta nederst i den der bamsehylla på Ringo leker.
1: Ja, ja. Nei, drikk nummer to var sitron med sukker oppi. Det var det sureste jeg hadde gjort
0: for lenge. Rein sitronsaft.
1: Det var en limonade av noe slag.
0: Nei, limonade er grusomt, ass.
1: Så jeg... Jeg satt sånn under hele forretten. Ja, men det var når det ble skjenket, for det var da servitøren.
0: Ja, lokaliserte duft.
1: Ja. Han hadde en nydelig liten mustasj, en ganske ung fyr, men han hadde nok et eau de cologne valg som ikke jeg ville hatt.
0: Men altså, nydelig mustasj, er det en bred hokkebankenbart? Er det en tynn lavbart, en sånn John Waltersbart?
1: Ja, det vil jeg si.
0: Oi, nydelig.
1: Han så meg og sa, Italien! Sa han til meg.
0: Og det er på grunn av din bart, da?
1: På grunn av min bart, så sa jeg, no, I'm not, I knew Spanish. Og så gikk han videre. Så kom han neste gang, så han snakket spansk til meg resten av måltidet. Det var så jævla bråkte der i dag, så han hørte ikke noe hva jeg sa, han hadde så mye. Helt noe kjempesurt i glasset, og så videre. Og lukta rart. Men det var et slags høydepunkt, altså.
0: Ja, det er jo...
2: Altså, det hadde for meg vært hele besøket.
1: Spanish. Det var ganske gøy det.
0: Men når ble du så god i spansk?
1: Ja, altså jeg bare antar at han snakket til meg på spansk etter det, skal jeg si, for jeg kan ingenting. Kan ha vært italiensk også, jeg vet jo ikke. Det var det han trodde jeg var først.
0: Han bare slår fast at det er spansk, og deg skal snakke italiensk til.
1: Ja, kan være, jeg vet.
0: Hvorfor ikke?
1: Noe annet jeg lurer på? Nå har jeg vært der. Jeg kan fortelle at når man går inn, når restaurantet skal begynne, så kommer det inn tre personer med noe lange tuterør av messing som du skal blåse i.
0: Jeg har lyst til å si lutt, men jeg vet ikke, det er jo ikke det.
1: Det er lange blåser.
2: Det er en ridderopplegg, det.
1: Ja, for det var det. For på hver sånn blåseting, så hang det sånn banner ned.
2: Det er gøy!
0: Sånn jakten på julestjernen.
1: Ja, jakten på julestjernen, ja.
2: Altså, dette her høres jo helt fantastisk ut.
1: Ja, det var, jeg satt litt for nærme de. Så det var drithøyt, faktisk. Og så var det sånn, hver gang det var noe sånn...
0: I 20 sekunder nå trodde jeg at det het, faktisk.
1: Ja, jeg skjønte det. Ja. Og så hadde de også en sånn holdt kjeft-bjelle. Det har jeg ikke vært borte
0: for. Oi, shit.
1: Ja, så
0: var... Sånn, nå må alle være stille-bjelle.
1: Ja, for det var et par ganger de skulle holde sånne taler og sånn. Og så når de skulle spille på de der greiene.
0: Ja.
1: Og Benny Kofse skulle få en tysker til å sovne. Ja. Så da tar de... Den bjellen var helt ondsvagt høy lyd i. Ja, så det var litt sånn strengt der.
0: Ja. Jeg synes ikke det hørtes noe koselig ut, ja. Koselig var det kanskje ikke.
1: Nei, det var jo ikke det. Det var det ikke.
0: Det var ikke sånn, her var det lunt og godt.
1: Nei, men det var gøy å ha sett det. Det var litt som dere kan anta at det er. Det er en gammel festning da, så det er jo litt sånn inngangsparti som er litt mursteinet.
0: Ja, jeg har vært der inne,
1: ja. Ja, stilte du noen rustninger og sånt. Mm. Og så kommer du inn i et sånt gallerom, hvor det er ganske mye døll vev på vega.
0: Ja. Så er Kong Olav og Kong Håkon den 7. begravd under gulvet.
1: Ja, under der vi spiser, ja.
0: Ja.
1: Ja, noen etasjer ned, riktig nok.
0: Ja, da, under noen slabs of marble.
1: Ja, det er nice. I krypten der nede. Ja.
2: Nice.
0: Men jeg vet ikke når jeg var og så på den, det er mange år siden.
1: Ja, der nede har ikke jeg vært.
0: Nei, det er fint der.
1: Nei, ja.
0: Men der lukter det vått.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: For det er jo en gammel fest.
1: Det vil jeg tro. Men det er noe rart med akustikken der inne, og så ble det sånn at alle skulle snakke høyere og høyere for å bli hørt,
0: ja.
1: Og veldig mye bestikk og sånn, så jeg hadde faktisk litt øresus, jeg, når jeg la meg.
0: Ja.
1: Så jeg vurderte jo å snike opp et par gule ørepropper litt av seg, men det hadde vært så frekt.
0: Men samtidig så er det sånn, den gjengen som er der, det er bare matematikere og litt av hvert.
1: Vi var glad i å snakke, naturligvis.
0: Ja, det var det. Men du snakket før mingling i hvert fall.
1: Ja, det gjorde jeg
0: snakket, siste da, ja. Bit var sverdig, da løp du.
1: For det var noe kaffe og avvekk ute i minglerommet. Og da sitter jeg, det skjer ikke på min vakt. Da løp jeg ut derfra, faktisk. De hadde også sånn tilbud med, vi kan bestille en taxi til deg. Det har ikke jeg tid til. Så da løp jeg.
0: De hadde tilbud om, du måtte jo betale den selv da.
1: Det vet jeg ikke.
0: Det vil jeg tro. Vi må spille noe mer musikk, vi.
1: Ja.
0: Jeg skjønte jo først i det jeg sa det høyt at...
1: Jeg skjønte ikke før du sa det.
0: Dette bandet fra Helsinki, The Odorants.
1: Ja, det er ikke så dumt, altså.
0: Da ble det plutselig kjempebra, for jeg har sittet lenge og tenkt på hva en odorant er. Ja.
1: Andrea fra The Manges, dette italienske punkrock-bandet, er med og spiller gitar her.
0: Så endelig skal vi få litt finsk-italiensk musikk her. Dette her er The Odorants og We Belong Dead.
3: Yes, go, you live. Go!

0: Mens Robbe har kols borte I kroken her, så har dere hørt The Odorants og deres We Belong Dead.
1: Jeg mener om det, siden ordet ble sagt, som jeg lærte her, om disse små bilene som man kan kjøre rundt I, hvis man sliter med å gå, sånne golfbiler.
0: Som, mobility scooters?
1: Ja, Coles Royce. Jeg synes det jævla bra navn.
0: Det sinnssykt bra navn. Ja. Ja, det helt utrolig. Det flott. Ja. Videre pleide han som katalog har jeg sagt det kanskje her før Den? Kanskje videre ja. Så katalog, du vet sånn der InFlight magazine som jo gjerne vart I mange måneder men der hadde en sånn det var en som annonserte der som hadde en av de bedriftene som annonserer for sånn 35 forskjellige varer på en side med pris og da var det alltid om å gjøre på flyvninger med videre fordi jeg jo aldri spesielt lange ikke sant altså ok Her har du et budsjett på 150 000 kroner. Hva skal du ha? Hva velger du? Og så møtes man etter 5 minutter. Ok, jeg har valgt mine 150 000 kroner. Jeg valgte en mobility scooter til 96 000 kroner hver gang. 10 av 10 ganger.
1: Dette minner meg på. Husker dere den veldig korte perioden I Norges historie? Da det beste magasinet I Norge var Norwegians InFlight magasin.
0: Det var dritbra.
1: Det var kjempebra.
0: Helt sånn uironisk dritbra.
1: Ja, det var kjemperart. Det var et årstid hvor det var bare...
0: Den beste musikkblekka I Norge, blant annet.
1: Knallbra et år.
0: Kjempeintervjuer og...
1: Ja, og det, snasen layout, og det var sånne ting. Å ja, faen, og dette har jeg lyst til å lære mer om. Ja. Altså, det var, og vi fikk noen gode shoppingtips. Altså, den var bra,
0: liksom. Altså, nå det jo anerkjent, men... Første stedet jeg leste at vaniljesmak, altså vaniljeis, smaken fra vaniljeis kommer fra råttent treverk, ja. Det var I det Norwegian blad.
1: Nettopp.
0: Det første gang jeg lærte liksom, ja. Den fun facten.
1: Ja, cellulosen.
0: Ja, det et utrolig, ja. Det litt sånn, det du holder her kommer til å bli vanilje ja. Down the line. Fantastisk blad.
1: Nei, jeg savner det. Jeg husker ikke hvem som jobbet der.
0: Nei. Får du pakke levert hjem?
1: Ja. Jeg fikk faktisk levert en bok I dag morges.
0: Ja. Fra hvilken leverandør?
1: Det var ikke en bok jeg
0: Nei, det var ikke det. Var...
1: Nei, det var... ja, han hører ikke på søk nå. Jeg skal ha med I den bokpodcasten jeg har gått med. Jaha. Må kjøpes nærmest etter å få tak I. Så jeg fikk det ene av...
0: Du tenker på Chris' bokshow?
1: Ja, det det. Det det det heter. Ja. Nei, det var en bok av Carlton Mellick, den tredje, som har vært litt vriden å få tak I. Baby Jesus Buttplug, heter den. Så det, jeg trenger to ekstra, den har jeg fått det første. Det var det levert døren min langt.
0: Får du skrevet den på skatten?
1: Tuller, det det boken heter.
0: Ja, får du skrevet den på skatten?
1: Den gidder jeg ikke skrive på skatten.
0: Nei, for jeg skrev, jeg tenkte ikke over det. Du husker den tiden hvor jeg skrev av CD-er og sånn på skatten. Jeg bare leverte alle kvitteringer. Jeg tenkte ikke over hva det var. Men da var det en og samme uke hvor jeg kjøpte en... hva heter den for noe? Det var en analbabes-skive I hvert fall. Det egentlig det viktigste.
1: Jeg var sikker på at du skulle si anal cunt, ja. Du hadde kjøpt det.
0: Ja, det løpende var. Anal cunt og analbabes samme uke. Eller anal cunt, da, som vi sier. Så det var en veldig flott dag. Nei, men, altså, du, men hvilken leverandør var det som leverte?
1: Helt hjem.
0: Ikke sant? Ryddig. PostNord. Ja, man sikkert. Det vet man alt om. Prøvde en gang å få PostNord til å hente en sykkel, fordi de hadde levert en damesykkel I stedet for en herresykkel. De nekta.
1: Den din nå.
0: Ja, den, så den må tilbake til Drammen, sa jeg. Nei, det gikk ikke. Men det en annen saga. Men du vet, jeg bor jo et sted hvor det ikke oppgang, hvor altså døra går rett ut I det fri.
1: I havet.
0: Ja. Det ikke en oppgang som man må slippe inn I og sånn. Det bare, du kan ringe rett på døra. Så jeg var bare oppe hos naboen for å levere noe, og så når jeg kommer ned, så det da en fyr fra posten som driver og leverer en pakke på døra. Og han legger den ned utenfor døra, så sier jeg, det meg det. Så vet du hva han gjør da? Ja. Hysj! Så. Så ja, men det den pakka til, den pakka til meg. Altså. Flytt deg, jeg skal ta bildet.
2: Ok.
0: Så da la han den liksom, fullførte han nedleggingen, som om det var en krans på en grav, og så gikk han liksom 2 meter unna. Så tok han bildet med telefonen, og så gikk han uten å si ha det. Så han sa, hysj, og jeg skal ta bildet, og så gikk han.
2: Akkurat han kundeservicen til posten skal være.
0: Ja, det Men så tidlig. Dette satte jeg pris på. Det var ryddig, det var tydelig.
1: Ja, det var ryddig.
0: Det var ikke noe vage beskjed.
1: Nei.
0: Hysj, det skjønner jeg. Og jeg skal ta bildet, det skjønner jeg også.
1: Båtsmobil leverte hos meg av en annen dame som dritgod til å kjøre kolsmobil.
0: Ja.
1: Sånn der lirer til posten.
0: Ja, postens kolsmobil, ja.
1: Ja, og vi kjører den, altså, så, altså det noen, nå tenker jeg, nå nå velver den motorsykkelen, og du skraper borti, men det er med millimeter presisjon og i svært høy hastighet. Ja. Og den bremser også så mye at jeg tenker, nå går hodet i lille rare vinduet, men det gjør ikke det, men spretter opp hver gang. Ja.
0: Men altså, de motorene er jo like sterke som de, altså det er jo mopedmotor, men det finnes jo også biler, ting som ser ut som biler med disse motorene i, bare si det, det er en veldig kjent norsk rockvokalist som kjører rundt i en sånn, fordi du trenger ikke å ha lappen for bil.
1: Vi klarer ikke å komme på hvilket band det er.
0: Nei, vi klarer ikke det. Det er umulig. Jeg må helt opp på loftet for å se om jeg kommer på, sant, på hvem det er. Men ja, det, er jo, det blir jo sånn stjernekamp inn i huet på meg.
1: Ja, bra. Nei, la oss ta en låt til før vi går løs på Sameiet.
0: Sameiet Samaritan, vår faste spalte. Men vi skal fra Helsinki til Durham, UK. Men de har jo da en vokalist fra Brisbane i Australia.
1: Skjønner ikke hva som de gjør, fatter ikke. Skiva heter Part of the Problem Baby, kom i fjor. Bandet har jeg ikke hørt om før, jeg er Bråten som har funnet det da, vet du.
0: Fortitude Valley.
1: Vi får høre på Sunshine State.

0: Han fortjente litt sånn vindskjev samaritanen-synging der, fordi han var en klink treer. Han,
1: ja, det der var... Men det som gjør dette konseptet litt interessant, da, at vi bedømmer det ut fra hvor mye vi har det som nabo. Ikke fra sånn regnspikket ondskap eller
0: nei,
1: godhet.
0: Nei, men samtidig, han visste at det var dritgiftig.
1: Ja, det var jo helt jævlig.
0: Så sånn sett så er han jo fortsatt et rasshøl.
1: Ja, at han er, ja. Ingen altså, fil.
0: Da han lagde løsningen, så tror jeg ikke han var et rasshøl. Men jeg tror det er en eller annen stolthet her, som gjør at han, stoltheten gjorde ham til et gigarassør.
2: Og kanskje dollarsjau også, si.
0: Ja, ja, men, ja det er også sånn.
1: Han var jo, han var jo, det var ikke noe å tenke på.
0: Men det er enkeltorganismen som gjør mest skade på planeten, i hvert fall.
1: Men det er ikke dårlig.
0: Nå skal vi spille Sick Thoughts, eller?
1: Ja, fra New Orleans.
0: Dette her er Me and My Guitar.

0: Vet ikke hva dere driver med. Vi bare sjekker hvor lav puls vi har på natta, vi.
1: Ja, min puls, jeg så på kurven nå, den blir lavere og lavere, veldig sakte.
0: Oh, ja.
1: Så den er absolutt lavest rett før klokken ringer.
0: Hos
1: meg.
0: Nei, jeg er nede i 45, jeg.
1: Ja, men da er vi jo i samme landskap da.
0: Ja, vi er i samme båt,
1: ja. Ja. Jeg har kun en natt hatt under 40.
0: Har du hatt under 40?
1: Ja, en natt, for da kom det et varsel på morgenen. Stod det,
0: om at du er farlig lav?
1: Ja, du hadde lav... Ja, for lav puls i natt, stod det. Så tenkte jeg, jøs, hva skjedde? Da hadde jeg 38 på et tidspunkt.
0: Da hadde du glemt å drikke igjen da, sånn at du bare har sånn suppe.
1: Nei, da får jeg høyere puls, vet du.
0: Ja, du får, når du har suppe i årene, så er det...
1: Ja, for da må jeg bli sikkert.
0: Så må du pumpe mer. Men bare minne om det. Da dopingen var på sitt aller flotteste i sykkelsporten.
1: Indurain, eller?
0: Ja, men han ble aldri tatt i doping, da. Men ja, på den tiden.
1: Ja, ja.
0: Den helsesjekken før Tour de France, ja, da lå han på et sånt legebord i et bittelitt rom, og inne i det rommet så var det kanskje 80 journalister med kamera oppe i trynet på han, og så målte de pulsen hans. 26. De har jo veldig lav puls, da.
1: Ja.
0: Men bare...
1: Det er ikke bra, vet du.
0: Babu!
1: Det er ikke bra.
0: Men både du og jeg har fått beskjed av legen om at vi har at hjertene våre pumper jævlig mye fukt.
1: Mye væske.
0: Per slag, ja.
1: Mye væske.
0: Det er jævla sterke dunk.
2: Ja, så bra.
0: Det liker
1: jeg. Ja, jeg vet ikke om det er bra eller dårlig.
0: Ja, jeg liker det, så det er tøft.
1: Jeg bare sier det er tøft. Det er det samme. Jeg synes også bare det er jævlig tøft.
0: Jævlig tøft. La oss reise til en av våre favorittstater i USA. En av de få stater som fikk 60 av 60 mulige poeng da vi hadde denne fantastiske gjennomgangen av de 50 statene i USA.
1: Deilig, deilig stat.
0: Vi skal til New Mexico.
1: Ja, det er et band som ytter en skive som heter Pig Vomit Sessions.
0: Ja.
1: Det er sterkt, det.
0: Ja, det er noe eget, det.
1: Ja. Vi hadde et sånn, hva skal jeg si, sånn konsept når det gikk i studio, at det bare var lov å ha maks 3 takes per instrument per låt.
2: Bra regel, altså.
0: De kaller musikken sin for Swine Rock.
1: Ja.
0: Ja,
1: dette. Vi har spilt de før, men det er typisk en ny skive da. Jacket Burner er bandet.
0: Ja. Grandma is so rock'n'roll.

0: Ja. Grandma is so rock and roll sang Jacket Burner fra skiva Pig Vomit Sessions.
1: Deilig navn altså.
0: Kjempeflott. Bare minner om altså.
1: Det som bra med pigs at de spiser alt så, jeg har sett noen filmer til å vite at de spiser mye menneske.
0: Ja.
1: Mm. Så Pig Vomit, der det.
0: Det er hva som helst.
1: Der det et barnebarn oppi der.
2: Mm. Det det faktisk.
1: Ja.
0: Bare kjapp lynraskt minne om Farmen kjendis første utgaven var jo engelsk.
1: Mm.
0: Hvor det da var altså innsamling av grisesperm på agendaen som en del av gjøremålene. Da det, og de viser det.
1: Mm.
0: De viser, for det må jo gjøres manuelt, det visste du vel kanskje, eller?
2: Ja, ja.
0: Du må holde?
2: Ja, ja, jeg har hørt rykter at
0: du... Ja, du må holde på tissen.
2: Ja, jeg har hørt det rykter om
1: det. Grisen resten, så
2: du må gjøre det. Ja,
0: det veterinærstudentene sier. Bare hold tissen, så gjør grisen resten, ja. Og så må du ha koppen klar, da. Så den bare, oi, her skjer det noe. Jeg sørger, men den har jo sånn skrutrekkertids. Men det er faktisk de styggeste minuttene med fjernsyn jeg har sett, da.
1: Hvem var det som holdt?
0: Rebecca Loos, hun er nå... det var hun som jo hadde en liten affære med David Beckham.
1: Ja.
0: Nå har flyttet til Hemsedal og er høyrepolitiker i Hemsedal. Så det,
1: det
0: alle veier fører til et eller annet.
1: Alle veier fører til noe godt.
0: Ja, noe gøst.
1: Ja,
0: det gifta seg for tunger å bo på Hemsedal.
1: Yes,
0: ja, det er en glad historie.
1: Ja.
0: Jeg husker, dette gjør ikke du, men du lagde en kassett for meg en gang i tiden, for mange, mange år siden.
1: Ja, vel.
0: En mixtape.
1: Ja, og mixtape til og med. Ikke bare en hel skive på den, men mixtape.
0: Mixtape, ja. Masse forskjellig på.
1: Bra.
0: Alt var kjempebra. Det var
1: snilt av meg.
0: Det var snilt av deg, og det var på en høykvalitetskassett i tillegg.
1: Mm. En Tascam C90, eller? Kan det være?
0: Ja, det var helt grå.
1: Altså. TDK C60.
0: Nei, det var 90.
1: Mm.
0: Det var en Basf. Jeg lurer på om det en Basf 90, som var den mest, min mest sånn trofaste kassett. Jeg tok aldri opp over den,
1: ja,
0: så jeg tror kanskje jeg har den i boden fortsatt.
1: Ja, bra,
0: men låt nummer to på den, den kassetten du lagde, er den låta vi skal spille nå?
1: Ah. Ja, det jo Pixies da, fra Doolittle.
0: Ja, det en makaløs affære.
1: Dette her er Debaser.

0: Instagram på telefonen.
1: Jeg aner ikke hva man ser på deg. Kim Deal Acrobatics, vet ikke.
0: Ja, kanskje det er det.
1: Kanskje det er det.
0: Det er et jævlig kult bilde.
1: Ja, det er helt rått.
0: Det er nesten som plakatmateriale. Eller bøtten i hvert fall.
1: Jeg så at bildet ved siden av var en annen reklameplakat som jeg har tatt bildet av. Hvor det står «You can't hold hands with God when you're masturbating», som er fra som er hengt opp i USA.
0: Ja, det er kjempebra.
1: Ok.
0: Et av det, det bildet jeg fant her var av en italiensk skinkepakke, hvor det stod «Fresche fette».
1: Oi!
0: Som også er ganske flott.
1: «Fresche fette».
0: Ja, så det vi har alle vårt på telefonen, ja.
1: Vi har alle vårt.
0: Mm. Det ikke nakenbildet, men det barings kosebildet mellom Bjørn Hole og Steinar Albrigtsen. Ja, et av de fineste bildene jeg har. Du har sett det?
1: Ja, jeg har sett det.
0: Ja, det er jo et nydelig bilde.
1: Jeg snakket med en venn av meg som akkurat intervjuet Steinar Albrigtsen.
0: Ja.
1: Og kunne fortelle at altså det er, jeg har mest at det er en av de beste vi har.
0: Ja,
1: altså,
0: ja.
1: Altså, han har møtt alle.
0: Steinar Albrigtsen, ja.
1: Ja, så altså, spilt med alle liksom. Ja, jeg hengt med Cash og Willie Nelson. Så ja, selvfølgelig er det.
0: Ja, men skryter aldri av det.
1: Nei. Hvorfor har du ikke fortalt det ofte? Ingen som spør.
0: Fy faen.
1: Spiller konserter hele tiden. Gidder ikke liksom. Takker ja hvis noen spør. Så kommer du og spiller konsert. Hvis det er stort, så tar du med seg noe elektrisk. Hvis det er liten, så får du ta med kasket der. Pub, ja, 20 pers, ja, men kommer jeg.
0: Steinar Albrigtsen er for en amazing type.
1: Ja, helt
2: amazing.
0: Jeg har sett den så på rollerblades på St. Hanshaven.
1: Det er gøy. Også amazing.
0: Ja, det er også ganske amazing. I sykkelshorts og singlet.
1: Jeg så, hva heter han som står på rollerblades?
0: Han andre?
2: Han med litt av gode sjeferen, mener du?
1: Nei, jeg tenker på han andre kjente personen som lager film og sånt. Aune Sand.
0: Aune Sand, ja.
2: Det er jo han med litt av gode sjeferen.
1: Ja, for han møtte jeg flere en dag på Meny.
0: Jaha.
1: Jeg har kjøpt litt for mye skyr.
0: Han gjorde det, ja. Ja, du vet.
1: Nei, vi må spille litt, hva skal vi kalle dette her da? Det er veldig 90-tals i hvert fall.
0: Tidlig 90-tals.
1: Ja.
0: Vi snakket om Quicksand fra skiva Slip, kom i 92-93.
1: Nærmeste de kom en hit, eller noe sånt her?
0: For oss er det det, men for andre ikke.
1: Dette er Head to Wall. Ja.

0: der fikk du altså høre Luke Combs med sangen When It Rains, It Pours.
1: K-U-R-A-T-O-R. Kurator.
0: Ja, nei, min kjære lytter på denne fine torsdagskvelden. Jeg har lenge vært en sånn, et litt sånn unikum. For jeg hører på mye av den vanlige musikken som folk på 22 hører på. Jeg hører på rap, og jeg hører på hiphop, og jeg hører på det som er nytt og moderne. Men jeg har også veldig lenge holdt fast på at country er jævlig bra musikk. Luke Combs er et av de beste, jeg synes det er et av de beste eksemplene man har på det. Jeg synes det er en fantastisk artist. Jeg synes sangene til Luke Combs er helt fantastiske. Jeg synes han har en fantastisk stemme. Og Luke Combs har gitt meg en sånn indre glede. Og den synes jeg at dere skal få lov å... jeg tror faktisk... Jo da, jeg har tatt med mer Luke Combs etter hvert, så det kommer mer av det. Det kan jeg love. Men det er... Jeg synes Luke Combs har... Han er der, jeg har lyst til å si at han er den amerikanske Tobias Steen, men det er vel gjerne Tobias Steen som er den norske Luke Combs. Han har veldig gode tekster. Og ikke nødvendigvis alle som er de aller... altså, det er ikke alle som er så mye innhold i egentlig. Det er veldig enkle ting. Men han har sanger som treffer godt allikevel. When It Rains, It Pours handler jo egentlig bare om at når ting først går gale, så går de veldig gale. Men det samme gjelder når ting går bra. Derav When It Rains, It Pours. Og jeg synes det er så fint med... eller hele country-sjangeren har det som en sånn fellesnevner. Ting trenger ikke være så stort og komplisert for at du kan få en ganske bra sang ut av det. Det er veldig mye country som handler om så banale ting som biler, kjærester, ikke kjærester. Øl er jo en gjenganger i country. Man kan jo også, som vi etter hvert skal gi dere et lite innblikk i, så går det an å snakke om silikon og dobbeltsenger. Det er jo blant de mer... Det er der vi har lagt listen for den norske countryen nå. Den norske countryen skiller seg kanskje litt fra den amerikanske i at vi har litt enda simplere tematikk. Nå har jeg tatt med veldig mange gode eksempler på simpel tematikk i dag, som jeg personlig synes er helt fantastisk, fantastisk musikk. Og jeg tror at det... Jeg tenker at det er ikke noe... Jeg skal ikke pine dere lenger. Dere skal få... Vassen guttene med ungkar med dobbeltseng.

du nok en Vassendgutane klassiker, Silikon i Tatti, her på Kurator på Radio Nova denne flotte torsdagskvelden.

0: Brown Band med Chicken Fried, og før det fikk du høre Shabosi med Let It Burn.
1: Jabba! Dette er Big Arvel B.
2: Og dette er Mr. Pimp Low Sean.
1: Og du hører på Kurator, baby.
2: Ja.
0: Det er fremdeles sant. Du hører fortsatt på Kurator på denne torsdagskvelden. Og til alle dere som nå er lei av å høre kun meg, så skal jeg glede dere med at det siste kvarteret så har jeg fått med meg en gjest i studio. Ingen andre enn min egen samboer, Mari.
3: Hei på deg. Velkommen
0: til deg.
3: Takk, takk.
0: Du er jo kanskje mer country-fan enn meg, vil noen tørre påstå. Eller tar jeg feil der?
3: Jeg føler du er mer fan enn meg. Men jeg er mer på norsk enn deg.
0: Ja.
3: Og så tror jeg jeg hørte litt mer på det før du begynte med deg.
0: Det tror jeg jo.
3: Det... Men jeg hører mest på deg på fest. Du hører på deg litt mer sånn på fritid også, tror jeg.
0: Casual country-litter.
3: Ja.
0: Ja, for du er jo i hvert fall veldig glad i Hellbillies. Jeg tror du er den eneste jeg kjenner under 60 som har vært på flere Hellbillies-konserter.
3: Ja, jeg og venninne har som tradisjon at når en av oss har bursdag, så kjøper vi billetter til hverandre i gava. Veldig koselig. Og vi drar jo snittalderen rimelig greit ned. Og vi er ganske ordentlige fan. Så vi synger og vi danser, og folk ser på oss, og folk tenker sikkert hva gjør det her. Men det er faktisk veldig gøy. Så da vil jeg anbefale alle, ta en tur på Hellbillies-konsert, og så
0: trekk ned snittalderen.
3: Ja. Da tror jeg de på scenen også setter pris på.
0: Men nå skal jeg jo, vi skal jo på noe som, der jeg tror ikke vi trekker ned noen snittalder. Vi skal jo på Oslos nye countryfestival,
3: ja.
0: Arrangert av Staysman, som jeg personlig synes kvalifiserer mer i kategorien rølp og fest.
3: Det er rølp, det er rølp, det er rølp, og det er unge jenter i høye boots og korte skjørt og ja, kløft.
0: Ja. Ja, og det er jo egentlig veldig... Carina Dahl er jo også i den kategorien, kanskje ikke ung, men...
3: Nei, ung, tror jeg blir litt feil.
0: Hun skal være med, og så får vi jo, som vi straks skal høre på, får vi jo Tobias Sten.
3: Han er jo egentlig grunnen til at meg og deg er der.
0: Ja.
3: Hvis ikke han hadde vært der, så tror ikke jeg hadde brukt penger på det, altså.
0: Nei, du har, tror ikke at det er noe du hadde... Du hadde ikke dratt for...
3: Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke husker hvem andre enn han og Carina Dahl som spiller.
0: Så. Det er jo... Staysman selvfølgelig skal spille selv.
3: Ja,
0: så er det jo Vassendgutene som vi, vi nettopp
3: Hallo,
0: har hørt på.
3: Jeg har ikke følt med.
0: Så er det Rotlaus, Hagle, Halva Prise, Carina Dahl som jeg sa, Fjellrev, Sandre Lyng og Vidar Villa.
3: Ok, da begynte bra og så trappet det rimelig greit ned. Altså, men,
0: ja, altså, jeg er veldig fascinert over at på en countryfestival så har de to av... Jeg husker ikke hvor mange er ni artister som ikke er country-artister. Staysman og Vidar Villa er ikke i kategorien country.
3: Vidar Villa er ikke country. Da kan en ikke vri vannet på.
0: Nei, det, den klarer man ikke snu på til og med.
3: Nope.
0: Det er helt overbevist om. Men vi er jo glad i Tobias Sten.
3: Absolutt. Hva er din favorittsang?
0: Jeg er veldig glad i Gul og Blå, har jeg hørt mye på.
3: Ja.
0: Nei, husker jeg at vi eller din far kritiserte en gang.
3: Men han har gått ifra å være veldig kritisk til å bli veldig fan. For han intervjuet han, og han syntes altså at han var en så stille type det... Så nå er det selfie, og det er ikke måte på hvor kul han er. Så han har gått ifra hans største kritiker til å bli en av hans større fans altså.
0: Ja.
3: Så da kanskje.
0: Hva er din favorittlåt?
3: Min favoritt? Litt usikker, men jeg har funnet en jeg ikke liker i hvert fall. Oi. En som gir meg tidens... Ja, det er ikke alarm, så da synger det.
0: Oi, oi, oi.
3: Ja. Tingen at det er jo litt dumt når en skal kritisere noen at en ikke husker, titelen på den. Et eller annet du og deg. Nei, du og jeg. Nei, ja. Det er en sang i hvert fall. Den ble veldig, eller den blået litt opp på TikTok, for han sang den på konserter før han ble lansert. Og grunnen til at jeg får frysning av å tenke på den. Har du den der?
0: Du og deg om da?
3: Ja, det var den jeg lette etter. På de TikTokene så står jo han... Som jeg vet ikke hvor gammel han er, cirka på vår alder, kanskje, 23, 22?
0: Ja, jeg tror han er 23.
3: Ja. Og han sprer da sine bein, og, eller lår, mens han skriker ut at det lukter som ferskvare på meny. Unnskyld meg, men nei, takk. Da går jeg grenser, altså. Det er lov å synge om mye rart på country, men akkurat der er nei.
0: Ja, altså, for det du nå refererer til er, men vet du hva som har skjedd mellom dine lår?
3: Ja.
0: Køen var en søndag på E39, og det lukter som en ferskvare på meny.
3: Ja, dette, nei. Da kan da går grenser, unnskyld meg. Da skal ikke noen stå framfor opp. Jeg må ha Q-tips i ørene eller et eller annet. Bommel heter det kanskje, i ørene når han synger den.
0: Ja, det... Jeg personlig synes at det er en... Jeg synes det er litt kul titel, eller kul tekst.
3: Den er vittig, for en del.
0: Jeg liker den. Synes den gjør seg bra.
3: Du synes det, ja.
0: Jeg synes
3: nei,
0: at... Det
3: var ikke om det sier mer om det i en teksten, men ok.
0: Ja, det sier kanskje litt om meg, men... Nå skal du i hvert fall, om ikke...
3: Vi runder av på den, vi runder av på den. Ja, så vi ikke roter oss bort i noe annet.
0: Om du ikke får du og deg om da, så skal du få gult og blått.

0: Gunslingers med 32-18.
1: 50 Cent fucker opp hele scenen.
2: Jeg gjør meg klar for å dra på vors. Spiller denne når jeg holder vors.
3: Jeg har faktisk drikket Stias vin.
2: Men denne tok jo helt av.
4: Chief Keef, det er King Von, det er
2: Free Her. Yeah. Fried. Free Her!

0: Pei. Mine damer og herrer og andre, både de som feirer og resten, alle troløse tvilende troløse, og til dem som er her for festen. Det blir bra da, inshallah. Spis noe mat og ha det spada. Kle deg finstas eller prada. Drikk noe hota sjokolata. Så blir dagen etter netter. Natta blir til neste morgen. Stå opp før de andre. Koble til et par kontrollere. Så glem å spille natta lang. Men stå opp til en kald tid. Morragry er lengre. Vær A-menneske for alltid. Yeah, det gjør det på spill. Magic, verdens beste radioprogram om dataspill, hiphop og Eid Mubarakske lykkeønskninger, som hver eneste onsdag fra 9 til 10 fyller øregangen, eteren, orangutangen og alt fra bondegårdsjordet til seteren med vakre vepsestikk og smarte småsus, samt tomprat om dataspill, lytting til hiphop og sånn helt middels observasjoner om begge deler innimellom, i live og direkte fra Radio Novas lys og trivelige lokaler på Oslos 50. beste vestkant. Og de tre tremfeldige truserøsker i studio i dag er følgende. Det er Erling Roughboy Rostvåg, muskelbunten fra Nesodden Dominators, en farmerklubb på 99. nivå i EHL. Alltid hengende over vantet, klar til å flytte spytte flammer i ørene på erkefienden i det sonspas. Det er Øystein Endgame Engedal, den kjekkeste spydspissen på Sofienberg Sosseboys, som alltid tøyer veldig grundig ut før kamp i akkurat den posisjonen du tenker på, og dermed sørger for at hovedsponsorene blir værende i rinken i Göteborggata. Og det er meg, Aslak Boom Boom Borgersrud, med kretsmesterrekord i hockeyassist og forechecking i målgården på favorittlaget Sotagjørne Sotrørers. Og ja da, det er fortsatt en og annen dose med middels artig 80-talls rasisme i hockeyverdenens nedre divisjoner. Hver for oss er vi evige drømmere som fortsatt savner en aldri så liten benkplass på hockeylandslaget, men sammen er vi Spillmatic, og velkommen skal dere være.
1: Oi, deilig.
0: Åh, ja, følger dere med på hockey-VM, gutter?
1: Ja, det gjør jeg. Vent, oi. Sorry, det er, nå er det på, tror jeg. Det var feil. Mikkene stokka feil.
2: Stokka feil.
3: Jeg burde ha sagt fra før jeg stokka det.
1: Ja, dårlig.
3: Men, ja, nei, jeg gjør ikke det. Jeg leser overskrifter, og så har jeg en kollega som følger med. Som liksom drar opp en kamp på mobilen mens vi sitter i møte og sånn. Så får liksom... litt med gjennom osmose.
0: Ja, du får jubelen hans.
3: Jeg fikk med oss for eksempel at vi tok ledelsen mot Danmark i går.
1: Ja.
3: Men jeg er faktisk ikke sikker hvordan kampen gikk.
1: Vi vant 4-3 på overtid.
3: Ja, ikke sant? Ja,
0: men det ble bare ett poeng. Og det var litt dritig ut.
1: Fordi... to poeng.
0: Ja, det ble to poeng, mener jeg. Men det var litt dritig ut, fordi hvis vi hadde ikke slippet inn ett sekund før slutt, så hadde vi vært bankers andreplass i gruppa. Og nå er vi ikke bankers andreplass.
1: Eller, jo, det ble
0: vi. Jo, fordi jeg fikk ikke med meg hvordan det gikk mellom Tjekkia og Slovakia og hva faen det var.
1: Kanada.
3: Dette tipper jeg lytter over. Kanada
1: snudde, lå inne 0-2, vant 4-2, tror jeg.
0: Bra!
1: Ja. Ja, så blir det Latvia i kvartfinalen i morgen.
0: Ja, og vi var ikke interessert i hverken Finland eller Schweiz, så det passer bra.
1: Perfekt. Latvia kan ingenting om morsom hockeymessig, altså. Ikke noe om nasjon.
3: De... men du kan masse om, ikke sant, hva er nasjonalsangen, deres høyeste fjell,
1: alle de tingene der. Det, jeg bare liker ikke å briefe med deg.
0: Har noen testet kosmose, forresten? Apropos kosmose. Ja, høres ikke det bedre ut?
3: Altså, bare at du tar inn kosmos, da?
0: Nei, jeg tenkte med kos,
3: kosmose. Ja, hvis det var kosmose, så da ville jeg tenkt at det er sånn alle yoga-instruktører og alternative medisiner i hele verden.
0: Ja, sånn, ja. Nei, jeg tenkte mer sånn bamseklemming.
1: Ja, jeg har ikke prøvd.
0: Og ta, og slippe på en måte å snakke ut om ting. Jeg kan bare ta det inn gjennom kosmose.
1: Ja,
0: ja.
1: Nei, ikke siden jeg var liten.
0: Nei.
3: Øystein, husker du den praten vi hadde på lufta her for par-tre uker siden?
1: Meget godt.
3: Ja. Da, nå tror jeg Aslak prøvde å fortelle oss at han trenger en klem.
1: Ja. Det kan du få etterpå, hvis
3: du
1: vil, altså.
3: Du kan få det etter.
1: Jeg er en klemmer.
0: Nei, jeg, først og fremst trenger jeg anerkjennelse for middels ordspill.
1: Ja, ok.
0: Litt sånn overdreven anerkjennelse for bare middels god ordspill. Det er det måte livet mitt tørster.
3: Jeg skal jobbe litt med meg selv, da.
1: Ja. Gjennom en klem,
3: ja. Ja. Ja, du kan få glemme.
0: Ja.
3: Okay, men vi må videre fra ordspill og hockey, fordi jeg tror kanskje vi ligger an til å ha en stappfull sending i dag.
1: Ja.
3: Jeg er usikker på, det kan jo lytteren gi feedback på, men jeg er usikker på om vi har liksom hockey-segmentet blant lytterskaren vår.
0: Ja, men altså, vi har jo på en måte ikke brydd oss så mye tidligere.
3: Ja, men vi har ikke snakket så mye om hockey, sånn at hvis vi ikke hadde fotballsegmentet, eller i hvert fall Vålerenga-segmentet og lynsegmentet for en stund tilbake, så har vi på en måte bare fått det. Ja. Enten ved at vi har tiltrukket oss dem, eller at de andre har stikket her, på en måte. Ja, ja. Men hockey er litt sånn nytt.
2: Ja, du er redd for at hvis vi begynner å snakke om hockey også, så...
3: Så er det en liter igjen.
2: Den der minstefelles multiplum, nei, hva heter det?
3: Venn-diagram er det du tenker på.
2: Ja. Ja,
3: hockey, dataspill, fotball og rapmusikk. Ja.
1: Klassisk kom.
3: Ja, ja, anyways. Ja. Avslag.
2: Ja.
3: Hva har du spilt seg sist?
2: Det vet du hva, jeg har brukt den siste tiden på, og hver gang jeg har hatt litt ledig tid, så har jeg prøvd å pelle neglebiter ut av et sånt litt sånn inngrodd prosjekt som jeg har i den ene ringfingeren. Ja. Så jeg har ikke hatt tid til å spille dataspill.
3: Er det på ekte?
2: Oh, ja, ja, ja. Ja. Absolutt, og det er vanskeligere nå fordi jeg begynner å se så dårlig ut, så jeg, og de der vanlige pluss en brillene mine, de holder ikke når det er så nærme. Så jeg må jo finne fram pluss tre, pluss fire for å greie å pelle stykket kroppen min på en skikkelig måte.
3: Ja, du tror at dette ikke er en sketch, at det er liksom ekte.
2: Jeg ville ha vist deg fingeren min hvis jeg ikke var redd for at du skulle gjøre det verre.
3: Bare vis den fram? Ja, du har noen greier på den, rundt over. Eller er du redd for at at jeg skal slutte å ville henge med deg, for den er så ekkel?
2: Nei, det jeg er egentlig redd for er at du skal si hvor ekkel den er, og dermed frastøte eventuelle lyttere som tenker at jeg er en kjekk kar med et vakkert ytre og pene negler.
3: Vi kan godt la lytehumoren ligge, det er greit det. Men har du, så du har ikke spilt noe?
2: Nei.
3: Er det bare fordi du er busy, eller er det fordi det også gjør vondt å trykke på ting?
2: Neida, det er heldigvis venstre hånd. Nei, det er grunnen til at jeg ikke har spilt noe.
3: Jeg spiller med begge hendene,
1: yes. Ja, er du så enhåndspiller? Det er jo så fancy at du bare bruker høyre.
2: På mobilen, ja.
1: På mobilen, ja.
2: Nei, men jeg har jo ikke
3: sånn... Spiller du ikke Assassin's Creed med en hånd?
2: Nei, men jeg spiller ikke Assassin's Creed en dag, men jeg spiller litt av FIFA, da.
1: Ja.
2: Og så spiller jeg dette jævla Tower Defense-driten min på mobilen.
3: Den der er litt vanskelig, hvor det går i sånn... Ja, hvor du må bygge bygningene og veiene hans.
2: Ja. Og der er jeg nå så nære å ha rønnet det, tror jeg da. I hvert fall den typen spill jeg spiller nå, at det er liksom bare den aller vanskeligste igjen på tre brett av åtte. Mm. De andre har jeg ferdig med. Men det betyr jo bare at jeg må spille den det samme om og om og om og om og om igjen. Og aldri får det til. Så det er jo frustrerende.
1: Ja.
2: Ja,
3: ja. Dataspillens gleder.
2: Ja, så jeg kan på en måte velge mellom hvilken frustrasjon jeg skal ha da.
3: Det er
2: på en måte
3: vondt i fingeren
2: eller så kan jeg gå og se på TikTok, og så får jeg at han er et samme benkesliteren på Grei, som er all over feeden til hele Norge om dagen på TikTok.
1: Jeg er på TikTok, men jeg kan ikke spille benkesliteren fra Grei.
3: Jeg får ikke lov av jobben.
2: Ah, ja. Har du ikke fått med dere benkesliteren fra Skeid? Det er fra Grei?
1: Nei,
2: han heter Thomas et eller annet, og han er litt søt og gøy og rar.
1: Ja, okay.
2: Og han klager over at han ikke får spille på laget.
1: Ja.
2: Og så driver han og bygger seg opp en...
3: En Zoom-karriere?
2: Ja, eller en following egentlig. Han prøver å bygge opp... Jeg tror det han prøver på er å bygge opp en fanklubb, sånn at han, selv om han er revet, til enhver tid skal ha en del folk på tribunen som heier på han. Det tror jeg er endgame.
3: Men jeg støtter oss.
2: Ja, ja, absolutt, absolutt. Og dessuten så er det liksom Grei, og alle liker Grei.
1: Ja. Tredje divisjon nå, fjerde.
2: Ja, nå ser det. Altså. Ja. Og Norge, Oslos fedeste stadion, ikke sant? Nei, alle liker dem. Så det er, og han er lett å like. Søt, sympatisk fyr som prøver å sjekke opp alle spillerne på Grei damer ved å bake kake til dem.
1: Ja.
3: Spillmatic, din guide til siste innen sosiale medier. Yes.
2: Ja, og så er det han der jævla rappen til han der Elias-fyren da.
3: Ikke han omdannet.
2: Ikke på internett, eller?
3: Ikke han kjipe.
2: Jo, han kjipe fyren, som er transfob og rasist. Nei, jeg skal ikke si han er rasist, altså, men du vet, han sprer mye veldig negative holdninger.
3: Han bare stiller spørsmål, altså.
2: Ja, han sprer mye negative holdninger, og så har han vært i veldig mye harde krangler, og så er det noen som har finnet liksom de soundcloudene han fra da han var 15 og prøvde.
3: Nei, det var ikke med vilje.
2: This is the start of my journey. paternity. I'm a paternity. Og så er det flaut. Og så må jeg si at og så har han kommet ut og fortalt at han har psykiske problemer og selvmordstanker og synes det er jævlig å bli mobba da. På toppen av det hele.
3: Klassiker. Men han, sorry ass. Han gjør alt han kan for å få andre til å føle seg små. Og nå skal jo liksom alle andre ta hensyn til han.
2: Jo, men også mobbere kan ha selvmordstanker.
3: Ja. Men det burde du kanskje tenkt på før du begynte å mobbe.
2: Jo, det er selvfølgelig sånn. Men jeg vil bare si at jeg må si at jeg har jo en viss sympati for folks ikke så gode rapping fra da de var 15.
3: Ja, den er jo liksom programforpliktet til. Men jeg bare, ja ok, nei, så, jo, hvis folk har det kjipt så øker sjansen for at de mobber og sånn. Men han monetiserer mobbingen sin, og det er da det liksom bikker en grense for meg da, kjenner jeg. Men ok, fuck Elias Omdal.
2: Er det han heter?
1: Ja, Omdal, ikke? Ja, det tror jeg heter, ja. Tror du det? Omdal, nei.
2: Det kan ikke være det, det er jo han der redaktøren fra Vestlandet.
3: Nei.
2: Per Egil Hegge, nei. Kanskje han er slekt med Per Egil Hegge, det ville vært rart. Ja. Samme det.
3: Ja. Det. Omberg.
1: Omberg, ja.
2: Ja.
1: Ja.
3: Øystein.
1: Ja, jeg skal jo snakke om det ene jeg har spilt siden sist.
3: Ja, ikke si noe. Om det.
1: Ikke si noe om det.
2: Er det ikke radiofaglig sterkt å drive og tease litt? Hva vi skal snakke mer om senere?
3: Ja, det har vi gjort nå.
1: Gjort nå. Ah, ja. Ellers har jeg egentlig, altså, nå føler jeg, dere fikk mye gammel, sånn to hukker som jeg kan se på. Om jeg er, ene sier at jeg er gammel, andre sier at jeg ikke er så gammel.
3: Hva da?
1: Av de to tingene jeg kan snakke om. Så skal jeg starte med en som føler meg ikke så gammel? Eller
3: ja, ja, ja. Vi får høre om Geistein først, og så får vi høre om Oldstein.
2: Jeg vil kalle han Unge Engedal, jeg synes det klinger bra også.
1: Nei, altså fordi du nevnte jo vår tidligere sending her, med, som vi snakket om liksom, liv og sånne ting, og da snakket vi om Football Manager. Ja, selvsagt. Og om,
3: om du på en måte hadde
1: blitt for gammel til det, og blitt lei liksom.
3: Eller om det bare var det at du oppdaget
1: andre ting.
3: At verden hadde mer by på Football Manager.
1: Yes. Ja. Men nå har jo han som lager Football Manager, altså virkelig, som er litt guren bak det, har jo gjort et intervju hvor han har innrømmet at de har bommet på FM26, at det ikke er et bra spill. Faktisk, ja. Så det kan faktisk tyde på at
3: så det er fasit.
1: Fasiten er at det er kanskje ikke alderen min som gjør det, men at spillet faktisk ikke er så bra.
2: Det er sykt å gå ut med.
1: Ja.
2: Om det spillet som skal redde selskapet ditt. Fordi
3: nei, men da har det allerede gått til helvete. Ja. Det eneste han håper på nå er jo å få nok goodwill til at de skal kjøpe FM27.
1: Ja, ikke sant? Det er det.
2: Ja. Men jeg bare, dette kjenner jeg jo på personlig, apropos dårlige ting man laget ut da man var 15, liksom. Så er det noe med å være liksom, en som lager noe, da, og slippe det ut i verden. Så har man ofte lyst til å på en måte unnskylde seg eller si, nei, for faen for en drittlåt eller for faen for et dritt, blablabla. Men så må man holde det i seg, fordi at du vet aldri hvem som har det som den låta som forandrer livet sitt, liksom.
1: Nei.
2: Mener, du vet aldri hvordan noen synes den er så jævlig fet, liksom. Og da er det liksom dust å gå ut og si at den er ræva. Så,
3: ja, det er det ene, det andre er jo.
2: Jeg er litt sjukk over det, egentlig, at han går ut og sier spillet er ræva, liksom. Det er jo sikkert en million folk, eller i hvert fall 150,000, da.
3: Det kom ikke ut i går akkurat.
1: Nei.
3: Er det ikke nå til høsten liksom, jo, etter planen neste, kommer nytt?
1: Jo, så jeg tipper jo det. Er liksom, dette er de som har likt det spiller og tenker ok.
3: Han har jo ventet med å si dette til den tida på året da salgen av det spillet slutter. Ikke sant?
1: Ja. Så er ikke tilfellig. Nei, så det føler meg litt yngre. Det som føler meg eldre er jo apropos...
2: Hvordan får det... Ja,
1: det er ikke alderen min som gjør det.
2: Du fikk rett. Ja.
1: Ja. Det som gjør meg litt eldre er...
3: Ikke noe for meg til å føle meg så ung som når jeg har rett. Ja, nei, sorry.
1: Nei, det går bra. Det er jo at jeg snart skal bli avslag, kan man si. Jeg har jo vært hos optiker og sjekket at jeg trenger briller.
3: Ja,
2: det er jeg trodde gammel. At du sa... Nå trodde jeg helt på ekte at du sa... At jeg skal jo snart bli pappa.
3: Ja, jeg tenkte onkel faktisk.
2: Det tenkte jeg at du hadde droppet den på den måten.
1: Det hadde vært sykt. Nei, det skal jeg ikke bli.
3: Det ble det røde i ansiktet.
1: Ja, det ble det.
2: Du husker, jeg var på en litt lang ferie forrige sommer, gutter. Ja, jeg fikk en telefon her om dagen.
3: Okay, jeg skal bli pappa. Du må få deg briller.
1: Jeg må det.
3: Men brillebriller eller skjermbriller?
1: Nei, skjermbriller. Pluss 1,5, føler det er.
3: Men har jeg sagt, jeg har jo hatt skjermbriller i 2 år allerede.
1: Absolutt, du har det med. For Arslak bruker dem oftere i studio.
3: Ja, Arslak bruker dem et eneste annet sted enn utenfor kontorplassen sin på jobben. Jeg bruker det kun der.
1: Ja, og jeg føler jeg kommer til å bli litt sånn som deg, Erling, at jeg kommer til å bruke veldig få steder.
3: Mm. Jeg har de av og til med hjemme på hjemmekontor.
1: Ja.
2: Jeg kan jo være litt Nostradamus her, og i og med at jeg tross alt er eldre enn dere.
1: Ja.
3: Nostradamus?
2: Ja.
3: Ikke Nostradamus?
1: Nå er vi gamle
2: gutter. Har du liksom autentiske YouTube-klipp fra hans egen samtid?
3: Aldri hørt noen si det på den måten over det.
2: Ja, ja, samme det.
3: Det kan du ha gjort.
2: Nei, altså, du kan jo ringe og spørre.
3: Ja, men altså, det er folk, det finnes masse sånne ting folk
1: si feil.
3: Flest sier gjør feil. Og så er det egentlig han raringen som sier riktig.
2: Ja. Men i hvert fall så går det nedover.
1: Ja.
2: Jeg, altså, jeg begynte jo da jeg fikk meg lesebriller første gangen med pluss en, så brukte jeg det jo nesten bare fordi liksom, av plikt.
1: Ja.
2: Det var jo ikke sånn at det kjentes som om jeg egentlig trengte det, men det var litt blurry på telefonen hvis jeg hadde litt lite lys og sånn.
1: Mm.
2: Men nå er jeg jo knapt i stand til å operere telefonen min uten uten briller.
1: Ja, ikke sant?
2: Så hei hvor det går.
1: Ja. Så jeg gleder meg.
3: Da snart kan du sitte og hytte med neven mot når det offentlig krever at du laster en app, ikke sant?
2: Ja.
3: For det er utilgjengelig for deg.
2: Ja.
1: Nei, jeg bare gleder meg. Om 5-6 år så skal jeg spille FM33 med briller. Føler jeg mange da.
2: Ja, men ja, jo, ja, det skal du selvfølgelig. Ja, fordi PC-briller, det trenger du også.
1: Jeg trenger, absolutt. Så mitt liv, så jeg har ikke spilt noe bortsett fra det spillet jeg skal snakke om da. Fordi...
2: Jeg, det er jeg hypp på. Ja. Så er jeg hypp på.
1: Jeg vet ikke.
2: Jeg er hypp på, apropos liksom å bli gammel og klage på at det offentlig krever apper.
1: Ja. Mm.
2: Jeg er hypp på sånn brillesnor. Og kunne bare la brillene falle ned over brystet og bare, ja, det er meg, 85 år. Og,
3: jeg er en fyr i seilforeningen min, apropos setninger ut av det blå. Som datteren min har begynt å seile, så nå har jeg begynt å henge i en seilforening når hun seiler. Og, men det er en fyr der som har brillesnor på solbrillene sine.
2: Ja.
3: Men det er jo fordi han har mye båt, ikke sant?
1: Ja, ja.
3: Men, så den brillesnoren er jo ikke sånn tynn brillesnor. Den er jo sånn tjukk, sånn, sett som et flisskjerf, liksom. Og så har han alltid lue oppå der. Og det er noe med når gradstokken bikker 20 grader, liksom, og du fortsatt har lue og brillesnor på solbrillen, da har du på en måte en look som gjør at det er ganske lett å spotte han i en folkemengde da, for å si sånn.
2: Ja, jeg mistenker at...
3: Og han har flere av den samme lua, men i forskjellige farger som også er...
2: Dette mistenker jeg at kan forklares med et firebokstavers ord som begynner på M og slutter på Åne. Men det er noe greit. Han høres ut som han høres ut som det motsatte av meg. Fordi jeg har jo brillene mine, jeg har ikke brillesnor, men derimot, så hvis jeg har de gode brillene, da, de som er skikkelig bra for de som er liksom ordentlig guffe, så ser jeg jo ikke en dritt ute med dem. Altså, jeg ser jo ikke en dritt på avstand. Sånn at da tar jeg dem og setter dem opp på huet, for jeg finner jo ikke briller ute vi, det ligger jo et eller annet sted. Så jeg går rundt med brillene som om det var solbriller, liksom litt sånn der kjekkassete oppå huet, og han går med de kjekkassete solbrillene sine som en gammel mann i en snor.
3: Ja,
2: så vi er motsatt.
3: Men han, jeg bare sier det at jeg synes jo han kler dette på en eller annen rar måte, og så vet jeg ikke om det er fordi på en måte fordi dette er jo det jeg forbinder med han. Jeg har jo kjent fyren i 4 uker, liksom. Jeg har aldri sett han på noen annen måte, så det er veldig naturlig at han ser sånn ut.
2: Shout out to Theo.
3: Nei, han heter Alexander. Men,
2: jeg tok en råsak til en seilforening, liksom, kom han da.
3: Men jeg bare lurer på, kanskje klær han det? Eller er det bare, han har alltid sett sånn ut i min verden, og derfor så ser det naturlig ut? Det er jo... Mm.
2: Dette er livets evige dilemma.
3: Det er det ettertanke.
2: Men hvor var vi?
1: Ja, vi var egentlig at jeg...
2: Du skulle ha briller?
1: Ja,
2: ja.
1: Det. Og egentlig var vi der at jeg tenkte du skulle høre hva Erling har spilt siden sist.
2: Ja,
1: ja,
2: ja. Erling, ja. Hva har du spilt siden sist?
3: Jeg har spilt mer av hønespillet.
2: Ja, og jeg har det, eller?
3: Ja, jeg rundet det nå, jeg.
2: Gjorde du det, eller?
3: Ja, på slutten så er det, så er det noen brett. Sånn, høna redder alle barna sine.
2: Ja.
3: Det er faktisk litt, jeg vil ikke si rørende scene, for så bra den ikke, men den er på en måte ment å være rørende, hvor barna til slutt redder høna. Og så, Og så legger høna seg til å sove. Og så er liksom de neste brettene er drømmebrett. Og da kan de jo gjøre hva de vil liksom. Plutselig er høna og hopper mellom planeter og, ja. Altså skjønner du, for det, det kunne de godt begynt med litt tidligere, tenker jeg. For der blir jo på en måte muligheten og kreativiteten litt sånn endeløse på en måte. Men jeg tror jeg må si meg enig med deg, Aslak, i at, at hønespillet er en litt sånn missed opportunity. Det var ikke så bra som jeg husket det. Det er terrific for barn og sånn, selvfølgelig. Det er et bedre spill enn veldig mange mobilspill om dagen.
2: Veldig mange fjærkre pleier å dra ut i verdensrommet når de har gifta seg.
3: Men jeg har lurt på